el presente, el ahora. Soy mañana.

0: Son as 7:14 minutos.
1: No barrio da Magdalena.

0: Off Mental. A cara B da música na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín.

0: Son as 7:50.
1: Na terra de Trasancos.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Tun turu tun tun tun turu tun turu turu turun turu tun tun turu turu tun tun tun tun turu tun tun tun tun turu turu tun.
3: Pero esa música, ¿qué música é?
4: Pues cal vai ser? A de Mundofonías.
1: Mundofonías.
4: Os que facemos Mundofonías queremos enviar o noso saúdo e os nosos parabéns para a Radio Filispín no seu 20 aniversario.
3: É un placer e un orgullo lanzarmos a través das ondas libres da Radio Filispín as nosas Mundofonías, coas músicas dos povos do mundo. Viva a música, viva a Radio Filispín e vivan as ondas libres.
4: Viva, viva,
3: viva, viva, viva.
4: Mundofonías.
5: Esto en este programa.
6: If you're looking for all hit music that reaches out and squashes your.
7: Muy boas a Radio Filispín. Queremos dar a enhoraboa polo aniversario, por darnos a Xanela das Fucas esta oportunidade de facer este programa tan maravilloso e tan gratificante que se fai gracias á propia radio e máis o espazo que nos deixan aquí no Centro Cívico de Canido.
8: E felicidades a todos os que compoñen Radio Filispín.
7: Todos e todas. E todes.
8: E todes. Un abrazo para todos.
7: Que aí va Radio Filispín por moitísimos anos máis.
8: Por lo menos 20 anos máis.
7: Sí.
8: E despois xa pediremos.
7: E despois xa volveremos a pedir outros 20.
9: Enhorabuá a todos.
10: Son Xan López. Quero parabenizar Radio Filispín polo seu 20 aniversario. Sempre foi un lugar de acobillo para as persoas críticas e para as ideas progresistas, democráticas e defensa da nación galega e das súas clases populares. Por iso, aguardo que o futuro sexa aventureiro e o labor siga adiante. Quero agradecer especialmente á xente que coa súa militancia fai posíbel este labor incansável e insobornável. Con compromisos como este, podemos encarar o futuro por duro que sexa. Adiante.
11: Dende Reflexións dende Canido, quería mandar unha enorme aperta a Radio Filispín polo seu cumpleanos, dos 20 anos que xa levan, que cumpran moitísimos máis.
12: Eu quería decir que moitas gracias por darnos a oportunidade a todos nós de formar parte desta pequena familia ou gran familia que somos Radio Filispín. Gracias por ternos aquí.
13: Eu quero resaltar o ánimo e o apoio de Chelo Carballeira. Ha confiado en nosotros e hemos estado todo un año haciendo un programa que cada vez nos gusta máis e disfrutamos del e estamos moi contentos.
14: Eu solamente felicitar por 20 cumpleaños de Filispín, nada máis.
15: Eu queria dar as gracias a Radio Filispín por dejarnos trabajar aquí e darnos a oportunidade de trabajar con vosotros despois de 20 años de experiencia en esta radio.

0: Informativos locais da Radio Filispín.
1: A Radio Libre e Comunitaria Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol.
2: Opa, e volven os informativos da Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Xa co verán finiquitao, entrando no outono, pero calorro aínda aprieta. Xa sabedes que estes informativos son colaborativos e pretendemos que sexades vos mesmas quen lle deades voz ás cousas que acontecen nesta comarca. Esperamos escoitarvos próximamente e moitísimas grazas ás persoas colaboradoras neste boletín. Imos xa cos titulares. Cobertura da concentración polo transporte digno en Ferrolterra e comarca, informa Ignacio Granza. Inauguración en Fene da exposición 50 anos da historia da Dega e entrevista a Antón Muñiz, por Lúpeces. Radio Filispín cubriu unha nova edición do Barrio Enoso. Escoitaremos algunhas das intervencións. Por min mesmo, ou sexa, a Antonio.
3: Ola, hoxe vendres, esta feira, estamos a 6 da tarde diante do edificio administrativo da Xunta de Galiza aquí na Praza Amada García, nunha concentración convocada pola plataforma por un transporte digno en Ferrolterra e comarca. A faixa que preside esta concentración por un transporte accesible que conecta a todas as persoas. Monbús culpables, Xunta responsables. E hai un montón de cartaces tamén, transporte público digno, xa para a comarca de Ferrol, máis frecuencias e menos esperas, non queremos mocidade en accidentes por falta de transporte público. Bueno, é así todo, a xente, moita xente leva camisolas amarelas, chove, chove, aquí nada se move. E agora van falar dúas compañeiras, unha é Merce e a outra compañeira, que máis vai falar? Que máis falar? Que máis vai falar?
4: Bueno, non, vamos falar, é o máis que vamos presentar, pero quen vai falar vai a ser persoas usuarias que están jodidas a diario, a verdad.
3: Vale, bueno, isto é para Radio Filispín, entonces intentaremos facer unha pequena reportaxe desta concentración e a importancia que ten o transporte público en Ferrolterra. E aquí estamos nesta concentración, ahora hai xa centos de persoas, agardemos que chegue máis. Hai xente das AMPAs, hai algún responsable político tamén, e hai xente tamén do Foro do Tren, dos diferentes partidos e outras asociacións e sindicatos. E bueno, despois intentaremos quitar algo do comunicado que van ler, e algunhas persoas usuarias tamén van a dirixir as palabras. Sigue chegando xente, ahora algún responsable político, tamén de parlamentario. Bueno, despois seguimos informando, que ainda non comezou a falar do comunicado desta asociación. Bueno, vemos por aquí tamén a alcaldesa de Fene, algún parlamentario máis. Xa chegou un cento máis de persoas, ahora xa somos, non sei, 500 ou...
5: Boa tarde a todos, a todas. Moitas grazas por estar aquí. Hoxe nos xuntamos aquí moita xente porque estamos cheos de cabreo e de indignación. Isto estamos a vivir é un colapso total das nosas comunicacións, e a nosa comarca cada día está máis aillada e máis maltratada. Vamos a escoitar a unhas cuantas persoas hoxe, sobre todo persoas usuarias que cada día sufren a precariedade do servizo do transporte público en distintas liñas. Entre elas vamos a escoitar Amparo, unha muller que vive na zona de Freixeiro. Vamos a escoitar a Fernanda, unha muller que viaxa a diario Ferrol-Coruña. Vamos a escoitar tamén a Esperanza Piñeiro, historiadora e membro do Foro polo Ferrocarril e tamén usuaria do transporte, e vamos a escoitar un manifesto que leremos, que lerán, en este caso, entre Sara, estudante, e Xaime, presidente da Federación de AMPAs de Centros Públicos da Comarca, e remataremos cunha intervención de Juanjo Ruiz, que é un home experto na materia de transporte e mobilidade, que nos vai a dar conta das principais ilegalidades nas que se move a concesionaria Monbus e a Xunta de Galicia. Así pois, vamos ir dando paso a xente que vai falar hoxe, que é o importante, as voces delas. Teresa, creo que quería facer un agradecemento antes de empezar.
6: Boas tardes a todas e todos. Antes de dar inicio ás intervencións, queremos dar as grazas de parte da Plataforma por un Transporte Digno para Ferrol e Comarca a todas e cada unha das persoas que estades hoxe aquí, compartindo a gravidade da situación. Persoas usuarias, veciñanza, movementos sociais, políticos, ao Foro do Ferrocarril, aos medios de comunicación, porque ten que ser así. Todas xuntas podemos cambiar o noso illamento e a precariedade deste servicio esencial para tanta xente. Damos servicio, paso á primeira persoa, a Amparo de Feixeiro.
7: Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Yo soy una vecina del barrio de Freixeiro, de Amenadás, y llevamos un año y medio luchando por un autobús urbano, porque allí vive mucha gente mayor y nos tenemos que desplazar a los supermercados y no tenemos cómo. Y después tenemos que andar un trayecto de un kilómetro para bajar a Freixeiro para coger el autobús urbano. Y tenemos que desplazarnos un kilómetro y pico. Y bueno, yo no tengo nada más que decir. Que al que le corresponda, pues que nos ayude, por favor, a tener un transporte por Freixeiro, que nos hace muchísima falta. Gracias.
5: Maribel é presidenta da Asociación de Veciñanza Virxe de Fátima de Narón, e tamén quería aportar un par de cousas.
8: Boa tarde. Boa tarde. Amparo decía que ano e medio. Aquí se leva loitando máis tempo, porque eu, se mirar a data, non sei cando se empezou a pedir que subira un bus a carretera de Cedeira aos institutos, pero si hai bastante tempo que as AMPAs se reunían na asociación. O que pasa que a Xunta lle dá exactamente igual. Non sei se agora empezarán a espabilar, porque estamos cerca das eleccións, ou se nos están contando unha milonga, porque nos dixeron que sí, que vai haber un bus. Na carretera de Cedeira se necesita un bus adaptado a todas as persoas. Da igual de donde, como sexa a línea, pero é necesario para todas as persoas, para os alumnos dos institutos, para xente que vai traballar aos dous polígonos que hai e para os supermercados, que son tres. Así que a ver se empezan a poñerse as pilas. E por outra parte, é unha vergoña o que está pasando, pero en todo Galicia, non é solo aquí. En todo Galicia, que están deixando a xente tirada por aí, porque, bueno, os transportes non hai suficientes. Sabemos por qué, porque non hai suficientes, pero vale máis non decir nada. Esperar a que empecen a poñerse as pilas e cambien.
5: Gracias. Ben, damos a palabra a Fernanda. Fernanda, como decíamos, persoa usuaria de Ferrol Coruña de todos os días, desde hai...
9: A ver, desde hai máis de 20 anos. Hai moita xente por aquí no público que xa me coñece das redes e a mí me sobra protagonismo, non? Isto levamos moitísimos anos, eu non pido axuda, eu pido respeto e que se cumplan os dereitos e os deberes correspondentes. Bueno, represento un pouco a todo e a nadie, entón vou a un pouco a facer unha pequena lectura que se me ocurriu onte a noite, a ver se fai un pouco mover conciencias e que todos e todas nos impliquemos máis. Primeiro, suprimiron os buses de funcionarios e universitarias e non dixen nada, porque non era eu. Despois, levaron de pé aos escolares e non dixen nada, porque non era eu. Máis tarde, deixaron sen frecuencias a Ares, Fene, Pontedeume, Valdoviño e non dixen nada, porque non era eu. Hoxe, de volta do hospital, o bus averiado no medio do túnel. Era eu quen ía. E agora, quen di algo por min?
10: Moitas gracias, Pep. Ben, tamén queríamos escoitar a Esperanza Piñeiro, historiadora, membro do foro, e que casualmente tamén lle cuadrou unha viaxe de Ferrol Vigo, non hai moitos días, que penso que foi unha auténtica tortura. Así que moitas gracias ao foro, Esperanza, por querer intervir.
11: Boa tarde. Efectivamente, eu estou aquí como usuaria, usuaria con bastante frecuencia, tanto a Vigo como a Coruña, no servicio, no transporte público, tanto en bus como en tren. Entonces, efectivamente, a fotografía esa que está aí é de unha da miña última viaxe a semana pasada a Vigo, que saímos de aquí e foron subindo ata 30 persoas que ían de pé nos corredores do bus ata chegar a Pontedeume. Entón, bueno, a reivindicación é que a cohesión destas comarcas, a empresa concesionaria, ten que pensar nas necesidades para cohesionar esta comarca. As administracións responsables teñen que controlar e axudar esta solución desa gran discriminación en canto ao transporte público que padecemos aquí. E como usuaria no transporte a Vigo, tamén teño que denunciar que o autobús, por exemplo, que sae de Santiago para aquí, nos sube, como xa é un viaxe suficientemente 3 horas e pico dende Vigo aquí, nos sube o bus ata o aeropuerto para subir aos que van ao aeropuerto e logo continuar cara a Ferrol. O sea, eu que vexo a través de Galicia como funciona o bus e como funciona o tren, percibo, como percibimos todos, a grande diferencia que existe co tratamento nesta comarca e noutras comarcas de Galicia. En canto a usuaria tamén dende Coruña, eso de que se chega antes no bus que no tren queda, desaparece cando, para poder ter a seguridade de que podo chegar de Coruña a Ferrol, teño que chegar e facer a cola na estación de autobuses da Coruña. A última vez, o domingo pasado, cheguei 3 cuartos de hora antes e xa estiven asustada todo o tempo se eu ia entrar ou non ia entrar. Entón, isto, todos os ferrolars e os da comarca, a estas comarcas de aquí de Ferrol, Lerma e Ortegal, temos que demandarlle ás administracións que solucionen. E que solucionen tamén, como membro do foro que son, o foro pola defensa do ferrocarril, o foro cidadán polo ferrocarril, a necesidade de que defendemos a intermodalidade, tanto a mellora do tren como a mellora dos autobuses, que tamén axa poda haber autobuses na estación do tren para poder facilitar aos traballadores e aos estudiantes que veñan aquí a Ferrol ou que se marchen de aquí de Ferrol para outros sitios. E que imos seguir dendo foro insistindo en que Renfe ten que reconsiderar a súa negativa a ofrecernos outros servicios acordes coas nosas necesidades, porque aínda con esta duración, mentres non se modernice o ferrocarril, é necesario solucionar os problemas, e dende o foro de polo ferrocarril e de onde tamén a plataforma polo transporte público digno, imos exixirllo ás administracións, estea quen estea no poder. Nos non imos contra un determinado partido político. Pedimos a unidade de todos os partidos políticos, cidadáns, organizacións de Ferrol, para que desde as administracións, estea quen estea no poder, tanto na Xunta como no Goberno Central, nos solucione os problemas que temos en Ferrol. Moitas gracias.
10: Ben, vamos a dar paso á lectura dun manifesto que fixemos entre os distintos membros da plataforma. O van leer Xaime, que é o presidente da Federación de AMPAs de Centros Públicos desta comarca, porque todo o estudantado está especialmente afectado por este tema, e Sara, que é unha estudante. Sí.
12: Hola. Esta plataforma leva denunciando públicamente dende a pandemia as graves deficiencias que presenta o transporte público na nosa comarca. Lonxe de tratarse das incidencias illadas ou puntuais, como reiteradamente afirma o Goberno da Xunta, falamos dunha situación persistente que empeora dende hai anos e afecta diariamente a milleiros de persoas. A situación das comunicacións, tanto por estrada como por ferrocarril, nestes momentos é dunha gravidade máxima, podendo decir que estamos nunha situación de caos e colapso. Non é normal que durante os meses de verán circulen autobuses con sistemas de climatización avariados ou claramente insuficientes. Non é normal que as avarías formen parte habitual das conversacións da cidadanía. Non é normal que en determinados tramos interurbanos cheguen a viaxar decenas de persoas de pé, incluídos menores de idade que se desplazan diariamente aos centros educativos. Non é normal que máis de 500 persoas se vexan obligadas a organizarse en grupos de WhatsApp para compartir vehículos privados entre Ferrol e A Coruña. Non é normal que os estudantes sigan atopando serias dificultades para chegar aos colexios, institutos e universidades. Non é normal que as persoas traballadoras non poidan chegar aos polígonos industriales. Non é normal que as persoas maiores, persoas con discapacidade ou cidadáns en vehículo privado vexan limitado o seu acceso á sanidade, á educación, aos servizos públicos ou ao lecer por mor dunha rede de transporte público insuficiente. Non é normal que, tras anos de denuncias públicas, movilizacións veciñais, reclamacións e compromisos institucionais, continúen producíndose os mesmos problemas ou, como dicíamos ao comezo, vayan a peor. E non é normal que as frecuencias do tren Ferrol-Coruña respondan ás conexións con Madrid e non coas necesidades da veciñanza, ni tampouco é normal o estado de abandono da antiga liña de tren. Queremos manifestar expresamente que non pretendemos dirixir a responsabilidade ninguna contra as persoas conductoras. Pola contra, entendemos que en moitas ocasións son elas quenes sofren en primeira liña as consecuencias dunha planificación insuficiente, da escaseza de recursos, dos problemas organizativos e do malestar xerado entre as persoas usuarias. Remitimos esta problemática simultaneamente a todas as administracións con competencias directas ou indirectas na materia, así como a representantes públicos, organismos responsables e medios de comunicación.

0: Facémolo deliberadamente para que quede constancia documental de que esta situación foi posta formalmente en coñecemento de todas as institucións que poidan ter capacidade de actuación. Consideramos imprescindible analizarse a planificación do servizo, as frecuencias, os tempos de percorrido, a asignación de vehículos e os recursos disponibles son adecuados para garantir unha prestación segura e de calidade. Porque se algún día ocorre unha desgraza, non poderá dicirse que ninguén advertiu do que estaba sucedendo. Buscamos solucións. Buscamos un transporte público digno para a nosa comarca. Buscamos que se investigue a realidade do servizo tan caótico que estamos padecendo. Merecemos un transporte público seguro, un servizo que incentive o uso do transporte colectivo e non que obrigue a milleiros de persoas a recorrer o vehículo privado por falta de alternativas fiables. Non nos poden obrigar a depender únicamente do vehículo privado, facéndonos escravas do prezo do combustible. Por iso solicitamos a apertura inmediata dunha investigación integral sobre as condicións reais nas que se está prestando o transporte público por estrada na nosa comarca e a adopción de cantas medidas sexan necesarias para garantir a seguridade das persoas usuarias. Estas demandas van a favor da seguridade, da igualdade de oportunidades, da cohesión territorial e do dereito a contar cun servizo público esencial. Porque un transporte público digno non é un privilexio, e porque o noso futuro tamén depende de contar cun sistema de mobilidade moderno, seguro, accesible, sostible e pensado para as persoas. Non queremos escoitar explicacións despois do irreparable. Queremos que se investigue agora. Queremos que se actúe agora. Tras anos de promesas, explicacións e excusas, chegou o momento das inspeccións, das solucións e das responsabilidades. A Xunta de Galiza debería facer valer a súa capacidade de inspección ante os incumprimentos da empresa concesionaria, a UTE creada por Monbus. Hoxe, deixamos constancia deste gravísimo problema ante todas as administracións competentes, organismos de control e medios de comunicación. Facémolo porque creemos que as institucións teñen que estar ao servizo da veciñanza e respostar ás súas demandas. Aínda estamos a tempo de corrixir unha situación que leva demasiado tempo cronificándose. Nos estamos advertindo. Agora corresponde a Administración Autonómica, que é a que ten as competencias para facelo, escoitarnos e solucionar do xeito máis urxente posible este colapso nas comunicacións que estamos a vivir na nosa comarca. Por responsabilidade, por seguridade, por dignidade. Monbus culpable, Xunta responsable.
1: Este foi o comunicado.
2: Ben, xa para rematar este acto, vamos a escoltar a noso querido amigo e compañeiro Juanjo Ruiz, que ten moito e bo que contarnos a todos de como as cousas están a funcionar.
3: Boas tardes. Escoitadesme ben, non? Bueno, eu vos pregunto unha cousa. Así? Así mellor. Que vai pasar mañá? E o luns? Ides ter mellor servizo? Aínda que fóramos 200, somos aquí. Aínda que fóramos 2000 ou 20000, xa vos lo dixo eu, que non vai pasar nada. Porque non hai interese na Xunta de amañalo. E por qué? Pois mira, os mesmo publicou a COZ de Galicia, que é o que máis medo lle teñen esta xente do PP, que no Barbanza vai levar a explotación o grupo Monbus o mesmo que incumpriu sistemáticamente durante 4 anos o cumprimento das súas obrigas de transporte. E fixo un acordo de conformidade coa Xunta absolutamente ilegal. E vouvo dicir por qué. Os que colledes o bus Ferrol Coruña, tedes que saber que o incumprimento do 2 ou 5% do servizo de viaxes quilómetros ao día está penalizado con 500 euros. Si é sobre o servizo básico, ata 2.000 euros. Sancións leves. Sancións graves, polo mesmo sentido mantido durante un mes, son 10.000 euros por bus. 10.000 euros por bus. Isto pon o prego de cláusulas administrativas desta licitación que se fixo no ano 2020 e vai chegar ata o ano 2032. O seña que vos quedan 7 anos de aguantar paridas destas. E por que? Porque non vos preguntades por que a Xunta non fai nada? Bueno, pois isto é unha arroutada de Éter Vázquez, que foi anterior conselleira, hola Luciano, que foi anterior conselleira de Mobilidade, que dixo aquilo de agárrame el cubata, e lle dixo a Feijó que a mañá iba a forrar 120 millóns de euros o ano no transporte colectivo coa mudanza que fixo das concesións. Era imposible, era absolutamente imposible. Vou vos poñer un exemplo clarísimo. Durante todo o percorrido dos contratos calculase unha inflación de 1,2%. Isto é dicir, a ver, por aquí 1,2, este ano levamos o 4,3%. E sabedes o que pasa? Que non lles dá, non lles dá aos concesionarios. Pero está tan mal feito o contrato que non ten unha cláusula de revisión polo IPC. E quen é o primeiro que o paga? Non son despois os usuarios, son os traballadores das empresas que teñen uns sodos de miseria e unhas xornadas agotadoras. Eses son os primeiros. E despois pagámelo vos, porque lle permite a Xunta de Galiza, ao Grupo Monbús, sobre de todo, non cumprir. O Grupo Monbús, que temos 30% a banca, xa vou entendendo que pasa aquí. E que levas comisións das tarxetas? Hostias, a banca tamén. Levas comisións das tarxetas de transporte. Cando non houbo, no seu momento, eu era asesor da Xunta de Galiza, naquel momento, fui un asesor da Xunta do PP e da Xunta do Bipartito, era aquela, cando se fixo co PP, Caixa Galiza era unha entidade sen ánimo de lucro. E por iso se puido firmar. Ainda así non cumpriu, porque tiña que poñer 50 puestos nas paradas para recargar as tarxetas e non os puxo nunca. Nunca. E agora a banca, que non é unha institución pública, segue a lucrar polo incumprimento de Monbús e polo das tarxetas. E isto é unha cuestión política e económica. E ainda que fóramos 200.000, aquí non saturaría este movimento que hai de deixalo todo tirado, se non é pola vía judicial. O que máis medullas teñen os políticos, e supoño que algún dos deles sodes aquí, primeiro a prensa, non? Pero claro, a COP de Galicia, aquí, é a que lee todo o mundo, e ninguén se vai enterar de nada porque agocha todo. Os xornais independentes que os publican non os lee ninguén, ninguén. Entón, eu invito, os dous, carallo, invito ao foro que se busque un abogado bom e que colla toda a documentación que temos dos incumprimentos. Pensade que un cumprimento nesta, na 871 do Coruña Ferrol chega ao 30%. O 30%, vos ver que isto é unha caradalla absoluta. Cando rematou o concurso, a Monbús lle faltaban 565 autobuses para cumplir. Como está cumprindo? Cos servizos que non fai. E punto. E estamos a financiar a Monbús e a banca toda esta merdada que fixeron. Entón, a única responsable é a Xunta de Galiza. O que eu aínda non entendo é que lazos tan fortes poden ter que aquí o vicepresidente Diego Calvo e a directora xeral de Mobilidade, se o foro decídese a facer unha denuncia á Fiscalía, Europea, porque estos son fondos europeos, ou directamente unha querela por prevaricación activa, pasiva, mantida no tempo, que colla un bon abogado, poñemos a información a súa disposición e tiramos cara adiante. Porque xa vos lo digo, se non é apretando, non van facer nada, absolutamente nada. Non, bueno, se está, que queres que vos diga? É o que hai.
1: Seguimos aquí na concentración, está a piques de rematar.
2: Bueno, pois así rematamos. Queremos agradecer a todas e cada unha das persoas que hoxe vimos compartir o noso enfado, porque o que estamos a vivir é vergoñento, humillante, e, defende, e non o temos esa que permitir.
1: A ausencia, así que claro, por suposto, do PP,
2: o Foro polo Ferrocarril, e a Plataforma polo Transporte Público,
1: de Ferrol,
2: e iremos dando conta das seguintes actuacións que faremos, porque non nos vamos a cansar.
1: Nefasta,
2: a todos, Monbus
1: público.
2: Culpable e Xunta responsable. Resulta responsable, Monbus culpable, resulta responsable, Monbus culpable, resulta responsable, Monbus culpable, resulta responsable.
4: Resulta responsable.
1: Pois informou para Ignacio Garanza para Radio Filispín.
5: Radio Filispín, Radio Filispín, Radio Filispín. Contrainformativos.
6: Estamos con Antón Muñiz. Gracias, Antón, por facer este esforzo de darnos unhas declaracións para Radio Filispín, porque estáse celebrando o 50 aniversario da Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza, e concretamente na nosa comarca esa celebración pois se concreta nunha exposición itinerante que agora mesmo está no espazo do Concello de Fene, ao lado da casa do Concello de Fene, e que ti participaches. Praza, efectivamente, o alcalde republicano
7: fusilado.
6: Ben. Bueno, pois ti estiveches nesa inauguración e nos queríamos que, bueno, pois que nos recordaras un pouquiño en que consiste esta celebración do 50 aniversario, tanto a nivel do que é nacional, a nivel do que supón a ADEGA durante 50 anos para o noso territorio como nación, pero tamén se podes concretar algo a nivel da comarca. Non te vamos a roubar moito tempo.
7: No, encantado, un placer. Vamos a ver. A exposición me fai un repaso aos 50 anos de actividade ecoloxista na nosa nación, non? Quero decir que, bueno, a loita pola terra, a loita que se fai na defensa do meio ambiente é unha loita de país. É unha loita que, bueno, si vemos ao largo deste tempo as grandes movilizacións que se fixeron foron en defensa do país e ao mesmo tempo para despertar tamén a conciencia de pobo agredido, non? Bueno, podemos recordar, por exemplo, dos primeiros tempos cando se fixo a ADEGA, bueno, pois o tema desde a celulosa de Pontevedra a loita contra a instalación da central nuclear do Xove, que por certo foi unha victoria conseguida en aquel momento polo pobo galego. Bueno, pois despois os diversos naufraxios que houve, que atentaron contra as nosas costas. Bueno, xa dixen celulosas, e cabe decir que, bueno, por exemplo, seguimos con ese problema, como é o tema de Altri, que, bueno, podemos dicir que polo momento é outra victoria de Galiza na defensa, bueno, pois non só do seu medio ambiente, sino que eu como entendo que defensa do medio ambiente é defensa da calidade de vida das persoas e tamén defensa da economía, que a fin de contas tamén é, bueno, o que nos permite vivir en este país, ¿no? Concretando así un pouco máis así na comarca, Bueno, pois a Adega pódese decir que tuvo actuacións prácticamente en todos os concellos da mesma, non? Dependendo pois desde temáticas de defensa de espacios naturais, como foi o caso pois da Fraga de Menáncora en Ferrol, para impedir a súa urbanización, bueno, a defensa da contra da Lagoa de Valdoviño contra a súa degradación. Bueno, a Ría de Ferrol tamén foi obxecto da atención da Adega junto con outros colectivos tamén, pero contra, bueno, as agresións que sufría, recheos, bueno, polo seu saneamento, contra un dragado que se fixera no seu momento que, bueno, pretendía tamén favorecer o paso de barcos para Reganosa. Bueno, pode citar, bueno, pois cousas transversais tamén. Hoxe mismo estamos aquí precisamente nunha concentración a favor dun transporte sostíbel. Bueno, ademais xa o que está pasando pasa de castaño oscuro, non? Bueno, pero incluso a Adega en temas de saúde pública, como cando a epidemia do coronavirus presentou propostas ao Concello de Ferrol que foron aprobadas polo Concello, non? Bueno, podemos seguir, pois, coleta contra especies invasoras, a eucaliptización, a defensa de plantas autóctonas. Bueno, e de todas maneiras, bueno, me gustaría tamén decir que, bueno, isto non se fai sin a axuda da xente, non? Sin a colaboración da... E, sen esa línea, pois, bueno, animamos a todo o mundo, sobre todo a xente nova, porque todas as actividades que se fixeron de defensa do país, que se fixeron e se fan, é precisamente para poder garantizarlle a población galega un futuro digno e de calidade de vida, non?
6: Pois, falando de futuro, ti tamén mencionaches a inauguración da exposición do 50 aniversario da Adega, mencionaches que sería desexable que os colexios e institutos a visitaran. Como ves a implicación da mocidade no ecoloxismo, no movimento ecoloxista?
7: Ben, eu efectivamente, para min, desde logo, creo que a garantía de futuro, ¿no?, que se incorpore pues, xente nova a este proceso, ¿no?, este procedimento. Por isto tamén animo, quero animar desde aquí pois a xente que traballa nos colexos, sobre todo no ensino medio, xa non só profesores e alumnos, ¿no?, a todo o mundo, para que acuda, en primeiro lugar, que acuda a ver a exposición, porque aparte de todo non é xa que estén a historia da Adega, é que é a historia do país. Aí están reflexadas, como decía, pois a loita contra a celulosa, contra a central nuclear, contra historias agresivas, ou a recordar o tema dos vertidos, que xa moita xente, pois a xente nova non sabe que, bueno, que aquí na Fosa Atlántica, preto das costas galegas, se depositaban bidóns radioactivos que ahora están salindo no telediario, porque xa, como se decía daquela época, decíamos nós, pois están rompendo e están vertendo ao exterior pois a súa carga radioactiva venenosa, ¿no? Bueno, pois aí estuemos os ecologistas galegos en primeira liña, e gracias tamén a ese esforzo que fomos pioneiros no Estado, e bueno, se promoveu con estas accións pois incluso un cambio de legislación a nivel europeo que impideu que se seguiran, polo menos, que se seguiran vertendo máis residuos, ¿no? Entonces, en ese sentido, xa digo, animo a mocidade. Eu creo que a mocidade é un sector básico, porque é un sector inquieto, é un sector que ten curiosidade, que ten ganas de traballar, que ten enerxía. Outros xa vamos máis bellos. E nada, pois animarvos a que participe. E, sí.
6: Bueno, pois nada, que moitísimas grazas polas túas declaracións e moitísimo suceso en todas as actividades de Adega, que, bueno, polo que exposti, pois é moi necesario. Moitísimas grazas.
7: Gracias a vos.
6: Informou para Radio Filispín, Lupe Cés.
5: Radio Filispín. Contrainformativos.
8: O pasado venres 18 tivo lugar unha nova edición do Barrio Noso, centrado no dereito á vivenda e á turistificación. Nesta mesa participaron Iago Lestegás, concelleiro de Urbanismo, Vivenda e Cidade Histórica en Santiago de Compostela, Ramón Montero, arquitecto, experto en edificación e rehabilitación, e Eduardo Alonso, tamén arquitecto e coordinador xeral do Colexio Oficial de Arquitectos da Galiza. Celia Fernández foi a encargada da presentación e da moderación. Pasamos a escoitar agora algunha das intervencións. Nosaltres contra
9: tot Marsanari. Ferrol ahora mismo, dependiendo de la fuente que consultes, tenemos de 42.000 viviendas en total, de las cuales en el mercado de alquiler hay 200. O sea, están alquiladas 5.600, pero en alquiler hay 200. Viviendas turísticas, dependiendo de la fuente, yo según el INE 227, tú tenías otro dato.
10: Según el registro... 364 a día de hoy.
9: Y según una consulta en Airbnb hoy por la mañana, 860. ¿Vale? Del legal al no legal hay una diferencia bastante grande, ¿no? Entonces, obviamente, el hecho de que todas esas viviendas estén destinadas a un mercado turístico hace que la oferta disponible de vivienda en alquiler de larga estancia sea menor y por lo tanto el precio suba.

0: Ata aquí chegaron as pezas deste informativo. Pasamos agora a facer un par de mencións. Ábrese un novo curso de galego para neofalantes. E de balde está aberta a participación de toda a xente maior de 16 anos. Esta actividade está organizada polas asociacións Muño do Vento, a Asociación de Veciños de Canido e a SRID Canido. Podede vos anotar no correo electrónico da Asociación de Veciños ou no de Muño do Vento. O luns, 5 de novembro, empezará a primeira sesión. Este venres 25 ás 7:30 da tarde, concentración contra o fascismo en Ferrol, diante da sede da Cruz Vermella en respostas pintadas xenófobas, machistas e fascistas que apareceron novamente na fachada do seu local. Dende Radio Filispín, sumámonos a esta convocatoria e facemos un chamamento á participación nela. A todas as persoas, a todos os colectivos e organizacións antirracistas, antifascistas e feministas, non faltedes. Agora sí que sí, despedímonos ao Tobindeiro Boletín. Unha aperta para todes e saúde.
1: Cruces mal pintadas, tatuaxes de bandeiras, uns levan

non se pode decir nací, non. Non, non, non, non se pode decir nací. Non, non, non se pode decir nací. Non, non, non se pode decir nací, non. Non, non, non, non se pode decir nací. Non, non, non se pode decir nací. Non se pode decir nací, cabrón.

¿Quién somos? ¿Quién somos? O colectivo PAE, Radio Filispín, apoia un modelo económico no que importantes sexan as persoas e o seu desenvolvemento persoal. Fronte a un modelo que fomenta a competición e o individualismo, onde o importante son os beneficios económicos. Un modelo que non permite a existencia de relacións de sumisións ou dependencia que limiten a liberdade do proxecto. O modelo de xestión económica que adopta o PAE Radio Filispín pretende fomentar a axuda mutua dirixida por uns principios éticos. Así, entendemos que a autoxestión é o modelo económico que posibilita que o PAE Radio Filispín responsabilice as persoas participantes no proxecto da súa financiación e procure independencia e autonomía, tanto do colectivo como do proxecto en sí mesmo. ¿Quién somos?

0: Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son as 9:24 minutos.
2: En Mandiá, en Marmacón.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15. Porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 9:47 minutos.
1: Na Ponte das Pías.

0: nosa parella de hoxe son amigos e residentes en Ferrol. Espero que tamén afeccionadas á radio, porque diso trata a pregunta que, por 25 pesetas cada resposta, paso xa a ler. Radio Filispín é unha radio libre e comunitaria da Terra de Trasancos que emite dende Ferrol. Desde o seu nacemento, hai 20 anos, tivo diferentes ubicacións: Ateneo Ferrolán, Mercado de Caranza e actualmente no Centro Cívico de Canido. E tamén transitou por diversos puntos do dial. Na súa grella houbo espazos para todo tipo de temáticas: música, axendas culturais, ecoloxismo, política, medio ambiente, feminismo, migración, sanidade, fotografía. Por 25 pesetas deben dicirnos nomes de programas de produción propia que formaron ou forman parte da nosa radio máis querida. Por exemplo, Divertimento para Pequenos Monstruos. 1, 2, 3, resposte outra vez.
1: Divertimento para Pequenos Monstruos.
2: Ábrete de abellas.
1: O Espacio Radioactivo.
2: Off Mental.
1: 80 vinilos.
2: Informativos locais.
1: Comunicando.
2: O programa do colectivo.
1: Vamos a andar.
2: Atenta.
1: Mundo Mentira.
2: A Banda Bonot.
1: Concerto Sentido.
2: O Luce Q.
1: Noite de Trasnos.
2: Voces de Beldes.
1: Capireando.
2: O Souto.
1: O Recuncho.
2: Acoplado sin Merienda.
1: Spanglish.
2: Atenta.
1: Ferrolterra.
2: Sin Fronteras.
1: Diagnóstico Positivo.
2: Dalle que dalle nas ondas.
1: Cuarto Mundo.
2: A Fábrica de Luz.
1: Paixolupa.
2: Sonido Emergente.
1: Dereito de Esquerdas.
2: Música, Surf, Medio Ambiente.
1: Deporte Base.
2: O Pincha Carneiro.
1: A Boa Onda.
2: Sons de Velados.
1: Trash Rock.
2: Escarnio.
1: A Disquetoca.
2: Metendo Baza.
1: Unha Tarde no Muiño.
2: Xardín a Beira Mar Plantado.
1: O Faladoiro.
2: Universo Noso.
1: Sábados no Cruceiro.
2: O Filispín Vai.
1: A Xanela das Fucas.
2: La Madre de Psicosis.
1: Conselleiro Molotov.
0: Bravo, sodes unhas expertas filispinianas. Para que logo digan que 20 anos non son nada. Foron 49 respostas correctas, a 25 pesetas cada unha, fan un total de 1.225 pesetas.
3: Radio Filispín, 102.3. E sintoniza outra vez. ¡Óndate!

0: O colectivo Pai cumpre 20 anos de vida.
1: Pin, non hagas entradas do foro, por que non montamos unha radio libre en Ferrol?
2: E fai que nos xuntemos diversas xentes que non nos coñecíamos até daquela.
1: E cada un era moi do seu pau, non? Como facíamos para xuntarnos e montar algo en común.
2: E se faga unha asamblea que se publicitou na prensa, se fixo pública unha asamblea aberta para aquel que se quere que se va chegar aquí e participar, un 28 de novembro do ano 2003.
0: 20 anos do colectivo, 20 anos do xermen da Radio Filispín, a radio libre comunitaria da Terra de

0: programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Son as 11 e un minuto.
1: Endorinos, Sanxurxo, Esmelle e Covas.

0: Внимание! Говорит Москва. Слушайте Москву.
1: Vivo este orgullo donoso pasado, no digno alegato, dos oito en Chicago. Mil veces caímos, mil que nos alzamos, paricho de sangre o final de ese mayo. Ensayos de un tolo que un povo alumea, una esencia de estado, obreiro e campesino, a folga en Berlín. Se entrego a que berra que elas son donas do propio destino. Non fica no olvido a brigada Lincoln, a unión en Asturias, entre o grisú. Gallos ese oane que adican na cela, un escrito a quen teima pesa cada bus. Milicias en lleiras dan guerra na fronte, o fascismo que acaba asinando a súa esquela. As estrelas cobillan as brusas da noite, de bandeiras vermellas conquistan o Reichstag. Chineses que cultivan entre os campos a xustiza, futeza clandestina que transmita pirenaica. Contenda de Corea, fronte a besta imperialista. Mussolini pendurado pola forza partisana, Batista derrocado por unha guerrilla armada. Mieses solidarias no diario de Guevara, o heroico da toma, o cuartel da Moncada. Un novo espertar entrando na Habana.
2: Lembrar, honrar, todo por conquistar.
1: Memoras que foron, as que son, as que serán. O motor da historia, empurrar popular.
2: Lembrar, honrar, las nosas vidas.
1: Golpes caídas, desaparecidas, lembramos o nome de toda heroína.
2: Lembrar, honrar, de nunca desistir.
1: En Moscú, en Berlín, a defensa de Madrid, libramos a batalla que nos trouxe ata aquí.
2: Lembrar, honrar, sen tempo que agarrar.
1: Rechando as cadeas, un mundo por gañar, xuntando camiños da victoria final.
3: Tamén na Guerra Fría, potencias mundiais xogando a ser espías, dictadores colocados pola CIA, Chicago Boys destrozando economías, o Cóndor controla as nosas aldeas, mais non se decata da nosa fouteza. Simone de Beauvoir con novas ideas, saca de da cadea a Nelson Mandela, Pantera Negra reclama liberdade, Picasso pintando non lenza masacre, Enan que resiste a ataques do xicante, dos que financiaron Osama Bin Laden. Nin tanto mantra, nin tanto monta, mentiras do PSOE cando vi que non a OTAN, e Pablo Escobar facendo negocio coa vida do povo que segue na loita. Non digas que no estado foi modelo a transición, 40 anos despois ainda temos represión. Modelos son as folgas das mineiras do carbón, modelo Stonewall vencendo a opresión, modelo Portugal que crea un novo abril, estudantes consecuentes arrincando a doquín, a revolta cubana de Vilma Spin, o muro antifascista de Berlín.
2: Lembrar, honrar, todo por conquistar.
1: Memoras que foron, as que son, as que serán. O motor da historia, empurrar popular.
2: Lembrar, honrar, las nosas vidas.
1: Golpes caídas, desaparecidas, lembramos o nome de toda heroína.
2: Lembrar, honrar, de nunca desistir.
1: En Moscú, en Berlín, a defensa de Madrid, libramos a batalla que nos trouxe ata aquí.
2: Lembrar, honrar, sen tempo que agardar.
1: Rechando as cadeas, un mundo por gañar, xuntando camiños da victoria final.
3: Decimos os escombros dun mundo sen muro, matar a Gorbachev, invádeme de apuros, disolver aus. Non merezo honrar unha Yeltsin, bailaré na túa tumba. Fillas no vendado con toda a infamia, vimos a Latinoamérica surdir da rabia. Xaneiro en Chiapas para chegar a Venezuela, Chávez erguéu nos desta noite en vela. Veña, que o imperialismo non descansa, primeiro Afganistán, despois foron por Iraque. De postre, as torres semelgas, vos celebra a morte de miles de obreiras. A guerra como arma dun sistema en crise, durmindo nas prazas, soñando imposibles. Contra o capital, nas folgas xerais, loitamos nas praias, berrando nunca máis. Mas tampouco tragamos con toda a rebelión, ou con alasado ou codais, cabrón. Prefiro a Gaddafi que a primavera yanqui. Sei que en Ucrania hai un goberno nazi. Sen resignarnos, lanzamos ofensiva, fora Temer do Brasil, fora Macri da Argentina. Dando a cara, resueltas a vencer, porque de nós depende su región o que facer.
2: Lembrar, honrar, todo por conquistar.
1: Memoras que foron, as que son, as que serán. O motor da historia, empurrar popular.
2: Lembrar, honrar, las nosas vidas.
1: Golpes caídas, desaparecidas, lembramos o nome de toda heroína.
2: Lembrar, honrar, de nunca desistir.
1: En Moscú, en Berlín, a defensa de Madrid, libramos a batalla que nos trouxe ata aquí.
2: Lembrar, honrar, sen tempo que agardar.
1: Rechando as cadeas, un mundo por gañar, xuntando camiños da victoria final.

0: Son as 11:21.
1: En Catabois e Santa Icía. Colectivo Opaí. ¿Quién somos? En Opaí, Radio Filispín, pretendemos ser un colectivo de carácter local. Debemos incidir no que ocorre no noso entorno máis inmediato. Isto non quer dicer que nos fechemos ao que sucede en outros lugares da Galiza ou mesmo do planeta, sino que facemos noso o lema "Pensa globalmente e actúa localmente". Para conseguir este carácter local, ofrecémonos aos diferentes colectivos e personas da comarca para que estes utilicen Radio Filispín como medio de expresión. Respaldamos as iniciativas que saian neste senso e intentamos no posible que a difusión das novas se leve a cabo polos propios protagonistas. Isto somos Colectivo Opaí.

0: Un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Son as 11:55.
1: Endorinmus, Sanxurxo, Esmelle e Covas.

Mountain, big dust, never see.

0: Hola amigos de Radio Filispín, son Roi Carballido, son Radio Escoita, Radio Afeccionado. Tamén quero aproveitar esta oportunidade para felicitar a emisora libre comunitaria de Ferrolterra no seu 20 aniversario e a toda a xente que a facedes posible. Hai anos hai un blog que se chamaba Info da Radio sobre información radiofónica no que recibía e publicaba os comunicados de Filispín porque sempre pensei que as radios libres e comunitarias son necesarias xa que cumpren unha labor imprescindível á hora de dar voz ao tecido asociativo, ás entidades veciñais, culturais, etc., que na maioría dos casos non teñen presenza nos medios, digamos, convencionais. Recordo que nese blog, que hoxe en día pois xa non se actualiza por falta de tempo pola miña parte, publicamos informes e datos onde se mostraba como os grandes grupos de comunicación estatais acaparan a maioría das concesións administrativas de licenzas de frecuencia modulada. E despois, na maioría dos casos, empréganas para ser repetidores de emisoras de Madrid, sen apenas contido local. Esta realidade, pois, penso que pon de manifesto a importancia de que as emisoras locais, comunitarias, libres, sen ánimo de lucro, deben de ter o seu espazo no dial, deberían tamén de poder regularizar canto antes a súa situación mediante a concesión das mencionadas licenzas. Ogallá que así sexa, o antes posible. E, mentres tanto, parabéns e longa vida a Radio Filispín.
1: Pois desde a nosa humilde e pequena asociación, os teimudos e teimudas queremos facer chegar os nosos parabéns á Radio Filispín polo seu 20 aniversario. É unha honra entrar a formar parte desta maravillosa radio libre e comunitaria onde se aposta por dar voz ás persoas que normalmente a cotío pois non a teñen ou falan máis baixiño. Gústanos pensar que o camiño será moito mellor compartido, batallando por unha comarca máis xusta, inclusiva e libre, non? Teima non fai máis que aterrizar aquí na radio Filispín, mais sentímonos xa parte desta familia e deste proxecto nas ondas. Por moitos anos máis, Filispíns e Filispinas, a radio libre sempre é comunitaria. Grazas por permitirnos formar parte deste proxecto.
2: Moi boas,
3: somos Lobisoito
2: e Anita que pasa. Mandamos un saúdo a todos os ouvintes de Radio Filispín,
3: a nosa emisora comunitaria e independente.
2: Deixamos por aquí o noso tema don dinero.
3: Parabéns por esos 20 anos
2: e a por

0: escucha aquella voz.
1: Off Mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
2: Con pequeno monstro, na Filispín. Son as 12 e 16 minutos.
1: No barrio de Esteiro.

0: Son as 12:44.
1: No barrio da Magdalena.

0: Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre ti que...
1: E a unha.
2: Hora en punto nas ondas libres e comunitarias de Radio Filispín.
1: Desde Ferrol...

0: Informativos locais da Radio Filispín.
1: A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol.
2: Opa, aí, volven os informativos da Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Xa co verán finiquitao, entrando no outono, pero calorro aínda aprieta. Xa sabedes que estes informativos son colaborativos e pretendemos que sexades vos mesmas quen lle deades voz ás cousas que acontecen nesta comarca. Esperamos escoitarvos próximamente e moitísimas grazas ás persoas colaboradoras neste boletín. Imos xa cos titulares. Cobertura da concentración polo transporte digno en Ferrolterra e comarca, informa Ignacio Granza. Inauguración en Fene da exposición 50 anos da historia da Dega e entrevista a Antón Muñiz, por Lúpeces. Radio Filispín cubriu unha nova edición do Barrio Enoso. Escoitaremos algunhas das intervencións. Por min mesmo, ou sexa, a Antonio.
3: Ola, hoxe vendres, esta feira, estamos ás 6 da tarde diante do edificio administrativo da Xunta de Galiza aquí na Praza Mara García, nunha concentración convocada pola plataforma por un transporte digno en Ferrolterra e comarca. A faixa que preside esta concentración por un transporte accesible que conecta todas as persoas. Monbús culpables, Xunta responsables. E hai un montón de cartaces tamén, transporte público digno, xa para a comarca de Ferrol, máis frecuencias e menos esperas, non queremos mocidade en accidentes por falta de transporte público. Bueno, é así todo, a xente, moita xente leva camisolas amarelas, chove, chove, aquí nada se move. E agora van falar dúas compañeiras, unha é Merce e a outra compañeira. Que máis vai falar? Que máis falar? Que máis vai falar?
4: Bueno, non, vamos falar, xa é o máis que vamos presentar, pero quen vai falar vai a ser persoas usuarias que están jodidas a diario, a verdade.
3: Vale, bueno, isto é para...

0: Radio Filispín, entonces intentaremos hacer unha pequena reportaxe desta concentración e a importancia que ten o transporte público en Ferrolterra. E aquí estamos nesta concentración, ahora hai xa centos de persoas, agardemos que chegue máis. Hai xente das AMPAs, hai algún responsable político tamén, e hai xente tamén do Foro do Tren, dos diferentes partidos e outras asociacións e sindicatos. E bueno, despois intentaremos quitar algo do comunicado que van ler, e algunhas persoas usuarias tamén van a dirixir as palabras. Sigue chegando xente, ahora algún responsable político, tamén de parlamentario. Bueno, despois seguimos informando, que ainda non comezou a falar do comunicado desta asociación. Bueno, vemos por aquí tamén a alcaldesa de Fene e algún parlamentario máis. Xa chegou un cento máis de persoas, ahora xa somos, non sei, 500 ou
1: por aí. Boa tarde. Boa tarde a todos, a todas. Moitas grazas por estar aquí. Hoxe nos xuntamos aquí moita xente porque estamos cheos de cabreo e de indignación. Isto estamos a vivir é un colapso total das nosas comunicacións, e a nosa comarca cada día está máis aillada e máis maltratada. Vamos a escoitar a unhas cuantas persoas hoxe, sobre todo persoas usuarias que cada día sufren a precariedade do servizo do transporte público en distintas liñas. Entre elas vamos a escoitar Amparo, unha muller que vive na zona de Freixeiro. Vamos a escoitar a Fernanda, unha muller que viaxa a diario Ferrol Coruña. Vamos a escoitar tamén a Esperanza Piñeiro, historiadora e membro do Foro polo Ferrocarril e tamén usuaria do transporte. E vamos a escoitar un manifesto que leremos, que lerán, en este caso, entre Sara, estudante, e Xaime, presidente da Federación de AMPAs de Centros Públicos da Comarca. E remataremos cunha intervención de Juanjo Ruiz, que é un home experto na materia de transporte e mobilidade, que nos vai a dar conta das principais ilegalidades nas que se move a concesionaria Monbus e a Xunta de Galiza. Así pois, vamos ir dando paso a xente que vai falar hoxe, que é o importante, as voces delas. Teresa, creo que quería facer un agradecemento antes de empezar.
2: Boas tardes a todas e todos. Antes de dar inicio ás intervencións, queremos dar as grazas de parte da Plataforma por un Transporte Digno para Ferrol e Comarca a todas e cada unha das persoas que estades hoxe aquí, compartindo a gravidade da situación. Persoas usuarias, veciñanza, movimentos sociais, políticos, ao Foro do Ferrocarril, aos medios de comunicación, porque ten que ser así. Todas xuntas podemos cambiar o noso illamento e a precariedade deste servicio esencial para tanta xente. Damos servicio, paso á primeira persoa, a Amparo de Freixeiro.
3: Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Yo soy una vecina del barrio de Freixeiro, de Amenadás, y llevamos un año y medio luchando por un autobús urbano, porque allí vive mucha gente mayor y nos tenemos que desplazar a los supermercados y no tenemos cómo. Y después tenemos que andar un trayecto de un kilómetro para bajar a Freixeiro para coger el autobús urbano. Y tenemos que desplazarnos un kilómetro y pico. y bueno, ya no tengo nada más que decir, que al que le corresponda, pues que nos ayude, por favor, a tener un transporte por Freixeiro, que nos hace muchísima falta. Gracias.
1: Maribel é presidenta da Asociación de Veciñanza Virxe de Fátima de Narón e tamén quería aportar un par de cousas.
4: Boa tarde. Boa tarde. Amparo decía que ano e medio. Aquí se leva loitando máis tempo, porque eu, se mirar a data, non sei cando se empezou a pedir que subira un bus a carretera de Cedeira aos institutos, pero si hai bastante tempo que as AMPAs se reunían na asociación. O que pasa que a Xunta lle dá exactamente igual. Non sei se agora empezarán a espabilar, porque estamos cerca das eleccións, ou se nos están contando unha milonga, porque nos dixeron que sí, que vai haber un bus. Na carretera de Cedeira se necesita un bus adaptado a todas as persoas. Da igual de donde, como sexa a línea, pero é necesario para todas as persoas, para os alumnos dos institutos, para xente que vai traballar aos dous polígonos que hai e para os supermercados, que son tres. Así que a ver se empezan a poñerse as pilas. E por outra parte, é unha vergoña o que está pasando, pero en todo Galicia, non é solo aquí. En todo Galicia, que están deixando a xente tirada por aí, porque, bueno, os transportes non hai suficientes. Sabemos por qué, porque non hai suficientes, pero vale máis non decir nada. Esperar a que empecen a poñerse as pilas e cambien.
1: Gracias. Ben, damos a palabra a Fernanda. Fernanda, como decíamos, persoa usuaria de Ferrol Coruña de todos os días, desde hai...
5: A ver, desde hai máis de 20 anos. Hai moita xente por aquí no público que xa me coñece das redes e a mí me sobra protagonismo, non? Isto levamos moitísimos anos. Eu non pido axuda, eu pido respeto e que se cumplan os dereitos e os deberes correspondentes. Bueno, represento un pouco a todo e a nadie, entón vou a un pouco a facer unha pequena lectura que se me ocurriu onte a noite, a ver se fai un pouco mover conciencias e que todos e todas nos impliquemos máis. Primeiro, suprimiron os buses de funcionarios e universitarias e non dixen nada porque non era eu. Despois levaron de pé aos escolares e non dixen nada porque non era eu. Máis tarde deixaron sen frecuencias a Ares, Fene, Pontedeume, Valdoviño e non dixen nada porque non era eu. Hoxe, de volta do hospital, o bus averiado no medio túnel. Era eu quen ía. E agora, quen di algo por min?
1: Moitas gracias, Pep. Ben, tamén queríamos escoltar a Esperanza Piñeiro, historiadora, membro do foro, e que casualmente tamén lle cuadrou unha viaxe de Ferrol Vigo, non hai moitos días, que penso que foi unha auténtica tortura. Así que moitas gracias ao foro, Esperanza, por querer intervir.
6: Boa tarde. Efectivamente, eu sou aquí como usuaria, usuaria con bastante frecuencia, tanto a Vigo como a Coruña, no servicio, no transporte público, tanto en bus como en tren. Entón, pues efectivamente, a fotografía esa que está aí é de unha da miña última viaxe a semana pasada a Vigo, que saímos de aquí e foron subindo ata, eu contei ata 30 persoas que ían de pé nos corredores do bus ata chegar a Pontedeume. Entón, bueno, a reivindicación é que a cohesión destas comarcas, a empresa concesionaria, ten que pensar nas necesidades para cohesionar esta comarca. As administracións responsables teñen que controlar e axudar esta solución desa gran discriminación en canto ao transporte público que padecemos aquí. En como usuaria no transporte a Vigo tamén teño que denunciar que o autobús, por exemplo, que sae de Santiago para aquí nos sube, como xa é un viaxe suficientemente 3 horas e pico dende Vigo aquí, nos sube o bus ata o aeropuerto para subir aos que van ao aeropuerto e logo continuar cara a Ferrol. O sea, eu que vexo a través de Galicia como funciona o bus e como funciona o tren, percibo, como percibimos todos, a grande diferencia que existe co tratamento nesta comarca e noutras comarcas de Galicia. En canto a usuaria tamén dende Coruña, eso de que se chega antes no bus que no tren queda, desaparece cando para poder ter a seguridade de que podo chegar de Coruña a Ferrol teño que chegar e facer a cola na estación de autobuses da Coruña. A última vez, o domingo pasado, cheguei 3 cuartos de hora antes e xa estive asustada todo o tempo se eu ia entrar ou non ia entrar. Entón, isto, todos os ferrolars, os da comarca, a estas comarcas de aquí de Ferrol, Herme e Ortegal, temos que demandarlle ás administracións que solucionen. E que solucionen tamén, como membro do foro que son, o foro pola defensa do ferrocarril, o foro cidadán polo ferrocarril, a necesidade de que defendemos a intermodalidade, tanto a mellora do tren como a mellora dos autobuses, que tamén xa poda haber autobuses na estación do tren para poder facilitar aos traballadores e aos estudiantes que veñan aquí a Ferrol ou que se marchen de aquí de Ferrol para outros sitios. E que imos seguir dende o foro insistindo en que Renfe ten que reconsiderar a súa negativa a ofrecernos outros servicios acordes coas nosas necesidades, porque aínda con esta duración, mentre non se modernice o ferrocarril, é necesario solucionar os problemas e dende o foro de polo ferrocarril e de onde tamén a plataforma polo transporte público digno, imos exixirlo ás administracións, estea quen estea no poder. Nos non imos contra un determinado partido político. Pedimos a unidade de todos os partidos políticos, cidadáns, organizacións de Ferrol, para que desde as administracións estea quen estea no poder, tanto na Xunta como no Goberno Central, nos solucione os problemas que temos en Ferrol. Moitas gracias.
1: Ben, vamos a dar paso á lectura dun manifesto que fixemos entre os distintos membros da plataforma. O van ler Xaime, que é o presidente da Federación de AMPAs de Centros Públicos desta comarca, porque todo o estudantado está especialmente afectado por este tema, e Sara, que é unha estudante. Sí.
7: Hola. Esta plataforma leva denunciando públicamente dende a pandemia as graves deficiencias que presenta o transporte público na nosa comarca. Lonxe de tratarse das incidencias illadas ou puntuais, como reiteradamente afirma o Goberno da Xunta, falamos dunha situación persistente que empeora dende hai anos e afecta diariamente a milleiros de persoas. A situación das comunicacións, tanto por estrada como por ferrocarril, nestes momentos é dunha gravidade máxima, podendo decir que estamos nunha situación de caos e colapso. Non é normal que durante os meses de verán circulen autobuses con sistemas de climatización avariados ou claramente insuficientes. Non é normal que as avarías formen parte habitual das conversacións da cidadanía. Non é normal que en determinados tramos interurbanos cheguen a viaxar decenas de persoas de pé, incluídos menores de idade que se desplazan diariamente aos centros educativos. Non é normal que máis de 500 persoas se vexan obligadas a organizarse en grupos de WhatsApp para compartir vehículos privados entre Ferrol e A Coruña. Non é normal que os estudantes sigan atopando serias dificultades para chegar aos colexios, institutos e universidades. Non é normal que as persoas traballadoras non poidan chegar aos polígonos industriales. Non é normal que as persoas maiores, persoas con discapacidade ou cidadáns en vehículo privado vexan limitado o seu acceso á sanidade, á educación, aos servizos públicos ou ao lecer por mor dunha rede de transporte público insuficiente. Non é normal que, tras anos de denuncias públicas, movilizacións veciñais, reclamacións e compromisos institucionais continúen producíndose os mesmos problemas ou, como dicíamos ao comenzo, vayan a peor. E non é normal que as frecuencias do tren Ferrol-Coruña respondan ás conexións con Madrid e non coas necesidades da veciñanza, ni tampouco é normal o estado de abandono da antiga liña de tren. Queremos manifestar expresamente que non pretendemos dirixir a responsabilidade ninguna contra as persoas conductoras. Pola contra, entendemos que en moitas ocasións son elas quenes sofren en primeira liña as consecuencias dunha planificación insuficiente, da escaseza de recursos, dos problemas organizativos e do molestar xerado entre as persoas usuarias. Remitimos esta problemática simultaneamente a todas as administracións con competencias directas ou indirectas na materia, así como a representantes públicos, organismos responsables e medios de comunicación.

0: Facémolo deliberadamente para que quede constante a documental de que esta situación foi posta formalmente en coñecemento de todas as institucións que poidan ter capacidade de actuación. Consideramos imprescindible analizarse a planificación do servizo, as frecuencias, os tempos de percorrido, a asignación de vehículos e os recursos disponibles son adecuados para garantir unha prestación segura e de calidade. Porque se algún día ocorre unha desgraza, non poderá dicirse que ninguén advertiu do que estaba sucedendo. Buscamos solucións. Buscamos un transporte público digno para a nosa comarca. Buscamos que se investigue a realidade do servizo tan caótico que estamos padecendo. Merecemos un transporte público seguro, un servizo que incentive o uso do transporte colectivo e non que obrigue a milleiros de persoas a recorrer o vehículo privado por falta de alternativas fiables. Non nos poden obrigar a depender únicamente do vehículo privado, facéndonos escravas do prezo do combustible. Por iso solicitamos a apertura inmediata dunha investigación integral sobre as condicións reais nas que se está prestando o transporte público por estrada na nosa comarca e a adopción de cantas medidas sexan necesarias para garantir a seguridade das persoas usuarias. Estas demandas van a favor da seguridade, da igualdade de oportunidades, da cohesión territorial e do dereito a contar cun servizo público esencial. Porque un transporte público digno non é un privilexio. E porque o noso futuro tamén depende de contar cun sistema de mobilidade moderno, seguro, accesible, sostible e pensado para as persoas. Non queremos escoitar explicacións despois do irreparable. Queremos que se investigue agora. Queremos que se actúe agora. Tras anos de promesas, explicacións e excusas, chegou o momento das inspeccións, das solucións e das responsabilidades. A Xunta de Galiza debería facer valer a súa capacidade de inspección ante os incumprimentos da empresa concesionaria, a UTE creada por Monbus. Hoxe, deixamos constancia deste gravísimo problema ante todas as administracións competentes, organismos de control e medios de comunicación. Facémolo porque cremos que as institucións teñen que estar ao servizo da veciñanza e respostar ás súas demandas. Aínda estamos a tempo de corrixir unha situación que leva demasiado tempo cronificándose. Nos estamos advertindo. Agora corresponde a Administración Autonómica, que é a que ten as competencias para facelo, escoitarnos e solucionar do xeito máis urxente posible este colapso nas comunicacións que estamos a vivir na nosa comarca. Por responsabilidade, por seguridade, por dignidade. Monbus culpable, Xunta responsable.
1: Este foi o comunicado.
2: Ben, xa para rematar este acto, vamos a escoltar a noso querido amigo e compañeiro Juanjo Ruiz, que ten moito e bo que contarnos a todos de como as cousas están a funcionar.
3: Boas tardes. Escoitadesme ben, non? Bueno, eu vos pregunto unha cousa. Así? Así mellor. Que vai pasar mañá? E o luns? Ides ter mellor servizo? Aínda que fóramos 200 somos aquí. Aínda que fóramos 2000 ou 20000, xa vos lo dixo eu, que non vai pasar nada. Porque non hai interese na Xunta de amañalo. E por qué? Pois mira, os mesmo publicou a COE de Galicia, que é o que máis medo lle teñen esta xente do PP, que no Barbanza vai levar a explotación o grupo Monbus o mesmo que incumpriu sistemáticamente durante 4 anos o cumprimento das súas obrigas de transporte. E fixo un acordo de conformidade coa Xunta absolutamente ilegal. E vou vos dicir por qué. Os que collides o bus Ferrol Coruña, tedes que saber que o incumprimento do 2 ou 5% do servizo de viaxes quilómetros ao día está penalizado con 500 euros. Si é sobre o servizo básico, ata 2.000 euros. Sancións leves. Sancións graves, polo mesmo sentido mantido durante un mes, son 10.000 euros por bus. 10.000 euros por bus. Isto pon o prego de cláusulas administrativas desta licitación que se fixo no ano 2020 e vai chegar ata o ano 2032. Ou seña que vos quedan 7 anos de aguantar paridas destas. E por que? Porque non vos preguntades por que a Xunta non fai nada? Bueno, pois isto é unha routada de Etel Vázquez, que foi anterior conselleira, hola Luciano, que foi anterior conselleira de Mobilidade, que dixo aquilo de agárrame el cubata, e lle dixo a Feijóo que a mañá iba a forrar 120 millóns de euros ao ano no transporte colectivo coa mudanza que fixo das concesións. Era imposible, era absolutamente imposible. Vou vos poñer un exemplo clarísimo. Durante todo o percorrido dos contratos calculase unha inflación de 1,2%. Isto dicir, a ver, por aquí 1,2, este ano levamos o 4,3%. E sabedes o que pasa? Que non lles dá, non lles dá aos concesionarios. Pero está tan mal feito o contrato que non ten unha cláusula de revisión polo IPC. E quen o primeiro que o paga? Non sodes vos os usuarios, son os traballadores das empresas que teñen uns sodos de miseria e unhas xornadas agotadoras. Eses son os primeiros. E despois pagámelo vos, porque lle permite a Xunta de Galiza ao Grupo Monbus, sobre de todo, non cumprir o Grupo Monbus. Ah, que temos 30% a banca. Xa vou entendendo o que pasa aquí. E que levas comisións da tarxeta? Hostias, a banca tamén. Levas comisións das tarxetas de transporte. Cando non houbo, no seu momento, eu era asesor da Xunta de Galiza naquel momento, fui un asesor da Xunta do PP e da Xunta do Bipartito, era aquela, cando se fixo co PP, Caixa Galiza era unha entidade sen ánimo de lucro. E por iso se puido firmar. Ainda así non cumpriu, porque tiña que poñer 50 puestos nas paradas para recargar as tarxetas e non os puxo nunca. Nunca. E agora a banca, que non é unha institución pública, segue a lucrar polo incumprimento de Monbus e polo das tarxetas. E isto é unha cuestión política e económica. E ainda que fóramos 200.000, aquí non saturaría este movimento que hai de deixalo todo tirado, se non é pola vía judicial. O que máis me dilles teñen os políticos, e supoño que algún vos deles sodes aquí, primeiro a prensa, non? Pero claro, a COP de Galicia, aquí, é a que lee todo o mundo, e ninguén se vai enterar de nada porque agocha todo. Os xornais independentes que os publican non os lee ninguén, ninguén. Entón, eu invito, os dous, carallo, invito ao foro que se busque un abogado bom e que colla toda a documentación que temos dos incumprimentos. Pensade que un cumprimento na 871 do Coruña Ferrol chega ao 30%. O 30%. Vos ver que isto é unha caradalla absoluta. Cando rematou o concurso, a Monbus lle faltaban 565 autobuses para cumplir. Como está cumprindo? Cos servizos que non fai. E punto. E estamos a financiar a Monbus e a banca toda esta merdada que fixeron. Entón, a única responsable é a Xunta de Galiza. O que eu aínda non entendo é que lazos tan fortes poden ter que aquí o vicepresidente Diego Calvo e a directora xeral de Mobilidade, se o foro decídese a facer unha denuncia á Fiscalía, Europea, porque estos son fondos europeos, ou directamente unha querela por prevaricación activa, pasiva, mantida no tempo, que colla un bon abogado, poñemos a información a súa disposición e tiramos cara adiante. Porque xa vos lo digo, se non é apretando, non van facer nada, absolutamente nada. Non, bueno, se está, que queres que me diga? É o que hai.
1: Seguimos aquí na concentración, está a piques de rematar.
2: Bueno, pois así rematamos. Queremos agradecer a todas e cada unha das persoas que hoxe vimos compartir o noso enfado, porque o que estamos a vivir é vergoñento, humillante, e, defende, e non o temos esa que permitir.
1: Ausencia, así que seguiremos, claro, a traballar por suposto de, conxuntamente do PP,
2: o Foro polo Ferrocarril e a Plataforma por un Transporte
1: Alcalde
2: Público
1: de Ferrol,
2: e iremos dando conta das seguintes actuacións que faremos, porque non nos vamos a cansar.
1: Política nefasta,
2: gracias a todos,
1: respecto ao transporte público.
2: Mon bus culpable e xunta responsable. Resulta responsable, Mobús culpable, resulta responsable, Mobús culpable, resulta responsable, Mobús culpable, resulta responsable,
4: resulta responsable.
1: Pois informou para Ignacio Garanza para Radio Filispín.
5: Radio Filispín, Radio Filispín, Radio Filispín. Contrainformativos.
6: Estamos con Antón Muñiz. Gracias, Antón, por facer este esforzo de darnos unhas declaracións para Radio Filispín, porque estáse celebrando o 50 aniversario da Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza, e concretamente na nosa comarca esa celebración pois se concreta nunha exposición itinerante que agora mesmo está no espazo do Concello de Fene, ao lado da casa do Concello de Fene, e que ti participaches. Praza, efectivamente, o alcalde republicano
7: fusilado.
6: Sí. Bueno, pois ti estiveches nesa inauguración e nos queríamos que, bueno, pois que nos recordaras un pouquiño en que consiste esta celebración do 50 aniversario, tanto a nivel do que é nacional, ao nivel do que supón a ADEGA durante 50 anos para o noso territorio como nación, pero tamén se podes concretar algo a nivel da comarca. Non te vamos a roubar moito tempo.
7: No, encantado, un placer. Vamos a ver. A exposición me fai un repaso aos 50 anos de actividade ecoloxista na nosa nación, non? Quero decir que, bueno, a loita pola terra, a loita que se fai na defensa do medio ambiente é unha loita de país. É unha loita que, bueno, se vemos ao largo deste tempo as grandes movilizacións que se fixeron foron en defensa do país e ao mesmo tempo para despertar tamén a conciencia de pobo agredido, non? Bueno, podemos recordar, por exemplo, dos primeiros tempos cando se fixo a ADEGA, bueno, pois o tema desde a celulosa de Pontevedra a loita contra a instalación da central nuclear de Xove, que por certo foi unha victoria conseguida en aquel momento polo pobo galego. Bueno, pois despois os diversos naufraxios que houve, que atentaron contra as nosas costas. Bueno, xa dicen celulosas, e cabe decir que, bueno, por exemplo, seguimos con ese problema, como é o tema de Altri, que, bueno, podemos decir que polo momento é outra victoria de Galiza na defensa, bueno, pois non só do seu medio ambiente, sino que eu como entendo que defensa do medio ambiente é defensa da calidade de vida das persoas e tamén defensa da economía, que a fin de contas tamén é, bueno, o que nos permite vivir en este país, ¿no? concretando así un pouco máis así na comarca, bueno, pois Adega pódese decir que tuvo actuacións prácticamente en todos os concellos da mesma, non? Dependendo pois desde temáticas de defensa de espacios naturais, como foi o caso pois da Fraga de Menáncora en Ferrol, para impedir a súa urbanización, bueno, a defensa da contra da Lagoa de Valdoviño contra a súa degradación. Bueno, a ría de Ferrol tamén foi obxecto de bueno, da atención de Adega junto con outros colectivos tamén, pero contra, bueno, as agresións que sufría, recheos, bueno, polo seu saneamento, contra un dragado que se fixera no seu momento que, bueno, pretendía tamén favorecer o paso de barcos para Reganosa. Bueno, pode citar, bueno, pois cousas transversais tamén. Hoxe mismo estamos aquí precisamente nunha concentración a favor dun transporte sostíbel. Bueno, ademais xa o que está pasando pasa de castaño oscuro, ¿no? Bueno, pero incluso Adega en temas de saúde pública, como cando a epidemia do coronavirus presentou propostas ao Concello de Ferrol que foron aprobadas polo Concello, ¿no? Bueno, podemos seguir, pois, colecta contra especies invasoras, a eucaliptización, a defensa de plantas esto, autóctonas. Bueno, e de todas maneiras, bueno, me gustaría tamén decir que, bueno, isto non se fai sin a axuda da xente, non? Sin a colaboración da. E sen esa línea, pois, bueno, animamos a todo o mundo, sobre todo a xente nova, porque todas as actividades que se fixeron de defensa do país, que se fixeron e se fan, é precisamente para poder garantizarlle a población galega un futuro digno e de calidad de vida, ¿no?
6: Pois, falando de futuro, ti tamén mencionaches a inauguración da exposición do 50 aniversario da Adega, mencionaches que sería desexable que os colexios e institutos a visitaran. Como ves a implicación da mocidade no ecoloxismo, no movimento ecoloxista?
7: Ben, eu efectivamente, para min, desde logo, creo que a garantía de futuro, ¿no?, que se incorpore pues, xente nova a este proceso, ¿no?, este procedimento. Por isto tamén animo, quero animar desde aquí pois a xente que traballa nos colexos, sobre todo no ensino medio, xa, non só profesores e alumnos, ¿no?, a todo o mundo, para que acuda, en primeiro lugar, que acuda a ver a exposición, porque, aparte de todo, non é xa que estén a historia da Adega, é que é a historia do país. Aí están reflexadas, como decía, pois a loita contra a celulosa, contra a central nuclear, contra bueno, historias agresivas, ou a recordar o tema dos vertidos, que xa moita xente, pois a xente nova non sabe que, bueno, que aquí na Fosa Atlántica, preto das costas galegas, se depositaban bidóns radioactivos que ahora están salindo no telediario, porque xa, como se decía daquela época, decíamos nós, pois están rompendo e están vertendo ao exterior pois a súa carga radioactiva venenosa, ¿no? Bueno, pois aí estuemos os ecologistas galegos en primeira liña, e gracias tamén a ese esforzo que fomos pioneiros no Estado, e bueno, se promoveu con estas accións, pois incluso un cambio de legislación a nivel europeo que impideu que se seguiran, polo menos, que se seguiran vertendo máis residuos, ¿no? Entonces, en ese sentido, xa digo, animo a mocidade. Eu creo que a mocidade é un sector básico, porque é un sector inquieto, é un sector que ten curiosidade, que ten ganas de traballar, que ten enerxía. Outros xa vamos máis bellos. E nada, pois animarvos a que participe. E, sí.
6: Bueno, pois nada, que moitísimas grazas polas túas declaracións e moitísimo suceso en todas as actividades de Adega, que, bueno, polo que exposti, pois é moi necesario. Moitísimas grazas.
7: Gracias a vos.
6: Informou para Radio Filispín, Lupe Cés.
5: Radio Filispín. Contrainformativos.
8: O pasado venres 18 tivo lugar unha nova edición do Barrio Noso, centrado no dereito á vivenda e á turistificación. Nesta mesa participaron Iago Lestegás, concelleiro de Urbanismo, Vivenda e Cidade Histórica en Santiago de Compostela, Ramón Montero, arquitecto, experto en edificación e rehabilitación, e Eduardo Alonso, tamén arquitecto e coordinador xeral do Colexio Oficial de Arquitectos da Galiza. Celia Fernández foi a encargada da presentación e da moderación. Pasamos a escoitar agora algunha das intervencións. Nosaltres contra
9: tot Marsanari. Ferrol ahora mismo, dependiendo de la fuente que consultes, tenemos de 42.000 viviendas en total, de las cuales en el mercado de alquiler hay 200. O sea, están alquiladas 5.600, pero en alquiler hay 200. Viviendas turísticas, dependiendo de la fuente, yo según el INE 227, tú tenías otro dato.
10: Según el registro... 364 a día de hoy.
9: Y según una consulta en Airbnb hoy por la mañana, 860. ¿Vale? Del legal al no legal hay una diferencia bastante grande, ¿no? Entonces, obviamente el hecho de que todas esas viviendas estén destinadas a un mercado turístico hace que la oferta disponible de vivienda en alquiler de larga estancia sea menor y por lo tanto el precio suba.

0: Ata aquí chegaron as pezas deste informativo. Pasamos agora a facer un par de mencións. Ábrese un novo curso de galego para neofalantes. E de balde está aberta a participación de toda a xente maior de 16 anos. Esta actividade está organizada polas asociacións Muño do Vento, a Asociación de Veciños de Canido e a SRID Canido. Podedevos anotar no correo electrónico da Asociación de Veciños ou no de Muño do Vento. O luns, 5 de novembro, empezará a primeira sesión. Este venres 25 ás 7:30 da tarde, concentración contra o fascismo en Ferrol, diante da sede da Cruz Vermella en respostas pintadas xenófobas, machistas e fascistas que apareceron novamente na fachada do seu local. Dende Radio Filispín, sumámonos a esta convocatoria e facemos un chamamento á participación nela. A todas as persoas, a todos os colectivos e organizacións antirracistas, antifascistas e feministas, non faltedes. Agora sí que sí, despedímonos ao Tobindeiro Boletín. Unha aperta para todes e saúde.
1: Cruces mal pintadas, tatuaxes de bandeiras, uns leva...

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Son as 3:22.
1: No barrio de Esteiro.

0: Un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

¿Quién somos? ¿Quién somos? O colectivo PAE, Radio Filispín, organízase de forma asamblearia con todo o que isto implica, tentando crear unha actitude de posicionamento como colectivo e fuxindo da posibilidade de persoalismos ou egocentrismos, cicando especificadas claramente as opinións persoais discrepantes e as ausencias de posicionamento, para non derivar en falsos consensos. ¿Quién somos?

0: Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.
1: Son as 3:32.
2: En San Xoán e Bertón.

Oh, young man, listen.

Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín con Pepe Cuña.

0: Son las 3:53.
1: No campus universitario de Esteiro.
2: O colectivo Pai cumpre 20 años de vida.
3: Pin, no, non hagas entradas do foro, por que non montamos unha radio libre en Ferrol?
4: E fai que nos xuntemos diversas xentes que non nos coñecíamos até daquela.
3: E cada un era moi do seu pau, non? Como facíamos para xuntarnos e montar algo en común?
4: E se faga unha asamblea que se publicitou na prensa, se fixo pública, unha asamblea aberta para aquel que se quixera chegar aquí e participar, un 28 de novembro do ano 2003.
2: 20 anos do colectivo, 20 anos do xermen da Radio Filispín, a radio libre comunitaria da Terra.

teñas medo en poñerte contacto co Galiza Metálica. Non mordemos. Nas nosas redes sociais ou no noso Gmail. galizametálica@gmail.com.

E comenzamos esta segunda hora aquí no Galiza Metálica 128 co Gran Imperatore das Ondas do Extremo ao Caos. Filipe Marta do SOS Heavy.

Como non chegou o momento desta entrevista MGK para Leonor Marchesi, a vocalista de Ido, unha banda brutal que sacou varios singles durante este 2025, con Predestinados, en febreiro El Duelo, en abril Vidas Pasadas, en maio E en tus sueños, do que imos a falar tamén, como non con Leonor, igual que o resto destos catro temazos. Vamos a empezar con este Predestinados e vamos a escoitar a Leonor.

Chegamos ao final da segunda hora do Galiza Metálica especial Mulleres Galegas Cañeras e Mulleres do Metal con unha banda brutal, Heart Light, e o seu The Triumph of Metal. Eles son de Aviñón, franceses, e hai que falar, como non, da súa vocalista, Noémie Marie, que domina tanto pasaxes melódicos como momentos moito máis agresivos. Este temazo foi lanzado en 2025, e a banda está rulando por festivales de toda Europa, así que non te perdas The Triumph of Metal.

Binor. Three, so it should be. Binor.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 7:16.
1: No barrio de Esteiro.

Há muito tempo tá rolando essa festa maneira da música

0: programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filipín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Pero esa música, ¿qué música é?
3: Pues cal vai ser? A de Mundofonías.
4: Mundofonías.
3: Os que facemos Mundofonías queremos enviar o noso saúdo e os nosos parabéns para a Radio Filispín no seu 20 aniversario.
2: É un placer e un orgullo lanzarmos a través das ondas libres da Radio Filispín as nosas Mundofonías coas músicas dos povos do mundo. Viva a música, viva a Radio Filispín e vivan as ondas libres.
3: Viva,
2: viva, viva, viva.
3: Mundofonías.
5: Esto en este programa.
6: If you're looking for all hit music that reaches out and squashes your.
7: Muy boas a Radio Filispín. Queremos dar a enhoraboa polo aniversario, por darnos a Xanela das Fucas esta oportunidade de facer este programa tan maravilloso e tan gratificante que se fai gracias á propia radio e máis ao espazo que nos deixan aquí no Centro Cívico de Canido.
8: E felicidades a todos os que compoñen Radio Filispín.
7: Todos e todas. E todes.
8: E todes. Un abrazo para todos.
7: Que aí va Radio Filispín por moitísimos anos máis.
8: Polo menos 20 anos máis.
7: Sí.
8: E despois xa pediremos.
7: E despois xa volveremos a pedir outros 20.
9: Enhorabuá a todos.
10: Son Xan López. Quero parabenizar Radio Filispín polo seu 20 aniversario. Sempre foi un lugar de acobillo para as persoas críticas e para as ideas progresistas, democráticas e defensa da nación galega e das súas clases populares. Por iso, aguardo que o futuro sexa aventureiro e o labor siga adiante. Quero agradecer especialmente á xente que coa súa militancia fai posíbel este labor incansável e insobornável. Con compromisos como este, podemos encarar o futuro por duro que sexa. Adiante.
11: Dende Reflexións dende Canido, quería mandar unha enorme aperta a Radio Filispín polo seu cumpleanos, estos 20 anos que xa levan, que cumpran moitísimos máis.
12: Eu quería decir que moitas gracias por darnos a oportunidade a todos nós de formar parte desta pequena familia ou gran familia que somos Radio Filispín. Gracias por ternos aquí.
13: Eu quero resaltar o ánimo e o apoio de Chelo Carballeira. Ha confiado en nosotros e hemos estado todo un año haciendo un programa que cada vez nos gusta más y disfrutamos de él y estamos muy contentos.
14: Yo solamente felicitar por el 20 cumpleaños de Filispín, nada más.
15: Yo quería darle las gracias a Radio Filispín por dejarnos trabajar aquí y darnos la oportunidad de trabajar con vosotros después de 20 años de experiencia en esta radio, que dura mucho más.
11: ¡Muchísimas felicidades!
12: ¡Felicidades!
1: ¡Buenas! Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 años. Nacida libre.

0: Jesús, después el man se quedé preso en aquel brava.
1: Off mental, a cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
2: Con pequeno monstro, na Filispín. Son as 7:57 minutos.
1: No cruceiro de Canido.

Ola, que tal? Saúdos desde unha nova edición de Off Mental, a cara B da música na cara B da radio. Programa 140, que supón a volta esta grella, 2024-2025, do programa das músicas libres nesta emisora, e que o tempo é o último programa da grella pasada, unha especie de programa bisagra entre ambos espazos. Setembro de 2024, logo dunhas non sabemos si merecidas ou non vacacións, pero entón...

caso, un descanso obrigado e necesario. Durante este tempo, pudemos acudir a algún que outro festival. Como non podía ser de outro xeito, estivemos no Festival de Músicas do Mundo de Sines, o Sul de Lisboa, que nesta xa 24 edición se desenvolveu entre o 20 e o 27 de xullo na freguesía de Porto Cobo e mesmo no concello de Sines, alá no litoral alentejano. Houve cosas que nos sorprenderon, que nos deixaron flaseados, como este grupo chamado Tres Tristes Tigres. Eles son portugueses e levan xa facendo música desde hai máis de 30 anos. Dun xeito latente estiveron aí sempre e agora continúan atentas ao mundo, ao poético e ao corrosivo da experiencia de existir.

0: Tres tristes tigres. Anadeus na voz, Alexandre Soares na guitarra electrónica e os poemas de Regina Guimarães, entre outras autores, que podemos ver no Festival de Músicas do Mundo na súa primeira entrega na freguesía de Porto Covo no concello de Sines do fermosísimo litoral alentellano.
1: Off mental. Una producción imaginaria.

0: Quen hoxe se adique á arte con profundidade afrontará un camiño difícil, e quen goste da arte profunda terá que loitar contra a maioría. Por iso, necesitamos xente que crea na boa música, na arte, nos seres humanos. Ginga, guitarrista e compositor brasileiro.
1: Cun nome inspirado nas grandes orquestras africanas tradicionais e cun personaxe tan enorme como Marcel Dusson, todo pode agardarse da creación do contrabaixista Vicent Bertolet. En directo, son unha alegría para os ouvidos e os ollos, con 12 deles no cenario. Dúas baterías, dous contrabaixos, dúas guitarras eléctricas, dúas marimbas, dous trombóns, violonchelo, violín e as voces de casi toda a orquestra. Estamos a falar da inmensa, en todos os aspectos, Orquestra du Poisson Marcel Duchamp, que tamén nos impactou nesta pasada edición do Festival de Músicas do Mundo de Cines.

We can we, da orquestra Tu Puissant Marcel Dussault, unha formación que poderíamos circunscribir dentro do crowd rock, do novo crowd rock, unha mistura entre un Stereo Lab, os míticos Can ou mesmo a Penguin Cafe Orchestra. Esta peza, ao igual que todas as que imos escoitar, está incluída dentro do álbum We Are Okay, But We Are Lost Anyway, publicado en 2021. Estamos ben, pero perdidos en calquer caso.

Blubber, barullo, balbordo. Tirado do álbum We Are Okay, But We Are Lost Anyway, estamos ben pero perdidos en calquera caso, publicado en 2021 por a orquestra Tu Puissant Marcel Dussault, suizos, que pudemos ver na pasada edición do Festival de Músicas do Mundo dos Cines. Nos fascinaron ali en directo toda esa familia, donde duplicando prácticamente todos os instrumentos riba do escenario, uns 12 músicos amosábanos a súa sensibilidade, xeitos de entender a música, dando renda solta a súa imaginación, abranquendo diversos mundos. Eclecticismo recollido en composicións que combinan jazz, rock, afrobeat e mesmo atmósferas trascendentais.

Be Patient, otra de las piezas da orquesta tout puissant Marcel Dussault. Trascendental, casi ritualista, a música da banda suiza vai unida a unhas letras potentes, declamadas con raiva contra un mundo que se desmorona. Adorcista, hipnótica e hiposincrática, a orquestra tout puissant Marcel Dussault, lonxe do manifesto de Tristan Tzara, primeiro manifesto dadaísta de 1918, sitúase en algún lugar entre os salmos fonéticos de Hugo Ball, o poeta alemán abanderado do movimento antiarte dadaísta, unha procesión sufí que se converte en batalla e un ritual vudú, pero sempre cunha precisión propia da monomanía dun Asperger. O resultado é un son orgánico, potente, experimental, inestável e terriblemente vivo. É bastante revolucionario e perigoso levar a cabo un proxecto que implica tanta xente no cenario e mesmo implica dobrar a maioría dos instrumentos, como estamos a ver. En pedais, efectos ou artificios sonoros, toda a música e a dinámica da orquestra du Puissant Marcel Dussault son xestionadas por unha improvisación provisada, poderíamos dicir.

0: So many things to feel guilty about. Tantas cousas polas que sentirse culpable. Era a orquestra Tupuisant Marcel Dussault que xunto a tres tristes tigres formaron aquí un pouco ese frente lembrando o pasado Festival de Músicas do Mundo na súa 24 edición aló no Concello de Sines e Freguesía de Porto Covo, fermosísima, no litoral alentellano, que entre o 20 e o 27 de xullo podemos disfrutar. Este xa casi pasado verán. A vindeira semana haberá aquí unha segunda metade dese percurso polo Festival de Músicas do Mundo e tamén por outros os que tivemos ocasión de asistir, como o fenómeno Noia Harp Fest na vila de Noia, provincia da Coruña, limítrofe coa de Pontevedra, aquí na Galiza.
1: Off mental. A cara B da música.

Donde está el alba, última das crazóns do autor da nosa sintonía, o madrileño Héctor Pérez Agua. Grabada para o selo Ad Hoc, creado para a ocasión polo propio autor, Mar de Marfil. Sara Camacho, voz, Rebeca Rojo, clarinetes, Victoria Ruz, viola, Alicia Báez, violonchelo e o propio Pérez Agua na composición e piano. No transcurso destas conversacións con Héctor Pérez Agua nos comentou tamén que Hijas de Cinisca, documentario de 2019, cuxa peza orixinal foi composta por Neverend, unha das bandas convencionais de Pérez Agua, foi televisado na Dúas de Televisión Española. Aconteceu o 26 de xullo, de seguido da ceremonia de inauguración dos Xogos Olímpicos. Hijas de Cinisca, un documentario sobre a visibilidade das mulleres no deporte. Vos animamos a todas e todos a procuralo e visualizalo. Imos a retrotraernos na obra de Pérez Agua nestes minutos finais de Off Mental, a cara da música na súa edición 140, retorno aquí á programación das radios libres e comunitarias que nos sintonizan con o proxecto Virgen Ciega. Tomioka foi a última obra, o último single deste proxecto alter ego de Héctor Pérez Agua, publicado en 2013. Segundo el contaba, nesta proposta deixaba de estar completamente só, traballando con medios electrónicos. Os ambientes industriais ocupan un plano máis modesto para deixar espazo un pequeno grupo de cámara, que como vemos é un pouco a evolución que ten dado Héctor Pérez Agua. Imos subir a peza que precisamente da título a este single, Tomioka.

0: Informativos locais da Radio Filispín.
1: A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol.
2: Opa, e volven os informativos da Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Xa co verán finiquitao e entrando no outono, pero o calorro aínda aprieta. Xa sabedes que estes informativos son colaborativos e pretendemos que sexades vos mesmas quen lle deades voz ás cousas que acontecen nesta comarca. Esperamos escoitarvos próximamente e moitísimas grazas ás persoas colaboradoras neste boletín. Imos xa cos titulares. Cobertura da concentración polo transporte digno en Ferrolterra e comarca, informa Ignacio Granza. Inauguración en Fene da exposición 50 anos da historia da Dega e entrevista a Antón Muñiz, por Lúpeces. Radio Filispín cubriu unha nova edición do Barrio Enoso. Escoitaremos algunhas das intervencións. Por min mesmo, ou sexa, a Antonio.
3: Ola, hoxe vendres, esta feira, estamos a 6 da tarde diante do edificio administrativo da Xunta de Galiza aquí na Praza Amada García, nunha concentración convocada pola plataforma por un transporte digno en Ferrolterra e comarca. A faixa que preside esta concentración por un transporte accesible que conecta todas as persoas. Monbús culpables, Xunta responsables. E hai un montón de cartaces tamén, transporte público digno, xa para a comarca de Ferrol, máis frecuencias e menos espera.

0: Vale, bueno, esto es para Radio Filispín, entonces intentaremos hacer unha pequena reportaxe desta concentración e importancia que ten o transporte público en Ferrolterra. E aquí estamos nesta concentración, ahora hai xa centos de persoas, agardemos que chegue máis. Hai xente das AMPAs, hai algún responsable político tamén, e hai xente tamén do Foro do Tren, dos diferentes partidos e outras asociacións, sindicatos, e bueno, despois intentaremos quitar algo do comunicado que van ler, e algunhas persoas usuarias tamén van a dirixir as palabras. Sigue chegando xente, ahora algún responsable político, tamén de parlamentario. Bueno, despois seguimos informando, que ainda non comezou a falar do comunicado desta asociación. Bueno, vemos por aquí tamén a alcaldesa de Fene, e algún parlamentario máis. Xa chegou un cento máis de persoas, ahora xa somos, non sei, 500 ou
1: por aí. Boa tarde. Boa tarde a todos, a todas. Moitas grazas por estar aquí. Hoxe nos xuntamos aquí moita xente porque estamos cheos de cabreo e de indignación. Isto estamos a vivir é un colapso total das nosas comunicacións, e a nosa comarca cada día está máis aillada e máis maltratada. Vamos a escoitar a unhas cuantas persoas hoxe, sobre todo persoas usuarias que cada día sufren a precariedade do servizo do transporte público en distintas liñas. Entre elas vamos a escoitar Amparo, unha muller que vive na zona de Freixeiro. Vamos a escoitar a Fernanda, unha muller que viaxa a diario Ferrol Coruña. Vamos a escoitar tamén a Esperanza Piñeiro, historiadora e membro do Foro polo Ferrocarril e tamén usuaria do transporte. E vamos a escoitar un manifesto que leremos, que lerán, en este caso, entre Sara, estudante, e Xaime, presidente da Federación de AMPAs de Centros Públicos da Comarca, e remataremos cunha intervención de Juanjo Ruiz, que é un home experto na materia de transporte e mobilidade, que nos vai a dar conta das principais ilegalidades nas que se move a concesionaria Monbus e a Xunta de Galiza. Así pois, vamos a ir dando paso a xente que vai falar hoxe, que é o importante, as voces delas. Teresa, creo que quería facer un agradecemento antes de empezar.
2: Boas tardes a todas e todos. Antes de dar inicio ás intervencións, queremos dar as grazas de parte da Plataforma por un Transporte Digno para Ferrol e Comarca a todas e cada unha das persoas que estades hoxe aquí, compartindo a gravidade da situación. Persoas usuarias, veciñanza, movementos sociais, políticos, ao Foro do Ferrocarril, aos medios de comunicación, porque ten que ser así. Todas xuntas podemos cambiar o noso illamento e a precariedade deste servicio esencial para tanta xente. Damos servicio, paso á primeira persoa, a Amparo de Freixeiro.
3: Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Yo soy una vecina del barrio de Freixeiro, de Amenadás, y llevamos un año y medio luchando por un autobús urbano porque allí vive mucha gente mayor y nos tenemos que desplazar a los supermercados y no tenemos cómo. Y después tenemos que andar un trayecto de un kilómetro para bajar a Freixeiro para coger el autobús urbano. Y tenemos que desplazarnos un kilómetro y pico. Y bueno, ya no tengo nada más que decir. Que al que le corresponda, pues que nos ayude, por favor, a tener

0: transporte por Freixeiro, que nos hace muchísima falta. Gracias.
1: Maribel é presidenta da Asociación de Veciñanza Virxe de Fátima de Narón e tamén quería aportar un par de cousas.
0: Boa tarde. Boa tarde. Amparo decía que ano e medio. Aquí se leva loitando máis tempo, porque eu, sin mirar a data, non sei cando se empezou a pedir que subira un bus a carretera de Cedeira aos institutos. Pero si hai bastante tempo que as AMPAs se reunían na asociación. O que pasa que a Xunta lle dá exactamente igual. Non sei se agora empezarán a espabilar, porque estamos cerca das eleccións, ou se nos están contando unha milonga, porque nos dixeron que sí, que vai haber un bus. Na carretera de Cedeira se necesita un bus adaptado a todas as persoas. Da igual de donde, como sexa a línea, pero é necesario para todas as persoas, para os alumnos dos institutos, para a xente que vai traballar aos dous polígonos que hai e para os supermercados, que son tres. Así que a ver se empezan a poñerse as pilas. E por outra parte, é unha vergoña o que está pasando, pero en todo Galicia, non é solo aquí. En todo Galicia que están deixando a xente tirada por aí, porque, bueno, os transportes non hai suficientes. Sabemos por qué, porque non hai suficientes, pero vale máis non decir nada. Esperar a que empecen a poñerse as pilas e cambien.
1: Gracias. Hola, hola, sí. Oh, ahora.
2: Hola.
1: Ben, damos a palabra a Fernanda. Fernanda, como decíamos, persoa usuaria de Ferrol Coruña de todos os días, desde hai...
2: A ver, desde hai máis de 20 anos. Hai moita xente por aquí no público que xa me coñece das redes e a mí me sobra protagonismo, non? Isto levamos moitísimos anos e eu non pido axuda, eu pido respeto e que se cumplan os dereitos e os deberes correspondentes. Represento un pouco a todo e a nadie, entón vou a un pouco a facer unha pequena lectura que se me ocurriu onte a noite, a ver se fai un pouco mover conciencias e que todos e todas nos impliquemos máis. Primeiro, suprimiron os buses de funcionarios e universitarias e non dixen nada porque non era eu. Despois levaron de pé aos escolares e non dixen nada porque non era eu. Máis tarde deixaron sen frecuencias a Ares, Fene, Pontedeume, Valdoviño e non dixen nada porque non era eu. Hoxe, de volta do hospital, o bus averiado no medio túnel e eu era eu quen ía. E agora, quen di algo por min?
1: Moitas gracias, Pedro. Ben, tamén queríamos escoltar a Esperanza Piñeiro, historiadora, membro do foro, e que casualmente tamén lle cuadrou unha viaxe de Ferrol Vigo, non hai moitos días, que penso que foi unha auténtica tortura. Así que moitas gracias ao foro, Esperanza, por querer intervir.
3: Boa tarde. Efectivamente, eu estou aquí como usuaria usuaria con bastante frecuencia tanto a Vigo como a Coruña no servicio no transporte público tanto en bus como en tren. Entonces, efectivamente, a fotografía esa que está aí de unha da miña última viaxe semana pasada a Vigo, que saímos de aquí e foron subindo ata, eu contei ata 30 persoas que ían de pé nos corredores do bus ata chegar a Pontedeume. Entón, bueno, a reivindicación é que a cohesión destas comarcas, a empresa concesionaria, ten que pensar nas necesidades para cohesionar esta comarca. As administracións responsables teñen que controlar e axudar esta solución desa gran discriminación en canto ao transporte público que padecemos aquí. En como usuaria no transporte a Vigo, tamén teño que denunciar que o autobús, por exemplo, que sae de Santiago para aquí, non sube, como xa é un viaxe suficientemente 3 horas e pico dende Vigo aquí, non sube o bus ata o aeropuerto para subir aos que van ao aeropuerto e logo continuar cara a Ferrol. O sea, eu que vexo a través de Galicia como funciona o bus e como funciona o tren, percibo, como percibimos todos, a grande diferencia que existe co tratamento nesta comarca e noutras comarcas de Galicia. En canto a usuaria tamén dende Coruña, eso de que se chega antes no bus que no tren queda, desaparece cando, para poder ter a seguridade de que podo chegar de Coruña a Ferrol, teño que chegar e facer a cola no, na estación de autobuses da Coruña. A última vez, o domingo pasado, cheguei 3 cuartos de hora antes e xa estiven asustada todo o tempo se eu ia entrar ou non ia entrar. Entón, isto, todos os ferrolans, os da comarca, a estas comarcas de aquí de Ferrol, Herme e Ortegal, temos que demandarlle ás administracións que solucionen. E que solucionen tamén, como membro do foro que son o foro pola defensa do ferrocarril, o foro cidadán polo ferrocarril, a necesidade de que defendemos a intermodalidade, tanto a mellora do tren como a mellora dos autobuses. Que tamén haxa poda haber autobuses na estación do tren para poder facilitar aos traballadores e aos estudiantes que veñan aquí a Ferrol ou que se marchen de aquí de Ferrol para outros sitios. E que imos seguir dende o foro insistindo en que Renfe ten que reconsiderar a súa negativa a ofrecernos outros servicios acordes coas nosas necesidades, porque aínda con esta duración, mentres non se modernice o ferrocarril, é necesario solucionar os problemas e dende o foro de polo ferrocarril e de onde tamén a plataforma polo transporte público digno, imos exixirllo ás administracións, estea quen estea no poder. Nos non imos contra un determinado partido político. Pedimos a unidade de todos os partidos políticos, cidadáns, organizacións de Ferrol, para que desde as administracións estea quen estea no poder, tanto na Xunta como no Goberno Central, nos solucione os problemas que temos en Ferrol. Moitas gracias.
1: Ben, vamos a dar paso á lectura dun manifesto que fixemos entre os distintos membros da plataforma. O van ler Xaime, que é o presidente da Federación de AMPAs de Centros Públicos desta comarca, porque todo o estudantado está especialmente afectado por este tema, e Sara, que é unha estudante. Sí.
4: Hola. Esta plataforma leva denunciando públicamente dende a pandemia as graves deficiencias que presenta o transporte público na nosa comarca. Lonxe de tratarse das incidencias illadas ou puntuais, como reiteradamente afirma o Goberno da Xunta, falamos dunha situación persistente que empeora dende hai anos e afecta diariamente a milleiros de persoas. A situación das comunicacións, tanto por estrada como por ferrocarril, nestes momentos é dunha gravidade máxima, podendo decir que estamos nunha situación de caos e colapso. Non é normal que durante os meses de verán circulen autobuses con sistemas de climatización avariados ou claramente insuficientes. Non é normal que as avarías formen parte habitual das conversacións da cidadanía. Non é normal que en determinados tramos interurbanos cheguen a viaxar decenas de persoas de pé, incluídos menores de idade que se desprazan diariamente aos centros educativos. Non é normal que máis de 500 persoas se vexan obligadas a organizarse en grupos de WhatsApp para compartir vehículos privados entre Ferrol e A Coruña. Non é normal que os estudantes sigan atopando serias dificultades para chegar aos colexios, institutos e universidades. Non é normal que as persoas traballadoras non poidan chegar aos polígonos industriales. Non é normal que as persoas maiores, persoas con discapacidade ou cidadáns en vehículo privado vexan limitado o seu acceso á sanidade, á educación, aos servizos públicos ou ao lecer por mor dunha rede de transporte público insuficiente. Non é normal que tras anos de denuncias públicas, movilizacións veciñais, reclamacións e compromisos institucionais continúen producíndose os mesmos problemas ou, como dicíamos ao comenzo, vayan a peor. E non é normal que as frecuencias do tren Ferrol-Coruña respondan ás conexións con Madrid e non necesidades da veciñanza, nin tampouco é normal o estado de abandono da antiga liña de tren. Queremos manifestar expresamente que non pretendemos dirixir a responsabilidade ninguna contra as persoas conductoras. Pola contra, entendemos que en moitas ocasións son elas quenes sofren en primeira liña as consecuencias dunha planificación insuficiente, da escaseza de recursos, dos problemas organizativos e do malestar xerado entre as persoas usuarias. Remitimos esta problemática simultaneamente a todas as administracións con competencias directas ou indirectas na materia, así como a representantes públicos, organismos responsables e medios de comunicación.

0: Facémolo deliberadamente para que quede constante a documental de que esta situación foi posta formalmente en coñecemento de todas as institucións que poidan ter capacidade de actuación. Consideramos imprescindible analizarse a planificación do servizo, as frecuencias, os tempos de percorrido, a asignación de vehículos e os recursos disponibles son adecuados para garantir unha prestación segura e de calidade. Porque se algún día ocorre unha desgraza, non poderá dicirse que ninguén advertiu do que estaba sucedendo. Buscamos solucións. Buscamos un transporte público digno para a nosa comarca. Buscamos que se investigue a realidade do servizo tan caótico que estamos padecendo. Merecemos un transporte público seguro, un servizo que incentive o uso do transporte colectivo e non que obrigue a milleiros de persoas a recorrer o vehículo privado por falta de alternativas fiables. Non nos poden obrigar a depender únicamente do vehículo privado, facéndonos escravas do prezo do combustible. Por iso solicitamos a apertura inmediata dunha investigación integral sobre as condicións reais nas que se está prestando o transporte público por estrada na nosa comarca e a adopción de cantas medidas sexan necesarias para garantir a seguridade das persoas usuarias. Estas demandas van a favor da seguridade, da igualdade de oportunidades, da cohesión territorial e do dereito a contar cun servizo público esencial. Porque un transporte público digno non é un privilexio, e porque o noso futuro tamén depende de contar cun sistema de mobilidade moderno, seguro, accesible, sostible e pensado para as persoas. Non queremos escoitar explicacións despois do irreparable. Queremos que se investigue agora. Queremos que se actúe agora. Tras anos de promesas, explicacións e excusas, chegou o momento das inspeccións, das solucións e das responsabilidades. A Xunta de Galiza debería facer valer a súa capacidade de inspección ante os incumprimentos da empresa concesionaria, a UTE creada por Monbus. Hoxe, deixamos constancia deste gravísimo problema ante todas as administracións competentes, organismos de control e medios de comunicación. Facémolo porque creemos que as institucións teñen que estar ao servizo da veciñanza e respostar ás súas demandas. Aínda estamos a tempo de corrixir unha situación que leva demasiado tempo cronificándose. Nos estamos advertindo. Agora corresponde a Administración Autonómica, que é a que ten as competencias para facelo, escoitarnos e solucionar do xeito máis urxente posible este colapso nas comunicacións que estamos a vivir na nosa comarca. Por responsabilidade, por seguridade, por dignidade. Monbus culpable, Xunta responsable.
1: Este foi o comunicado.
2: Ben, xa para rematar este acto, vamos a escoltar a noso querido amigo e compañeiro Juanjo Ruiz, que ten moito e bo que contarnos a todos de como as cousas están a funcionar.
3: Boas tardes. Escoitadesme ben, non? Bueno, eu vos pregunto unha cousa.
4: Así? Así mellor.
3: Que vai pasar mañá? E o luns? Ides ter mellor servizo? Aínda que fóramos 200 somos aquí. Aínda que fóramos 2000 ou 20000, xa vos lo dixo eu, que non vai pasar nada. Porque non hai interese na Xunta de amañalo. E por qué? Pois mira, os mesmo publicou a COF, a COF de Galiza, que é o que máis medo lle teñen esta xente do PP, que no Barbanza vai levar a explotación o grupo Monbus o mesmo que incumpriu sistemáticamente durante 4 anos o cumprimento das súas obrigas de transporte. E fixo un acordo de conformidade coa Xunta absolutamente ilegal. E vouvo dicir por qué. Os que collides o bus Ferrol Coruña, tedes que saber que o incumprimento do 2 ou 5% do servizo de viaxes quilómetros ao día está penalizado con 500 euros. Si é sobre o servizo básico, ata 2.000 euros. Sancións leves. Sancións graves, polo mesmo sentido mantido durante un mes, son 10.000 euros por bus. 10.000 euros por bus. Isto pon o prego de cláusulas administrativas desta licitación que se fixo no ano 2020 e vai chegar ata o ano 2032. O seña que vos quedan 7 anos de aguantar paridas destas. E por que? Porque non vos preguntades por que a Xunta non fai nada? Bueno, pois isto é unha arroutada de Ethel Vázquez, que foi anterior conselleira, hola Luciano, que foi anterior conselleira de Mobilidade, que dixo aquilo de agárrame el cubata, e lle dixo a Feijó que a mañá iba a forrar 120 millóns de euros o ano no transporte colectivo coa mudanza que fixo das concesións. Era imposible, era absolutamente imposible. Vou vos poñer un exemplo clarísimo. Durante todo o percorrido dos contratos calculase unha inflación de 1,2%. Isto dicir, a ver, por aquí 1,2, este ano levamos o 4,3%. E sabedes o que pasa? Que non lles dá, non lles dá aos concesionarios. Pero está tan mal feito o contrato que non ten unha cláusula de revisión polo IPC. E quen é o primeiro que o paga? Non son despois os usuarios, son os traballadores das empresas que teñen uns sodos de miseria e unhas xornadas agotadoras. Eses son os primeiros. E despois pagámelo vos, porque lle permite a Xunta de Galiza, ao Grupo Monbus, sobre de todo, non cumprir. O Grupo Monbus, que temos 30% a banca, xa vou entendendo que pasa aquí. E que levas comisións das tarxetas? Hostias, a banca tamén. Levas comisións das tarxetas de transporte. Cando non houbo, no seu momento, eu era asesor da Xunta de Galiza, naquel momento, fui un asesor da Xunta do PP e da Xunta do Bipartito, era aquela, cando se fixo co PP, Caixa Galiza era unha entidade sen ánimo de lucro. E por iso se puido firmar. Ainda así non cumpriu, porque tiña que poñer 50 puestos nas paradas para recargar as tarxetas e non os puxo nunca. Nunca. E agora a banca, que non é unha institución pública, sigues a lucrar polo incumprimento de Monbus e polo das tarxetas. E isto é unha cuestión política e económica. E ainda que fóramos 200.000, aquí non saturaría este movimento que hai de deixalo todo tirado, se non é pola vía judicial. O que máis medullas teñen os políticos, e supoño que algún dos deles sodes aquí, primeiro a prensa, non? Pero claro, a COD de Galicia, aquí, é a que lee todo o mundo, e ninguén se vai enterar de nada porque agocha todo. Os xornais independentes que os publican non os lee ninguén, ninguén. Entón, eu invito, os dous, carallo, invito ao foro que se busque un abogado bom e que colla toda a documentación que temos dos incumprimentos. Pensade que un cumprimento nesta, na 871 do Coruña Ferrol chega ao 30%. O 30%, vos recatades que isto é unha caralla absoluta. Cando rematou o concurso, a Monbus lle faltaban 565 autobuses para cumprir. Como está cumprindo? Cos servizos que non fai. E punto. E estamos a financiar a Monbus e a banca toda esta merdada que fixeron. Entón, a única responsable é a Xunta de Galiza. O que eu aínda non entendo é que lazos tan fortes poden ter que aquí o vicepresidente Diego Calvo e a directora xeral de Mobilidade, se o foro decídese a facer unha denuncia á Fiscalía, a Fiscalía Europea, porque estos son fondos europeos, ou directamente unha querela por prevaricación activa, pasiva, mantida no tempo, que colla un bon abogado, poñemos a información a súa disposición e tiramos cara adiante. Porque xa vos lo digo, se non é apretando, non van facer nada, absolutamente nada. Non, bueno, se está, que queres que vos diga? É o que hai.
1: Seguimos aquí na concentración, está a piques de rematar.
2: Bueno, pois así rematamos. Queremos agradecer a todas e cada unha das persoas que hoxe vimos compartir o noso enfado, porque o que estamos a vivir é vergoñento, humillante, e non o temos que permitir.
1: Ausencia, claro, por suposto, do PP,
2: o Foro polo Ferrocarril, e a Plataforma por un Transporte Público,
1: e iremos
2: dando conta das seguintes actuacións que faremos, porque non nos vamos a cansar.
1: Gracias a todos, Monbus
2: culpable e Xunta responsable. Resulta responsable, Monbus culpable, resulta responsable, Monbus culpable, resulta responsable, Monbus culpable, resulta responsable.
5: Resulta responsable.
1: Pois se informou para Radio Ignacio Garanza para Radio Filispín.
6: Radio Filispín, Radio Filispín, Radio Filispín. Contrainformativos.
7: Estamos con Antón Muñiz. Gracias, Antón, por facer este esforzo de darnos unhas declaracións para Radio Filispín, porque estáse celebrando o 50 aniversario da Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza, e concretamente na nosa comarca esa celebración pois se concreta nunha exposición itinerante que agora mesmo está no espazo do Concello de Fene, ao lado da casa do Concello de Fene, e que ti participaches. Praza, efectivamente, o alcalde republicano
8: fusilado.
7: Sí. Bueno, pois ti estiveches nesa inauguración e nos queríamos que, bueno, pois que nos recordaras un pouquiño en que consiste esta celebración do 50 aniversario, tanto a nivel do que é nacional, ao nivel do que supón a ADEGA durante 50 anos para o noso territorio como nación, pero tamén se podes concretar algo a nivel da comarca. Non te vamos a roubar moito tempo.
8: No, encantado, un placer. Vamos a ver. A exposición me fai un repaso aos 50 anos de actividade ecologista na nosa nación, non? Quero decir que, bueno, a loita pola terra, a loita que se fai na defensa do medio ambiente é unha loita de país. É unha loita que, bueno, si vemos ao largo deste tempo as grandes movilizacións que se fixeron foron en defensa do país e ao mesmo tempo para despertar tamén a conciencia de povo agredido, non? Bueno, podemos recordar, por exemplo, dos primeiros tempos cando se fixo a ADEGA, bueno, pois o tema desde a celulosa de Pontevedra a loita contra a instalación da central nuclear de Xove, que por certo foi unha victoria conseguida en aquel momento polo povo galego. Bueno, pois despois os diversos naufraxios que houve que atentaron contra as nosas costas. Bueno, xa dixen celulosas, e cabe decir que, bueno, por exemplo, seguimos con ese problema, como é o tema de Altri, que, bueno, podemos decir que polo momento é outra victoria de Galiza na defensa, bueno, pois non só do seu medio ambiente, sino que eu como entendo que defensa do medio ambiente é defensa da calidade de vida das persoas e tamén defensa da economía, que a fin de contas tamén é, bueno, o que nos permite vivir en este país, ¿no? Concretando así un pouco máis así na comarca, bueno, pois a Deiga pódese decir que tuvo actuacións prácticamente en todos os concellos da mesma, non? Dependendo pois desde temáticas de defensa de espacios naturais, como foi o caso pois da Fraga de Menáncora en Ferrol, para impedir a súa urbanización, bueno, a defensa da contra da Lagoa de Valdoviño contra a súa degradación. Bueno, a Ría de Ferrol tamén foi obxecto da atención da Adega, xunto con outros colectivos tamén, pero contra, bueno, as agresións que sufría, recheos, bueno, polo seu saneamento, contra un dragado que se fixera no seu momento que, bueno, pretendía tamén favorecer o paso de barcos para Reganosa. Bueno, pode citar, bueno, pois cousas transversais tamén. Hoxe mismo estamos aquí precisamente nunha concentración a favor dun transporte sostíbel. Bueno, ademais xa o que está pasando pasa de castaño oscuro, ¿no? Bueno, pero incluso a Adega en temas de saúde pública, como cando a epidemia do coronavirus presentou propostas ao Concello de Ferrol que foron aprobadas polo Concello, ¿no? Bueno, podemos seguir, pois, coleita contra especies invasoras, a eucaliptización, a defensa de plantas autóctonas. Bueno, e de todas maneiras, bueno, me gustaría tamén decir que, bueno, isto non se fai sin a axuda da xente, non? Sin a colaboración da... E, sen esa línea, pois, bueno, animamos a todo o mundo, sobre todo a xente nova, porque todas as actividades que se fixeron de defensa do país, que se fixeron e se fan, é precisamente para poder garantizarlle a población galega un futuro digno e de calidade de vida, ¿no?
7: Pois, falando de futuro, ti tamén mencionaches a inauguración da exposición do 50 aniversario da Adega, mencionaches que sería desexable que os colexios e institutos a visitaran. Como ves a implicación da mocidade no ecoloxismo, no movimento ecoloxista?
8: Ben, eu efectivamente, para min, desde logo, creo que a garantía de futuro, ¿no?, que se incorpore pues, xente nova a este proceso, ¿no?, este procedimento. Por isto tamén animo, quero animar desde aquí pois a xente que traballa nos colexos, sobre todo no ensino medio, xa non só profesores e alumnos, ¿no?, a todo o mundo, para que acuda, en primeiro lugar, que acuda a ver a exposición, porque aparte de todo non é xa que estén a historia da Adega, é que é a historia do país. Aí están reflexadas, como decía, pois a loita contra a celulosa, contra a central nuclear, contra historias agresivas, ou a recordar o tema dos vertidos, que xa moita xente, pois a xente nova non sabe que, bueno, que aquí na Fosa Atlántica, preto das costas galegas, se depositaban bidóns radioactivos que ahora están salindo no telediario, porque xa, como se decía daquela época, decíamos nós, pois están rompendo e están vertendo ao exterior pois a súa carga radioactiva venenosa, ¿no? Bueno, pois aí estuemos os ecologistas galegos en primeira liña, e gracias tamén a ese esforzo que fomos pioneiros no Estado, e bueno, e se promoveu con estas accións, pois incluso un cambio de legislación a nivel europeo que impideu que se seguiran, polo menos, que se seguiran vertendo máis residuos, ¿no? Entonces, en ese sentido, xa digo, animo a mocidade. Eu creo que a mocidade é un sector básico, porque é un sector inquieto, é un sector que ten curiosidade, que ten ganas de traballar, que ten enerxía. Todos xa vamos máis bellos. E nada, pois animarvos a que participe. E, sí.
7: Bueno, pois nada, que moitísimas grazas polas túas declaracións e moitísimo suceso en todas as actividades de Adega, que, bueno, polo que exposti, pois é moi necesario. Moitísimas grazas.
8: Bueno, gracias a vos.
7: Informou para Radio Filispín, Lupe Cés.
6: Radio Filispín. Contra informativos.
9: O pasado venres 18 tivo lugar unha nova edición do Barrio Noso, centrado no dereito á vivenda e á turistificación. Nesta mesa participaron Iago Lestegás, concelleiro de Urbanismo, Vivenda e Cidade Histórica en Santiago de Compostela, Ramón Montero, arquitecto, experto en edificación e rehabilitación, e Eduardo Alonso, tamén arquitecto e coordinador xeral do Colexio Oficial de Arquitectos da Galiza. Celia Fernández foi a encargada da presentación e da moderación. Pasamos a escoitar agora algunha das intervencións. Nosaltres contra
10: tot Marsanari. Ferrol ahora mismo, dependiendo de la fuente que consultes, tenemos de 42.000 viviendas en total, de las cuales en el mercado de alquiler hay 200. O sea, están alquiladas 5.600, pero en alquiler hay 200. Viviendas turísticas, dependiendo de la fuente, yo según el INE 227, tú tenías otro dato.
11: Según el registro... 364 a día de hoy.
10: Y según una consulta en Airbnb hoy por la mañana, 860. ¿Vale? Del legal al no legal hay una diferencia bastante grande, ¿no? Entonces, obviamente, el hecho de que todas esas viviendas estén destinadas a un mercado turístico hace que la oferta disponible de vivienda en alquiler de larga estancia sea menor y por lo tanto el precio suba.

0: Ata aquí chegaron as pezas deste informativo. Pasamos agora a facer un par de mencións. Ábrese un novo curso de galego para neofalantes. E de balde está aberta a participación de toda a xente maior de 16 anos. Esta actividade está organizada polas asociacións Muño do Vento, a Asociación de Veciños de Canido e a SRID Canido. Podedevos anotar no correo electrónico da Asociación de Veciños ou no de Muño do Vento. O luns, 5 de novembro, empezará a primeira sesión. Este venres 25 ás 7:30 da tarde, concentración contra o fascismo en Ferrol, diante da sede da Cruz Vermella en respostas pintadas xenófobas, machistas e fascistas que apareceron novamente na fachada do seu local. Dende Radio Filispín, sumámonos a esta convocatoria e facemos un chamamento á participación nela. A todas as persoas, a todos os colectivos e organizacións antirracistas, antifascistas e feministas, non faltedes. Agora sí que sí, despedímonos ao Tobindeiro Boletín. Un aperta para todes e saúde.
1: Cruces mal pintadas, tatuaxes de bandeiras, uns levan

non se pode decir nací, non. Non, non, non, non se pode decir nací. Non, non, non se pode decir nací. Non, non, non se pode decir nací, non. Non, non, non, non se pode decir nací. Non, non, non se pode decir nací. Non se pode decir nací, cabrón.

0: Informativos locais da Radio Filispín.
1: A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol.
2: Aquí os informativos.
3: Aquí a trincheira radiofónica.
4: Aquí a voz dos colectivos.
5: Aquí damos peor.
6: Aquí a contrainformación.
7: Aquí a loito obreira.
8: Aquí a voz da muller rural.
9: Aquí Radio Filispín.
10: Aquí Sen Filtros.
11: Aquí a información.
12: Aquí a túa voz.
13: Aquí Trasancos en acción.
14: E aquí a voz das mulleres.
15: Aquí.
16: Aquí.
15: Aquí.
17: Aquí.
18: O colectivo OPAI presenta... O Faladoiro.
3: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
18: Martes, ás 8 do serán. Venres, ás 11 da noite. E luns, ás 10 da mañán. En Radio Filispín. Son as 10:22.
3: No barrio de Esteiro.

Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.

0: Son as 10:40.
1: Na terra de Trasancos.

¿Quién somos? ¿Quién somos? O colectivo PAE, Radio Filispín, apoia un modelo económico no que importantes sexan as persoas e o seu desenvolvemento persoal. Fronte a un modelo que fomenta a competición e o individualismo, onde o importante son os beneficios económicos. Un modelo que non permite a existencia de relacións de sumisións ou dependencia que limiten a liberdade do proxecto. O modelo de xestión económica que adopta o PAE Radio Filispín pretende fomentar a axuda mutua dirixida por uns principios éticos. Así, entendemos que a autoxestión é o modelo económico que posibilita que o PAE Radio Filispín responsabilice as persoas participantes no proxecto da súa financiación e procure independencia e autonomía, tanto do colectivo como do proxecto en sí mesmo. ¿Quién somos?

0: programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Son as 10:52.
1: Nas praias de Ferrol.

0: Radio Filispín, no 102.3 da túa FM. E volvemos. Fai un momentiño, falábamos aquí cos componentes do faladoiro e decía, bueno, non apetece volver, porque con este tempo, ¿no?, o que apetece é seguir na playa, ¿verdad, Vicente? É seguir surfeando, ¿no?
1: Pois a verdade é que sí, ¿no?, que a volta ao cole solía estar en Ferrolterra, ¿no?, chea de choiva, días máis grises, ¿no?, e sin embargo parece que va a empezar o verán mañá, ¿no? Pero había que coller a mochilita e vir a reanudar a temporada de Radio Filispín, empezar con este faladoiro. O xoves tendremos a primeira asamblea de comenzo da grella da propia Radio Filispín, con todo el colectivo país disposto a iniciar una nova tempada, ¿no? Polo tanto, aquí estamos, ¿no? ¿Qué tal o verán, Chelo?
0: Moi ben, moi ben. Ademais, recién volvín fai dous días de Irlanda, co cual, pois, ainda teño o coco ben en Irlanda.
1: E ti, Cesio, que tal?
2: Pois, traballando.
1: Boa tarde, traballando. Sí. O sea, que el verán ha estado traballando con moito calor.
2: Sí, pero ao lado do mar sempre se leva millón.
1: Sempre se leva millón, ¿no? Bueno, pues discutimos entre nós, bueno, non discutimos, debatimos entre nós, máis Ignacio, máis outra xente que suele venir ao falador, que aínda non han chegado e non sei se chegarán, ¿no? Pois, de que falar en esta inauguración da...
0: Bueno,
1: da
0: pero estuveron, ¿no?, estuveron preparando o fadoiro porque aportaron convidados, falaron ca xente que tiña que estar aquí, o sea que cada un traballa de forma diferente, ¿no?
1: Certo, é certo, é certo. E bueno, a verdade é que finalmente non hubo moita discusión porque o tema de que vamos a dedicar o seu programa, o informe PISA, pois foi un tema que foi tratado con moita

0: porque é un tema global, é un tema que de alguna manera pues afecta a toda a sociedade e fundamentalmente afecta ao futuro, porque estamos a falar dos nosos rapaces, ¿no? E ese é o tema a lo que vamos a dedicarle hora e media.
1: Dos rapaces e do futuro da sociedade, ¿no? Porque ao fin e ao cabo aí é onde está o futuro, ¿no? É algo pues... é algo do que non podemos decir que non nos importa, porque estamos metidos hasta a tuota, ¿no? En isto.
0: A verdade é que sí, que penso que o que reflexa o informe PISA importa a toda a sociedade, ¿no? E non se nos fala doiro, pois temos alguna opinión e algunos coñecementos, pero non moitos, ¿no? Necesitábamos expertos que nos axudasen hoxe a trasladar a la audiencia o que nos gusta, que é información veraz, información cabal, de tal maneira que a sociedade ao longo desta hora e media se poda facer unha idea de que é ese informe PISA, a trascendencia que ten, que significa, etcétera, ¿no? Para eso, pues hemos convidado ao programa a tres persoas que nos van a axudar moitísimo. A primeira delas é Enrique da Costa. De Enrique da Costa non fai falta decir demasiadas cousas, ¿no? Porque
1: vamos a ter que facer fijo, o sea, porque bueno, utilizamos para todo.
0: É un colaborador habitual de Radio Filispín e que además incluso en actividades que fixemos fora recentemente, pues tamén colaborou, que foi en o Filispín Valle e Escarío, ¿no? Pero para os que queiran entretenerse máis con
1: O último faladoiro foi sobre os neofalantes, do cual ele é un dos coordinadores, o sea que
0: en efecto, ¿no? Os que queiran coñece máis acerca de Enrique da Costa poden entrar en Wikipedia. La verdad es que a súa edad e condición eu non me vou agora a dedicar a leer todo o que pon Wikipedia de él, porque non le gustaría a Enrique e nos entretenería tal, pero bueno, o principal é que escritor e profesor, ese é o que centra a súa vida e que agora, como él dirá cando me conteste, está pensando xa en ser de verdade escritor únicamente full time, ¿no? Ainda que a docencia é unha pasión del Enrique. Boa tarde, moitas grazas por estar aquí.
2: Nada, é maravilloso isto de facerme fixo aquí. Non é para tanto, pero vaya, e veño encantadísima da vida. E ademais, teño que dicir que son de Canedo, que é outra.
0: Exacto,
2: outro punto ao meu favor, ¿no?
0: Que aparece en todas tus biografías, ¿eh?
2: Sí. E nada, pues estou encantado aquí de vir a falar.
0: Bueno, Enrique da Costa pensaba que él, por su edad y condición, necesita un contrapunto casi juvenil, ¿no? E para eso votou un man de outra persoa que tamén ha colaborado xa con Radio Filispín, e espero que menudee máis su presencia por aquí, ¿no? Que é Rubén Amado, ¿no? Que é compañeiro do Departamento de Lingua e Literatura Galega, e que, bueno, por su idade e condición, pues penso que vai dar unha visión diferente probablemente a que os vellos do faladoiro pues, poderíamos dar, ¿no? E por último, pues unha persoa que reúne en su circunstancia unha cualidad moi importante, que é que é pai, e aparte de ser pai dun alumno, presidente da Federación Comarcal de Centros Públicos de Ferrolterra, de Lampa, ten un fillo en el Iéster, Terra de Trasancos de Narón, e penso que vai aportar moitísimo tamén.
1: E ademais nos conocemos da calle, da loita, non? Como outros moitos compañeiros de Radio Filispín, pero nos conocemos de eso, de ser personal que está reivindicando un transporte digno.
0: Pois, si vos parece, o falamos antes de entrar en antena, para que, claro, todos os presentes que estamos aquí, pues máis ou menos sabemos algo do informe PISA, ¿no? Pero probablemente haya xente na audiencia que non sepa nada, non tiene por que saberlo, ¿no? Entonces, penso que vou leer o preámbulo do propio informe, advirto que está en castelán, pero no voy a dedicarme a traducir porque lo haría fatal, e lo voy a leer entonces en castellano, ¿no? Un informe que nos pasó nuestro compañero Ignacio precisamente para preparar el programa. Dice así, ¿qué es PISA? La preparación de los ciudadanos ante los desafíos que surgen tanto del entorno natural como del desarrollo cultural es una preocupación constante de los sistemas educativos. Saber qué conocimiento

0: conocimientos necesitan los jóvenes para desenvolverse responsablemente en un mundo cambiante y en qué medida son capaces de aplicarlos, constituye hoy una cuestión clave para muchos países. En este contexto se sitúa el estudio PISA. PISA es el acrónimo de Program for International Student Assessment, una evaluación internacional que evalúa a estudiantes, esto es importante, de 15 y 16 años, al término de la educación obligatoria. Su objetivo es, pues, ofrecer una fotografía comparativa de las competencias que el alumnado ha adquirido y de cómo éstas pueden utilizarse en situaciones relevantes de la vida cotidiana. El estudio, coordinado por la OCDE junto a otros países participantes, se puso en marcha en el año 2000. Es decir, estamos hablando de algo que tiene 26 años de antigüedad. Desde su primera edición y hasta el año 2025, que es cuando se hizo este informe que hoy vamos a analizar, PISA se ha realizado cada 3 años, con la única excepción de 2022, cuando la pandemia del COVID-19 obligó a alterar el calendario previsto. Con el fin de adaptarse a la creciente complejidad del estudio y a las demandas de los sistemas educativos, a partir de 2025 el informe PISA pasará a aplicarse cada 4 años. PISA está orientado hacia las políticas educativas, relacionando los resultados del aprendizaje de los estudiantes con su contexto familiar y escolar y sus actitudes hacia el aprendizaje, para descubrir las diferencias en rendimiento e identificar las características que mejor funcionan dentro de los sistemas educativos. PISA mide competencias referidas a una interpretación integral del conocimiento, tanto teórico como práctico. Concede especial relevancia al aprendizaje a lo largo de la vida, que implica la capacidad del alumnado de desarrollar de manera independiente sus destrezas al enfrentarse a situaciones cada vez más complejas, tanto en el mundo académico como en el laboral e incluso en el personal. Tal y como se puede ver en la figura 1 de la edición PISA 2025, han participado un total nada más y nada menos de 90 países, 38 de la OCDE y 52 países asociados para este estudio. Participación de España en PISA 2025 y acabo, queda un minuto. España ha participado desde su inicio en el estudio PISA en el año 2000. Esto es muy importante, estamos desde el principio, o sea, tenemos ya criterio para hablar. En esta edición de 2025, que es la novena, han participado en el estudio principal, 956 centros educativos de España y casi 30.000 estudiantes, en una amplia muestra representativa de la población total del alumnado de 15 y 16 años en todas las comunidades y ciudades autónomas. La mayoría de los estudiantes, un 77%, se encontraban en cuarto curso de la ESO, Educación Secundaria Obligatoria. En 2025, en España, la tasa de respuesta de los centros ha sido del 99,91%, es decir, altísima, y la de estudiantes del 88,92%, ambas por encima de los mínimos requeridos por PISA. Sin embargo, la tasa de alumnado excluido en España ha sido el 7,89%, y ahora entra una circunstancia propia de Cataluña y demás, que creo que no es nada relevante. En definitiva, estamos ante un estudio que viene muy de atrás, un estudio que le podemos hacer, por lo tanto, el seguimiento, en donde hemos ido obteniendo resultados diferentes a lo largo de estos años, que concretamente en el 2025, porque una de las materias se varía en los distintos informes, ¿no? Esta vez se ha visto ciencias, matemáticas y lectura. Esas son las tres materias que ha tratado de bucear a fondo en nuestros alumnos el informe FISA. Dicho lo cual, Eusa, me calo y bueno, podéis abrir una ronda inicial de intervención. No sé si querías decir algo, Chelo.
1: No.
0: Pues, como queráis, Enrique, de ti mismo, si quieres abrir.
1: Quizás comenzar por una primera valoración, así en general, do que pensades vosotros como docentes y tú como pai, ¿no?
2: A ver, sinceramente, o informe PISA, antes falaba con Rubén, para nos pasa un poco por arriba. Sí. Tampoco non lle facemos excesivo caso. Non é que non sexa competente, que eu supoño que sí, ainda que a OCDE tamén, en fin, é un organismo alleo, non? Ainda que queira pulilo de, en fin, de ser, de estar pola educación e demais, non deixa de ser un organismo que vela pola economía, por, o sea, hai uns intereses aí que non sei moi ben. Sinceramente, se son tan de creer, non? E ademais depende a quen se lle pregunte, seguramente dará unha ou outra opinión diferente, non? Tamén o tipo de exames, non sei moi ben, porque eu non me encontrei, ainda preguntaba tamén a miña muller, eu non, a min nunca, en ningún centro me tocou ser, en fin, examinador...
0: En Ferrol tocou en algún centro este informe, sabedes?
2: É que non teño nin a máis remota idea. O que sí sei únicamente é que efectivamente hai cousas que me parecen bastante interesantes de comentar, por exemplo, como pues, as novas tecnoloxías, o que sería o abuso das... Claro, non creo que sexa culpa única, non? Pero sí é certo é que Suecia, por exemplo, non? Suecia, que no ano 2009 entrou a saco suprimindo por completo o que serían os libros de texto en papel, se meteu directamente ás tablets, a ordenadores, teléfonos móviles e demais, de repente, desde aí xa non sei cantos anos, le va xa dicendo que hai que suprimir e a partir, creo que foi, non sei se 2024 ou 2025, xa directamente suprimiu o uso de todas as tecnoloxías dentro das aulas. E logo, por outro lado, o que sí é curioso, eu estive en Estonia, de feito, estive de Erasmus en Estonia, entre outras cousas, non? E é un dos países, sí, onde máis precisamente as tecnoloxías, o que digamos o ensino digitalizado está imposto, aínda que, con todo e con iso, continúa mantendo un sistema híbrido. Entón, só utilizan, aparentemente, parece ser, para aqueles casos en que si aforre determinado tipo de traballo.
0: Como foi a Suecia?
2: Suecia non sei como quedou, pero si é certo que Estonia, creo Estonia que despois primeiras dos países asiáticos, que saen sempre dos primeiros, non sei se Xapón, China, Corea, creo que automáticamente despois xa sae Estonia.
1: De Europa,
2: claro,
1: creo que
2: eu, sinceramente, as estatísticas, bueno, sí, non sei se son absolutamente de fiar, pero en fin, que opinen.
3: Sí, eu tamén como do tema PISA, pois eso, pasaros un pouco desapercibido, porque dentro do que cabe, porque ao final collenos preparando o curso. Pero sí que hai unha cuestión sobre o informe PISA que non sei, quizá por este ambiente de campaña eterna no que vivimos, pasa por alto que ao final hai unha baixada global. Sí. Entón, global non só de toda España, sino de todo o mundo. Sí. Sistemas como de Alemanha baixaron, por toda Europa houve descensos. Sí. Entón, creo que sí que reflicte certa problemática, pero por este ambiente de campaña continua non se está poñendo foco onde se vería. Estás poñendo foco máis en a quen lanzar as culpas e que medida poder propor que sexa rentable a eleccións vista. E despois tamén este tipo de informes tamén acostumo collelos con certo cuidado, porque ao final o que hai detrás é un intento de medir a productividade dun sistema educativo.
2: Claro. Efectivamente.
3: E creo que medir a aprendizaxe dun sistema educativo ou a efectividade é unha cuestión bastante complicada. Pode ser interesante ter case como unha especie de reforzo para os docentes ese tipo de datos, sí, pero facelos un medidor do sistema educativo o único indicador a seguir, eu creo que é perigoso, porque pode acabar pois, en curtopracismos, en resultadismos, e ao final pois, non creo que leve un sistema educativo o mellor pois, desexable.
4: Bueno, eu vou me situar dentro do cuadrilátero e vou empezar a zoscar xa, porque penso que é certo o que din os compañeiros, A OCDE é un organismo que non alleo o ensino directamente, pero alleo incluso os propios organismos dos estados. Estamos falando do club dos países ricos, que se chaman, como se chaman a OCDE, non? Esta avaliación parece que avalía sobre todo os recursos humanos, non? O estudantado como recursos humanos futuros para as empresas, e non, por exemplo, como cidadáns cultos con un sentido crítico para mellorar a sociedade. Esa parte aí non se meten, non? Eu quixera engadir que este informe ten un valor máis espectacular que outra cousa, é para cubrir unha serie de días nos diarios, na prensa. Por exemplo, as AMPAs da nosa federación nin o leron, seguro, estou convencido de que nin lles pasou pola cabeza pararse con eso, porque teñen outras preocupacións máis importantes. Na federación, incluso, eu todavía...
0: Máis importantes ou máis urxentes?
4: Máis urxentes e máis importantes. Estamos falando de que hai centros no que os PTs están compartidos, non hai PTs preferentes para alumnado NE, quero dicir, cousas muchísimo máis importantes que este tipo de informes, non? Centros que están nun estado lamentable de humidades e de aulas pechadas porque chove dentro, etc., que non facilitan que o alumno este onde ten que estar, por exemplo, ¿no?
0: E esas deficiencias non te parecen que tamén poden ser causa de...
4: Tamén, por suposto, pero entón haberá que empezar polo principal, que é ter un ensino público de calidade, mellora continua en no que respecta ao profesorado, o profesorado especialista de apoio e coidadoras, e tamén en centros públicos, en edificios, que estean na mellor condición posible, ¿no? En Pazos do Pobo, vamos a chamarlos así, ¿no? Entón, bueno, o tema, efectivamente, estamos en campaña continua, entón, a Consellería aproveita para botarlle a culpa ao Estado, inda que tengas competencias, pero tamén aproveita para botarlle a culpa ao profesorado. Xa empezamos a falar das baixas do profesorado, porque están de baixa, porque non están de baixa, etc. Culpa as familias, que fan as familias, que dixan de facer, pero o responsable máximo, que é o señor Conselleiro de Educación, que responsabilidade ten? Nunca asumen a súa responsabilidade.
5: Bueno, eu moi breve.
1: Fesio, tú como pai...
5: Eu como pai que xa teño os fillos grandiños que están na universidade. Pero a mí o problema de que se comentaba aquí, o problema dos informes é que o que miden é como se mide. Porque un exemplo claro temos no IQ, ¿no? Que se fai con basicamente pensado no mundo occidental, e logo vemos que se mide o IQ nos países africanos, por iso hai uns IQs baixísimos, dubido moito que haxa ese nivel. Creo que se demostra en moitas cousas sobradamente que non se corresponde moito coa forma de medir. E aquí ocorre o mesmo. Mide o que mide ten unhas prioridades que moi probablemente non coincide co que sería o ensino en sí. Que é o que se busca co ensino? Que se quere ter bons traballadores, se quere ter seres humanos formados e con capacidade racional e de, decía o compañero, con capacidade crítica, non? Entón, aí ven o problema. O que se mide e como se mide. E vendo...
1: E para que?
5: O para que está claro. E vindo de onde ven, pois dá a pensar que non é moi... A ver, eu vino e hai cousas que me chamaron a atención, pero bueno, xa comentaremos máis adiante, porque para min hai unha cousa que é fundamental no ensino. Penso que sen iso non é posible que os alumnos e alumnas aprendan, que é, bueno, a curiosidade. E hai unha medición de curiosidade, me chamou moitísima atención, que cando se fala de curiosidade sempre están as mulleres por diante dos homes, excepto nos países asiáticos. Están mulleres por diante dos homes, con unha pequena diferencia, pero nos países asiáticos hai unha diferencia brutal dos homes con respecto ás mulleres. Algo pasa, e entendo que ten que ver máis co ensino, o que falaba antes, que se mide, como se mide, ¿no? Terá moito que ver co ensino, as tradicións, non me refiro a ensino neste caso nos colexios, sino no ensino na casa ou como se funciona, ¿no?
0: Perdón, iso que dís, Cesio, pues, parece que está acertando, es decir, o sometimento da muller en Oriente con respecto aos homes, pois é unha cousa evidente que pouco a pouco pois están tratando de corresir, non? Entón, o informe PISA está acertando.
5: Bueno, sometimento das mulleres non só en Oriente, bueno, tamén é aquí.
0: No. O que quero dicir é que eu non, o que non estou disposto,
5: que logo se corta.
0: O que non estou disposto é de botarle a culpa ao árbitro para decir que descendimos a segunda división. Por dúas cousas, porque levamos 20 anos con estes informes, porque Galicia, en isto, afortunadamente, non somos os peores. Estamos en el lugar 5 da 17 comunidades autónomas, é dicir, que podemos criticar moitísimo a consellería, o conselleiro e a madre que pareu ao presidente de Rueda. Pero a realidade é que en isto, a fotografía comparado con outras comunidades autónomas non é a pior.
2: Non.
0: Sin embargo, este...
2: Non, porque realmente as comunidades do norte... Así, globalmente, sí, saíron bastante máis favorecidas que as do centro sur. Sí, é certo.
0: E outra gulsiña. Ainda quedando de quintos, por unha razón propagandística ou que sexa, porque eu penso que en 48 horas non se pode da noite a mañán poner en marcha os propósitos que con gran bambolla e en primeira páxina Asunta dice que hai que aumentar as horas de lectura, as horas de matemáticas, isto non se lo cree ninguén, ¿no?
2: No, pero que o que sí é certo é que hai síntomas.
0: Exactamente.
2: Síntomas que eu podo apreciar, por aí vou, como docentes podemos apreciar.
1: E quizás eso é importante que podamos ter
2: en conta.
1: Entón,
2: o CD podemos lle por todas as tachas, evidentemente, claro. É un organismo que ten un carácter economicista estupendo, non? O ensino está orientado para que a xente se coloque nun posto de traballo, en principio non, polo menos o que sería obter o título da ESO e o bacharelato non. Outra cosa sería os ciclos da FP, vale, aí nese caso estamos a falar doutra historia ben diferente, pero sí, eu creo que analizando mellor como os diferentes países están reaccionando, pareceme interesante porque hai síntomas. Hai síntomas de que hai cousas que van mal. A ver, eu detecto perfectamente como a comprensión lectora está caendo a unha velocidade brutal. Entón, iso non podemos...
4: Pero non son os rapaces, que son os adultos tamén.
2: Evidentemente sí, pero os rapaces estánse formando. Sí, entón, os rapaces se malforman, daquela temos un futuro nefasto.
4: Nefasto totalmente.
2: Entón, inclusive os rapaces están chegando a un punto en que nin sequera textos mínimos son capaces de comprendelos. É moi simples, eh? Sí. Léxico simple, nin sequera vas a textos que teñan unha certa complexidade. De feito, mesmo en Suecia, por iso o detectaron rápido cando fixeron esa brutalidade de deixar de lado os libros de texto.
0: Enrique, e coa túa experiencia, perdona que te interrumpa, coa túa experiencia, estás de acordo con eso? O notas tamén de que fai 20 anos a comprensión lectora dos teus alumnos era mellor que da agora?
2: Sí, eu estou asustado últimamente e eu creo que todo o mundo está asustado co que está sucedendo coas novas camadas de rapaces que nos chegan. O sea, chegan de primaria.
0: Pois basta de botarlle a culpa ao árbitro, hombre. Aquí somos todos árbitros.
5: Non se trata de botarlle a culpa ao árbitro. Se trata de relativizar o que é en sí ese informe. Que si di cousas, pero que hai cousas que xa sabemos desde hai moitos anos, non necesitamos informe PISA para que non lo diga. Me refería en forma en como se mide, porque miden determinados parámetros que lle interesan a eles. O que decía da comprensión lectora, porque eu penso que aí xogan dous factores. Un, que é o ensino en sí, que pode ten a súa parte de culpa, evidentemente, pero outro é que os fillos son fillos dos pais que son. Exactamente.
2: Iso vamos, ten clarísimo.
5: É que non é xa o que poden facer nas
2: a escola non fai maravillas.
5: Exacto.
2: Realmente tamén a casa, a familia, a sociedade, antes a tribu, non? A tribu
5: é algo que xa ven
2: que realmente tamén nos forma.
1: É marina, non? Vai marina.
5: Pero que hai 20, 30 anos atrás e agora se están vendo as consecuencias.
2: Claro.
5: Agora estamos vendo as consecuencias duns pais que se formaron como se formaron, dunha sociedade que promove.
2: Claro.
5: E entonces as consecuencias son que os fillos, cando chegan a edad escolar... Pues,
2: pero sí é certo que é un mal extendido a todos os países occidentais, hemos de chamar de esa manera, por abreviar. Entón, o que digo de Suecia? Suecia tamén está vendo que en a comprensión lectora está despasando exactamente igual. Por iso, desertaron de toda a tecnoloxía, dixeron, fora teléfonos, fora ordenadores, regresemos aos libros. Porque os libros, querámoslo ou non, nos subliñámoslos, tocámoslos, ulímoslos, que sei eu, estamos con eles diante. Repetimos, se nos esquecemos dunha cousa, imos atrás, pero con un ordenador, ao mellor, perdes o fío das cousas, igual que ler en, que sei, pois un libro en mesmo nun e-book, sí. Efectivamente, para min creo que non é igual. No. E logo por outro lado aínda dicían outra cousa máis, que o pensamento crítico que están vendo sí. Que os alumnos están perdendo o pensamento crítico.
5: É que para ter pensamento crítico previamente tens que ter formación.
2: Claro,
4: é que si non é imposible.
1: Eu tens que ter estimulado o pensamento.
5: E claro. Tens que ter formación cuidado, para poder ter os teus propios criterios.
2: É que eu, a pesar de que son do que son, tamén el, non? Teríamos que ter aquí ciencias e matemáticas, pero a comprensión lectora
1: é que esencial básica para fundamental todo. Para todo. Ciencias, porque senón non pode interpretar un problema.
5: Son biólogo.
2: Pero para todo.
5: E eu, para min...
2: Para a comprensión dun enunciado matemático.
5: Pero sei que é todo un, todo. Porque sempre entendín
2: se,
5: que
2: se non entendemos,
5: non hai compartimentos. Non,
2: da igual, matemáticas que bioloxía.
0: Es que eu penso que na complexidade do informe PISA hai que verlo dos meses máis tarde, a cantidade de estudos que están saindo relacionados con estas cousas. Porque non é solamente o informe PISA. Es que onte leía un informe de unha socióloga americana que leva 20 anos estudiando o tempo que a xente resiste en estas edades leendo. E como vai descendendo? Ano a ano. Ahora mismo nadie supera 2 minutos e medio leindo. É dicir, de feito, todo se está preparando para que a xente vexa 2 liñas. E en canto empiezas a falar con alguén, enseguida te dice, no, contame a versión corta. Es decir, ninguén quiere falar, ninguén quiere entretenerse, ninguén quiere profundizar. E iso é a sociedade en xeral.
2: Claro.
0: E o que ti dís de Suecia, o fixo xa el firmamento máximo de as novas tecnoloxías que é Silicon Valley, que fai xa 10 anos que suprimiu para os seus fillos todo o uso de lo que eles mismos habían creado.
2: Efectivamente.
0: Logo, estamos ante un problema de unha magnitud...
2: Como da IA, actualmente.
0: Evidentemente.
2: Paremos esta loucura...
0: Exactamente.
2: Porque se nos está desmadrando.
4: Bueno, aí hai moita publicidade encuberta porque hai moito dinero, moitos cartos invertidos en algo que, en realidade, a inteligencia artificial é unha cousa máis parva que inteligente, en realidade. Pero bueno...
2: Sí, pero nos estamos afectando no ensino directamente. Sí, sí. Eu non lle podo pedir a un alumno que me faga un traballo na casa, por exemplo.
4: Sí, sí, a min chegan, a min están
2: me vai.
4: A min están me chegando documentos de AMPAs feitos con ChatGPT que se ve a legua, quero decir que si xa nos decidimos non pensar e non traballar por nós mesmos e deixar a esencia nun trebello deses, nunha peza de software. Apague, vámonos, quero dicir...
0: Saime, sabes que te estás contradicindo, ¿no? O sea, decir,
4: como que me estou contradicindo?
0: Sí, clarísimamente, decir, estás desprezando o que o di o informe PISA e ti no teu mundo das AMPAs ves que a xente se está comportando conforme o que reflita o informe PISA. É decir, que a xente está... Déjame terminar.
4: Sí, perdón.
0: A xente está delegando na IA... cousas que antes o facía con seu propio esforzo ou a súa propia capacidade de comprensión, etc. ¿no? Eso é o que están a facer neste momento tamén os seus fillos. É
4: dicir,
0: os pais e os fillos, en o meu caso, os netos, estamos metidos no mesmo barco e non podemos negalo.
4: No, pero na realidade... Eu estou dicindo que o informe PISA... Está dicindo un pouco cosas que xa sabíamos todos, que non fai falta.
0: Ui.
4: Que é unha cousa
0: Eu non o sabía. Eu non sabía que os nenos de 15, 16 anos teñen estas carencias enormes que estamos notando. Eu non sabía. El sí porque é do sector, claro.
2: E que fala aquí o máis novo.
0: Claro, e Rubén tamén porque é do sector.
4: Mira, pero non sexamos dos consellos escolares dos centros. Nos temos unha relación co profesorado fluida de comunidade educativa.
0: Sí,
4: o sea, o que saben os profesores, o sabemos nos tamén,
0: es que
4: nos temos titorías cos profes, sabemos exactamente...
0: Xaime, es que ti tamén o sabes, pero Chelo, e máis eu, e máis Cesio, que estamos vivindo en outros mundos, estas cosas non as sabíamos. Es decir, nos están explicando realmente ahora mismo con
1: bueno,
0: números,
1: sospeitábamos, ¿eh?
0: Con números muy fáciles de números muy fáciles de entender, nos están aportando un retrato da sociedade, un retrato preocupante.
3: É a cuestión que hai que ter en conta por darlle un pouco de orde a conversa, primeiro a sociedade é diferente. É dicir, agora estamos nun momento,
2: claro,
3: bueno, xa sin ter en conta o momento pandemia. É dicir, creo que todo o mundo notou a partir da pandemia que en moitas cousas, incluso en mesmo na relación social, perdío. E despois sobre as criaturas, desde hai uns anos a esta parte, cada vez máis os pais intentan telas controladas, é dicir, non vai a xogar por aí, vai ao parque que está cerrado e aí teote controlado, non hai no parque nada onde agacharse, non hai no parque ningún tobogán demasiado alto que saltar, e as competencias, que ao final o que mide este tipo de informes PISA, no que se centra os esta clase de, bueno, o sistema educativo, nas competencias, as competencias moito desenvolvense aí, non é ter os coñecementos, sino
1: na interacción social.
3: Claro, e entón, que un neno saia por aí, lle rompa a ventá ao veciño, e teña que negociar co veciño, teña o mellor que negociar ca Garda Civil que ia chamou o veciño porque estaban armando escándalo. Todo iso non se aprende no centro educativo para ter a parte da aprendizaxe. E eso estámolo perdendo. Despois, os pais, traballos precarios, cada vez os pais teñen menos tempo para estar cos fillos. Entón, isto é unha cuestión que, unha, non lle poden axudar a estudar, dúas, non poden controlar que estuden e poden controlar que fan as pantallas.
1: E non hai abuelos tampouco, que eran uns personaxes moi importantes para moitas cousas.
3: E despois, outra cuestión que estamos vendo é que, de feito, o informe PISA sinala respecto ao caso de España, é o tema da inmigración. É dicir, moitos rapaces que veñen de países de América Latina ou empezado por América Latina, moitos veñen con desfases curriculares de dous cursos. Xa non falemos cando veñen de países de África que non teñen ningún idioma.
4: Sí, sí.
3: Entón, eses rapaces encontranse nunha sociedade a veces hostil cara a eles, non teñen as ferramentas, eses rapaces tamén fan os informes PISA. Entón, o que revelan, entre outras cosas, é que hai unha sociedade que está cambiando. É que está entrando pues, novas poboacións, a xuventude ten outra maneira de relacionarse con o entorno, e iso tamén se reflicte. Tamén nisto entran as novas tecnologías. Se os nenos non poden salir á rúa, toma tablet. Se o pai non lle pode axudar, mira no ChatGPT. Entón, todo isto...
0: Unha pregunta, Rubén. Tires de muros, non?
3: Eu son de Laxe.
0: De Laxe. Vale. No, es que a pregunta é, en Laxe sucede o mismo que unha ciudad mediana como Ferrol, notas as mesmas cousas, é dicir, como han cambiado as diversións dos rapaces, as actitudes dos pais, o funcionamento do núcleo familiar, ou aínda nos povos máis pequenos se manteñen algunhas das vellas costumes?
3: Bueno, partimos da cousa que en Laxe cada vez hai menos nenos.
6: Claro.
3: Entón é máis difícil velos. Pero sí que houve aí un par de anos unha xeración que viñeron moitos, entón de repente víalo xogando pola rúa porque además van todos xuntos e sorprendía e dicir, anda, perseguindo por aí. E pois tamén, eu antes de estar aquí en Canido, estuve no Instituto de Ponteceso e sí que vías nos rapaces outra maduración ou outra capacidade para enfrontar problemas que non xa ves os de... Ves como que son dous anos máis maiores do que lle corresponde. E iso é porque os fines de semana traballan na casa e axudan, porque os 16 xa andan raleando para conseguir unha moto...
0: Ou seja, a vida urbana non favorece.
3: E non digo tanto que seja a vida urbana como se trata a vida urbana.
6: Claro.
3: Por exemplo, creo que a vida que se leva aquí en Canido sí que é máis sana que a que poden levar, por exemplo, na Coruña. Que son cousas máis pequenas, os rapaces están máis controlados. E tamén é máis sana que se pode levar en Pontevedra con isto da cidade dos nenos e toda esta clase de cuestións, pero ao final iso sempre pasa desapercibido porque ao final iso require de investimentos a longo prazo, mellorar o ambiente urbano, mellorar as cidades, mellorar cousas. É dicir, mellorar a seguridade, a percepción de seguridade. E iso tamén influi moito na educación.
0: E a forma, que opinades da forma da diversión? Porque falades moito de que os pais non teñen tempo, traballos precarios, pero quantas horas pensades que traballamos nós cando éramos xóvenes? Eu cando viño aquí a Canido, a la feña, traballaba hasta el sábado a las 2 de la tarde. O sea, mi fin de semana era una... traballábamos mañana e tarde. Que pasa? Que eu, cando viño a televisión a España, eu tiña 14 anos e hasta entón en casa se xogaba a escoba, a brisca, ao fútbol, etc. etc. É dicir, o funcionamento da sociedade era distinto. Pero os pais, ahora mismo, con a televisión e con as series e con isto e con o outro, tempo que poderían dedicar aos seus fillos, o están tamén utilizando no seu propio relax, que tamén ten a súa explicación, pero non, unha vez máis, que ninguén se salga deste barco.
2: E tamén hai outra cosa. A ver, é certo.
1: Nos emocionamos. É certo, sí. Bueno, é certo estamos que xa no minuto de emocionarnos, verdad, Césio?
2: Claro. O que di Rubén ten toda a razón do mundo. A sociedade mudou moitísimo. Non ten nada que ver a da miña infancia coa da súa infancia. Evidentemente hai un salto xerado. Eu teño 62 anos. Rubén ten 30 e que? 32. Entón, evidentemente, nada ten que ver. E logo, por outro lado, efectivamente, isto das tecnoloxías actuais en fin, é moi perigoso en moitos aspectos.
1: É unha pequena locura.
2: Se non se controla. E logo, non debemos esquecer, na época de cando era pequeno, tites algúns aniños máis que a min, as mulleres non traballaban, moitas delas. Entón, en realidad, estaban na casa. Entón, tamén cuidaban dos pequenos, etc. E logo, outra cosa, a educación, mesmo na rúa, mudou por completo. Digamos agora non se ten respecto pola xente maior. Sí,
4: pero eso, perdón por a intervención,
6: pero hai unha cousa que non falades, que tamén o número de fillos,
2: eh. Sí, sí,
6: porque antes o normal é que foran varios irmáns, agora é moi habitual unha familia cun só fillo, e o que comentaba Rubén, que logo na rúa non hai nenos.
2: Claro.
6: Hai catro nenos.
3: Mas é iso, é un só fillo que o sacas, vas a buscarlo no coche.
4: É como la sacas o can, igual. Non, quero decir, entre aspas, quero decir, pero sí, en plan, quero decir, él non sae, él non se move, él non ten autonomía. Ti sacas o fillo, levas o parque, como podes levar o can ao parque ese de tal, a que este ali un rato cos amigos, e logo volta pa casa con él, non vai a ser que... Sí. Quero decir, pero ademais, é curioso, porque a miña xeración, eu teño 52 anos, a miña nai traballaba, o meu pai non existía, digamos, pero eu tiña a miña avoa que estaba na casa. Eu saía, eu estaba na rúa despois do cole e tal, estaba na rúa cos meus amigos, e as avoas ou as nais saían á venta, á fiestra, para casa, a cenar, a tal, non sei que. Pero nos estábamos na rúa xogando o fútbol, o que fora, a xente que tiña automóvil miraba que había uns cativos e iba despacio. Quero dicir, había un respeto e un cuidado. Os adultos cuidaban dos cativos, sí. E os cativos tiñamos,
1: tiñamos
4: se nos inculcaba o respeto, sí, pero sí. Non é que se nos tivéramos máis respeto do que teñen agora. Nos decían que lle fixáramos caso aos adultos, pero agora basicamente o que lle din é, eu lembro unha vez, eu estaba na Ampa da Gándara, estábamos nunha festa do Entroido que facíamos no pabillón da mocidade. Entón saíron uns rapaces menores da festa, dixenlle eu, non podes sair porque vos sos, tú non eres mi padre. Ese ti non és o meu pai, eso sí que sae da casa, ¿no? En plan, sí, ti és o meu fillo e non tens que atender a ninguén máis. Ese individualismo é o que fastidia un pouco o tema.
2: Pero que pensades, por exemplo, digo, a ver, os móviles. A ver, bebés, bueno, con móviles.
4: Sí, sí, o sea, pero hai unha cousa.
1: Os carritos, os carritos de con bebés de
2: tomando, sí, sí. O que sexa, un café, dame igual, unha caña, o que fose. E entón, para que non moleste o pequeno, dalle o móvil.
4: Sí, eso...
2: Entón, os móviles para que xoguen, non? Ou para o poñeles unha película, sí, sí. Pero non é un nin dos, é que,
0: pero es que o rapaz, está xeneralizado. Es que o rapaz, desde que se levanta, ve a súa nai e a seu pai co móvil. O sea, estás facendo scroll con el móvil, es algo que ahora mismo fai toda a sociedade.
2: Claro, pero que maneira
0: porque hai redes sociales adaptadas para cada una das idades. E todos estamos caendo en esa historia, entregando moitísimo tempo a lo que Google e os seus tal están preparándonos a esas franxas de edade. Entón, os nenos aprenden dos adultos.
2: Que se nos educamos de esa maneira, evidentemente, estamos acabados.
0: Pois pues es unha realidade.
1: Vamos a tomar un café.
7: Vale. Estás a ouvir
8: O Faladoiro.
7: Un espazo para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
8: En Radio Filispín.

0: Bueno, volvemos do café, además aproveitando que se incorpora outro dos os compañeiros do faladoiro. Benvido, Ignacio.
1: Hola, boa tarde.
2: Que tal o verán, Ignacio?
1: O verán complicado.
2: Sí, tens moitos frentes, a verdade.
0: No, pero coincidimos no concerto de Silvio Rodríguez, ¿no?
1: Ah, sí, sí, no, claro. Tú foi apoteóxico. A verdade que foi unha cuestión excelente.
0: ¿Verdad que sí?
1: En un momento moi agradable, moi bonito.
0: Como os concertos de fai anos, ¿verdad que sí?
1: Chegoume moito ao corazón e
0: sí, al alma.
1: Sí.
0: Todos xuntos, máis de 8.000 personas estábamos ali.
1: Pues non sei cantos sí. Coñen ese coliseo, pero sí, había
0: sí.
1: Moitísima xente.
3: Sí, dou fe. Pois
4: pues pasamos do corazón e da alma ás sí. Tecnoloxías que quería plantexar Rubén.
5: Sí, que outra cuestión, o informe PISA, o que sinalaba a nivel global, ou non a causa principal, pero si unha das causas, que xa vimos falando aquí, o tema da... das novas tecnoloxías, do scroll, claro. Das pantallas... De feito, había un dato de que os problemas de comprensión comezaban a partir das 400 palabras. Que foi un pouco dato así que trascendió sí. a prensa. E despois tamén a cuestión da...
2: 400 palabras, que é medio folio...
5: Calculando así a ollo...
6: Sí, 400 un palabras, post de Facebook, o mellor.
5: O que digo eu, rapaz, 400 palabras son... 40 líneas.
2: 40 líneas.
7: Sí, é medio
6: sí, por aí.
7: Medio de inacato.
2: Non sí. Chego.
7: Folio xa non existe.
5: Tampoco. Por aí. 40 líneas.
2: É o límite.
5: Sendo un facendo un cálculo moi xeneroso, asumindo que fan 10 líneas por, se 10 palabras por liña. Pero iso, despois tamén a cuestión que está sempre sobre a mesa con estas cousas que é o tema da IA, que ao final dicía ao comezo Enrique que claro, ahora nós como docentes mandarlle traballos para casa non ten sentido porque non os van facer eles. Entón entramos neste paradoxo que pasa tamén cas redes sociais, que era que antes os nenos non querían que viéramos a tele na miña xeración porque che comía o coco
0: sí.
5: E agora estou amigos meus que teñen fillos rezan para que vexan a tele sí. Porque polo menos ve unha película e unha continuidade
0: sí.
5: De guión hai un traballo de comprensión sí. E non o scroll. E cos traballos pasan os mesmo. Os profes de antes, cando eu era alumno, que non copiáramos da Wikipedia, e agora case que estamos en por favor que copien da Wikipedia e que non pregunten nada.
4: Pero rezan, pero non le quitan el móvil.
5: Perdón?
4: Rezan os pais para que se enrollen con a serie que ten argumento, este 30 minutos con un hilo conductor, rezan, pero non le quitan o móvil.
5: Xa coñezo casos que sí. De feito, coñezo un caso concreto dun amigo meu que é pai, e ao comezo deixoulle ter o teléfono aos nenos, pero así que vi o que lle poñía a tablet e o neno desaparecía, dixo nunca máis. Retiroulle, os rapaces andan por aí e hablemos ao mesmo, están no bar, están ca xente, non están ca tablet. Entón aprenden a ler situacións sociais, aprenden a xestionarse, aprenden pues,
0: a interaccionar,
5: a ser persoas,
0: a interaccionar.
6: Hai moi poca xente xoven, moi poca rapazada nas movilizacións, nas rúas. Eso sí que é un problema, porque non aprenden a loitar polo seu
0: sí.
6: Vou contradecirme outra vez e vou defender un pouco non o uso do móvil en sí, pero sí que temos que ensinar aprenderlles a utilizalo de xeito correcto, si se pode decir así, pero non prohibilo. Eu non estou a favor de ninguna prohibición, neste caso tampouco. Penso que hai un pouco de pánico moral, como houve no seu tempo coa televisión, cos tebeos, cun montón de cousas, cos xogos estes de rol e todo eso que todos vivimos. Penso que ademais os adolescentes teñen outro xeito de comunicarse a través dos móviles, eso temos que asimilalo, porque quitarlles o móvil moitas veces e deixalos fora do seu círculo, que non se poidan relacionar entre co resto dos cativos. Hai que tener dos rapaces, hai que ter moito cuidado con iso. É certo que non hai ninguna necesidade de ter un móvil, por exemplo, antes dos 13 anos. Eu tampouco lle vexo a necesidade de regalar un móvil por facer a comunión, que me parece que aos 9 anos un móvil. Pero bueno, xa teño escoitado que lle regalan vapers tamén con 9 anos.
0: Sí, eu que che iba a decir, eu
6: casi que non sei se peor xa.
0: Sí, eu casi.
6: Claro, claro, unha cousa sí, absurda totalmente.
0: Pa vapear. Sí.
6: Sí, con 9 anos.
3: Ai, iso sí que non sabía.
0: É un regalo de primeira comunión. Sí. Para vapear menta. Para vapear mente.
6: Sí, é unha cousa, é unha cousa bastante.
3: Paren o mundo que
7: baixo. Eu queria comentar unha cousa. Non é verdade que non salga xente nova. A mí me chamou moita atención, verdad, que movilizacións, polo que sexa, e apenas ves xente nova, pero me quedei asombrado cando foi do Mundial de Fútbol, o único que se viera xente nova. Rapaces e rapazas. Bueno, e dicía, que pasa? Que está ocorrendo?
0: Eu outro día...
7: Pasa o que está pasando en Palestina? Bueno, o da guerra de...
6: No, pero tamén hai que decir que non sei se foi onte en Santiago, polo de sí, Vox, sí. Ali había moita xente xoven
0: poñendo
6: o corpo, é que eso tamén hai que decirlo.
0: O corpo e a alma. Eu outro día que vin entende de Madrid, viña o tren cheo de rapazas e rapaces de Sevilla porque viñan para o partido co Depor, non? E me chamou a atención, non? Dixen, bueno, además...
7: O poder dos medios.
0: Tuvimos moita coña.
3: Pero que dices...
1: Que quería introducir un tema tamén, algo ao respecto deso. En Ferrol hai 37 xinasios, máis un público tamén, non? Na zona. É dicir que... os xinasios están abertos sábados e domingos ata as 12 da noite tamén,
6: Non sei da mañá ou así,
1: É unha cuestión, unha sesión continua, non? É dicir que de algún xeito tamén aí se refuxian moita xente nova, moita. O culto ao corpo, tanto en adolescentes e tal como tanto homes como mulleres, é algo moi estendido. E o tempo mata no aí tamén, non? É dicir que non é unha cousa só, é dicir que hai non hai que escandalizarse porque non se mobilizan, pasan moito tempo aí.
7: Facer a proporción entre
3: xinaxios
7: e biblioteca.
3: Sí, claro, efectivamente. A desproporción tamén, claro. Porque, por exemplo, no caso da cultura, exactamente igual, non? O sea, quen imos ás actividades culturais? Van os cativos rapaces? Non, imos os vellos ás actividades culturais. E as vellas, sobre todo, efectivamente, máis as mulleres. Non, entón, os rapaces non enganchan con unha, que se digo, unha conferencia, con unha charla, con, non, de tipo cultural.
5: Tamén en relación a este tema, por traelo outra vez ao campo de ensino, en relación con este tema de falta de movilización dos rapaces, é o que dicías antes, Vicente, de ir a traballar os fines de semana na tua casa, é isto. É dicir, nunha serie de anos pasamos de que o fillo o neno era un medio de producción máis na casa, pas con medio de producción máis man de obra a traballar, entón, tiñas que telo espabilado, a que agora é, como dicíamos antes, pois case unha mascota. Entón, non che interesa telo tan espabilado ou non é necesario que estea tan espabilado. Entón, en que ronda isto? Nalgo que vemos, Enrique Maseu, de alumnado que chega a bacharelato sen saber que quere facer despois. É dicir, entra no bacharelato con por inercia. Entón, isto ao final é unha cuestión de, claro, dunha falta de madurez, de chegar aos 16 anos non sei que quero facer da miña vida porque nunca tuve que plantearme que quero facer da miña vida, nin nunca tuve que traballar, nin sei de que me gusta traballar.
4: Me gustaría botar en riba da mesa outro tema, buscando un pouco as contradiccións que estamos a vivir, ¿no? Como casa o que estamos a falar co outra verdade que te din ao mellor o mes anterior do informe PISA que decía que estamos ante a xeración mellor preparada da historia. Hemos pasado da xeración mellor preparada da historia da un conxunto de xente con unas carencias que chaman a atención.
3: É que non é certo.
0: Sin embargo, como datos tamén, o 35% da población adulta española, os estudios máximos que ton son a eso. O mellor Eso ten que ver tamén con...
7: Eu penso que non só a cultura, ademais a cultura física que falábamos antes. Eso de que a xeración máis preparada da historia tamén ocorre con a esperanza de vida.
8: Tá.
7: Vamos ver dentro de pouco a esperanza de vida vai caer. Vai caer porque a alimentación de hoxe en día da maior parte da xente nova é un auténtico desastre, é un disparate. Bueno, xa con os vapeadores xa quedei flipado. Pero bueno, a ver, fundamentalmente cómese merda. A tradición de comer que había de antes perdeuse porque se come mal e eso ao final repercute no corpo. De pouco te vale ir ao gimnasio tomar creatina ou sí. magnesio omega 3 si logo comes hamburguesas e non comes fruta, non comes peixe, non
0: repercute no cerebro totalmente. A nivel cognitivo.
7: Repercute máis outras cousas, pero tamén.
0: Sí. Estamos comendo basura.
1: Eu penso que ten o da xeración mellor preparada da historia, eu penso que é certo. Non é algo descabellado. A mí me parece que sí que é certo. Non sei vos como profesor e se xente que está no ensino e tal, o sabe, pero eu con respecto, por exemplo, ás miñas netas e ao meu neto, vamos, a súa edade eles teñen moitísimo máis coñecemento que eu de todo, ¿no? Tanto de idiomas como de todo, vamos, a todos os niveis saben, tanto de historia, de todo, absolutamente todo, a nivel de matemáticas, de todo. É decir, que non, claro, a mellor é que xente que non fracasou a nivel escolar, ¿no? Que xente que chega a bachillerato, seguro que vai a seguir a universidade e hai dúas nenas que xa están na universidade.
0: E formación musical, que é moi importante.
1: E mesmo dúas rapazas que viñeron, netas que viñeron da República Dominicana, foron capaces de facer dúas FPs, por exemplo, ou outra superior, tanto unha como outra. É dicir, que non son personas que non estén preparadas. E iso que viñan a nivel académico era un nivel moi baixo. En cambio, foron capaces de facer unha farmacia e despois fixo análisis clínicos e tal, a nivel sanitario, ¿no? De laboratorio, tal, fixo superior. E outra fixo, por exemplo, o tema de preimpresión, pero despois xa fixo imaxen e son, decir, fixo unha superior tamén, e tal, decir, que están tamén preparadas. Decir, que a nivel xeral, eu me dei impresión de que hai unha xeración bastante ben preparada.
7: ¿No? Hai que falar da media xeral.
1: Claro,
7: hai que falar da media xeral. Claro.
1: Pero aí vos que estades aí a mellor coñecedes.
7: A ver, a miña impresión que me dá, porque eu teño meus fillos, pero tamén a veces pregúntolles e vexo o que se relacionan eles con outros e eu asústome moito. E eu tamén traballo onde traballo e hai xente nova, e xa non digo os WhatsApps, que son difícilmente entendibles. Algún xa lle dixe sí, que me dixera onde foi estudiar Klingon, porque non se entende absolutamente nada. Pero que a hora de expresarse é igual. E o coñecemento básico é nada. E o problema é iso que falábamos antes do pensamento crítico. Non podes ter pensamento crítico se non tens formación básica. E ves como calquera mensaxe, por moi disparatada que sexa, eles dicen, sí. Pero ti te paras a pensar eso. Despois eu dixo, hostia, non. Dixo, perdón. En principio, sí. E é iso que temos ao redor, Eu, claro, sempre hai excepcións, pero a imensa maioría, que a imensa maioría, e vese refletido en todo, é que non, vamos a peor. Capacidade para formarse, de todas maneiras, formarse algo máis que ter coñecementos, que é o que comentaba Rubén. Algo máis, non, moito máis que ter coñecementos. É saber vivir en sociedade, xestionar determinadas circunstancias, como falaba Rubén, saber vivir en sociedade e relacionarse cos demais. E iso en moitos casos falla, porque vemos como está un grupo de rapaces sentados nun baquiño e cada un co seu móvil. Non falan entre eles, estánse whatsappeando. Moitas veces entre eles.
6: Bueno, falan con xeros.
7: En xeral, non quero decir que se faga tal.
6: O xeito que teñan de comunicarse, quero decir, se para eles é válido, pois nos tiñamos o noso na nosa época, cada un de nos, co seu grupo, e ninguén nos podía vir a decir que era inválido ou que sexa, que non valía, non? Quero decir, eles teñen ese na adolescencia, bueno, se eles... Se eles de, les parece válido para comunicarse, pois é o que teñen, quero dicir, por moito que os critiquemos non van cambiar, incluso probablemente canto máis os critiquemos máis van empregar ese tipo de métodos, incluso para que nos non entendamos de que vai a cousa, non? Que é un pouco que fan os adolescentes, intentar saírse un pouco do común. Bueno, aquí estamos falando un pouco, vamos un pouco bellos todos, con perdón, no sentido de que onde vai a humanidade vai desaparecer. Isto xa hai 2000 anos xa se decían este tipo de cousas, non? A xuventude xa non entende nada, non ten respeto, imos reventar, e así levamos a milenios, non?
3: Claro. Non, pero eu pensaba que antes a cousa derivaría, por exemplo, a ver, falamos de ensino da ESO, non? Sí. Básico, bacharelato, o bacharelato condúcete a que...
6: Sí, sí, sí, sí.

0: o ínfimo nivel que teñen eses alumnos, sexa en matemáticas, sexa en, en fin, en linguas, sexa no, vamos.
1: Pero curiosamente cada vez se necesita nota máis alta para entrar por lo menos en un
0: Sí, pero estamos nos enganando a nos mesmos.
1: Sí.
0: Porque en realidade tamén houve unha ministra, non quero dicir que dixo que o aprobado era a norma. Non sei un momento.
1: Sí.
0: Non digo nada porque
1: sí.
0: Era de, pero en fin. evidentemente o aprobado non é a norma, non debía
1: no.
0: ser a norma. Non, o alumno terá que pasar unha serie de exames, unha serie de exercicios, en fin, unha maneira de avalialo, non? Home, está ben que a mellor a educación básica, non, claro, antes acaban os 14, agora tamén acaban os 16.
2: Sí, sí, sí.
0: Aí gañáronse 2 anos, non? Entón, digamos, o déficit tamén pode estar aí desequilibrado, por outro lado. Pero claro, todo o mundo, a fin e ao cabo, aínda que ya aconselles e digas non te vayas á universidade, que te vas a esnafrar, a xente vai á universidade. Entón,
2: unha cuestión máis de prestixio realmente,
0: claro,
2: que de outra cosa.
0: Estamos,
2: ¿no?,
0: alimentando algo absolutamente ficticio. Non?
3: Pero aparte, xa volvendo ao tema PISA, porque ao final, si falas que profesores universitarios, a culpa é dos da ESO.
0: Claro,
3: si
0: sí,
3: falas
0: sí.
3: Da ESO, a culpa é dos de primaria.
0: Sí,
3: entón, algo na cadea está
0: fallando.
2: Claro, é peor, porque incluso dentro dun mismo centro, eu lembro cando meu fillo facía primaria, cada vez que pasaba dun ciclo de primaria a outro, a profesora decía a que estaba, por exemplo, de segundo a terceiro, a de segundo, van con todo perfecto, incluso con máis coñecementos dos que marca o tal. E a seguinte decía, veñen mal.
3: Claro.
2: E ti decías, mira, falade no claustro, polo menos entre vos, porque aquí non entendo.
0: Pero,
2: non é dun centro a outro, é dun curso a outro. É unha di que van super con todo o que teñen que saber e máis, e a outra di que non chegan. Como é posible isto? No?
0: O sea, a mí que me perdoen as veces os psicólogos, pedagogos e demais, cando veñen con determinadas casuísticas, non, de superdotación.
1: Bueno, es no, que eso es la nueva
0: entonces,
1: moda.
0: Claro,
1: eso es la nueva moda
0: beso,
1: de la estupidez humana.
0: Fulano, mengano, citano, superdotados, no sé qué, no sé canto. Claro, luego...
1: Y luego super fracaso.
0: Claro, son cosas que
1: sí.
0: Está pasando en la sociedad. Entonces, sí. Hay ciertos males que eu non sei como se poden solucionar.
4: Sí, sí. Realmente... As sociedades se moven moito co procedimento de prueba e error, ¿no?
0: Claro.
4: En este momento pues están detectando cousas que se han feito mal, ¿no? Hemos falado ao longo da noite de moitas delas, ¿no? Quedan todavía moitas máis, ¿no?, que hai que ir corrixindo a la vista de los resultados, pero non cabe dúbida de que guste ou non, hai que intentar evaluar. Logo, a esas evaluacións hai que darle a importancia que teñen, examinarlas, porque como ben di Xaime, unha profesora di que veñen moi ben e outras di que ven moi mal.
0: Claro.
4: Entón, pues bueno, de alguna maneira deberíamos ter un método para, claro, bueno, pues para ter unha idea máis certa do que en realidad está pasando, ¿no? Pero tamén sin necesidade de evaluarlo todo. Hoy leí unha noticia que me ha encantado na prensa, que é que aos nenos por debaixo, non sei se son de 12 anos ou 13 anos, que xogan a baloncesto, non se lles pode controlar e evaluar constantemente se han hecho feito 3 rebotes, 4 intentos a canasta, 6 pases han recorrido. No, hai que deixarles que xoguen. E non medilos constantemente, claro, o sea, non se pode...
2: Ah, sí, sí, o a ledicia de xogar por xogar, nada máis.
4: Me ha encantado ver como se han dado cuenta na federación e os pais dos nenos, probablemente, que le están influindo moi negativamente aos rapaces ese seguimento que se está facendo, e que me imagino que o fútbol aínda será peor. O sea,
2: moitísimo peor, non?
0: Pero estamos conseguindo unha sociedade desquiciada.
4: Exactamente,
2: totalmente.
4: Por eso este procedimento de prueba e error. Parece que era bo controlar e ver cuánto se corrían, cuánto no sé qué, cuántas castas, cuántos
2: intentos. Es una sociedad de rendimiento directamente, ¿no?
4: Eso es.
2: Es el trabajo que suple a vida. Non
4: eso
2: es, Jaime. No es una actividad económica que fan os adultos, sino suple a vida. O trabajo es a vida. Y así no se llega a ningún lado.
5: O que importa el rendimiento, no el conocimiento, que sea un problema.
2: Claro,
3: pero más aquí estamos hablando de dos cosas diferentes. Una cosa es un entrenamiento para baloncesto, edades temperadas, que al final eso, pues... Sí, que ao final en nenos pequenos interese máis que se envolvan a motricidade para o deporte que aprendan técnica. Pero ao final no sistema educativo temos que dar un certificado ao final.

0: dicía, a educación secundaria obligatoria certifica que esa persoa que ten o título ten os coñecementos básicos. E non só iso, dentro do sistema educativo, a lei na ESO pídenos que temos que conseguir que eses rapaces teñan ese coñecemento mínimo. Por eso ahora se fala moitas veces de é que os hai que aprobar. Non é que os hai que aprobar, é conseguir que cheguen a certo nivel.
1: Sabemos que hai moitas falsidades.
0: Hai moitas falsidades, pero aí está a cuestión.
1: Non é certo que estamos facendo.
0: E despois, o que dicía Vicente do ensaio erro por ver o tema das tecnologías, é o que xa en PISA, eu creo que houve unha época na que empezaron a probar moitas cousas de tecnoloxía, evidentemente, hubo quen sacou moita pasta, nomeadamente, quen instalou as pizarras, quen
2: sí.
0: puxo os computadores para o Edisgal, todo iso, pero ao final foi unha digitalización que non foi real, porque moitas veces fui coller o libro de texto de sempre
3: e digitalizalo, basicamente.
4: Sí, claro, en vez de toda unha serie de recursos que podería haber, pero claro, o profesorado queixaba, se eu estive na guerra do Edisgal, si ou non, no centro do meu fillo, claro, por unha parte o profesorado, eses ordenador, esas computadoras tamén as podía utilizar para o alumnado con necesidades, etcétera, entón quitar o Edisgal claro. podía deixarte sin computador. Era unha cousa, unha tensión aí e tal. Logo estaban moitas familias que decían, "No, hai que volver ao libro clásico."
0: Claro.
4: Eu non teño tan claro si realmente o profesorado tivese tempo para incluso coñecementos, para todos esos recursos que poderían obter con esa digitalización, se podría ter feito outra cousa que basicamente coller un libro físico e poñer en PDF, que eso basicamente non é cambiar nada, ¿no?
0: Pero ten un problema que eso sí que xa o vin eu nos poucos anos que levo de profe, é que o ser formato digital permíteche certas comodidades como buscar a palabra.
4: Sí, sí, e copiar entón, e pegar.
0: A hora de facer exercicios, volvense máis moi servido de enxerocos. Deixas
1: de utilizar isto.
0: Claro, xa non só xa non só iso. Cambia completamente a búsqueda. Hasta o punto que non necesitas comprender o texto.
2: Sí.
0: E moitas veces, moitas tarefas diseñadas de comprensión...
5: E xa é unha clave.
0: Non son tarefas de comprensión real. Son de buscar palabras. De feito, hai un exercicio, oxalá outro xera, de Daniel Casani, que fai un texto con palabras inventadas e logo unhas preguntas de comprensión. E ainda que o texto non di nada, ti podes perfectamente respondelas.
2: Claro. Rellenar, claro.
0: Claro, porque ao final é buscar aquel verbo que é a palabra clave. É unha cousa que notei eu e nas minhas clases intento leválo por outro lado. Que redacten.
2: Sí.
0: Porque vías que, cando empezaban a facer comentarios de texto, xa falamos ao nivel de bacharelato, non eran capaces de concebir a redacción. E aquí é onde está fallando a tecnoloxía, aquí é onde estamos vendo que estamos tendo o erro. Que a tecnoloxía non está aportando nada beneficioso e ademais está restando.
4: Efectivamente.
0: Entón, aí sí que temos que mirar como xestionamos a tecnoloxía, que volta lle damos. Por eso digo, estes informes tipo PISA, igual non hai que tomarlos a pé da letra, nin ser o obxectivo, claro que levar o sistema educativo, por diversos motivos, pero ao final sí que nos están avisando de algo. Está ben que este tipo de avaliacións as fagan desde fora, sexa pois, unha COE
2: un instrumento,
0: ou sexa a propia xunta. Sí que está ben, é o que dicía, como información a nivel estatístico.
4: Claro, claro.
0: Pero non tolear porque a estatística ao final é o que contas dela.
4: Claro, pero ao final o que vemos é que a Consellería se move precisamente por estes temas, e non, por exemplo, porque o profesorado está dicindo... necesitamos recursos, necesitamos
0: claro,
4: esto, necesitamos lo outro, e as familias por a nosa conta dicindo, necesitamos que os alumnos estén atendidos deste xeito, deste xeito, necesitamos que os centros estean nun estado que permita que os necesitamos cadeiras e mesas que non sexan as que utilizábamos nos na XB, porque son exactamente, aí non houve ningún tipo de evolución, digamos, son exactamente as mesmas, pero en lugar de ser verdes, son marróns, me parece, algunhas. Pero vamos, siguen sendo as verdes, pero bueno, eu xa teño visto algunha marrón das que mandan nós, pero bueno, pero exactamente o mesmo.
6: Tires moi novo, a nos, me supoño que tamén nos tocou de madeira, sin máis, nin verdes, nin marrón.
4: Bueno, eu son
2: de madeira con a cousa para o tinte interno.
6: O furado para poñer o tinte.
4: Claro, claro, pero quero decir que, o sea, non hai ergonomía ninguna.
7: Eu penso que si, a punta de la liña.
5: nas cadeiras escolares hai estudio ergonómico e tal.
3: Pois, pues, amigo.
0: Pero ao final...
5: No, vamos, tampouco unha discusión para
3: por exemplo,
5: agora.
3: Por exemplo, non ten nada que ver coas, pero... coas cadeiras de 1000 euros que estaban collendo os funcionarios en San Caetano agora,
0: claro,
3: últimamente.
0: Pero ao final...
6: non te confundas, non son para os funcionarios.
3: Bueno, para os altos non mandos, os digamos. Vamos,
6: no. Serán para directores xerais...
3: Sí, corrixamos.
2: Para el piso noble.
6: Os funcionarios, e do FEI, por cuanto...
2: Sí.
6: Ten cadeiras normais. Como debe ser tamén,
0: Pero, ao final, este tipo de cuestións... Unha vez que este coberto, a temperatura as aulas, porque agora, por exemplo, estamos a 30 grados, nas aulas fai un calor terrible. Hoxe, última hora, 2 da tarde, aguantaron primeiro da ESO, creo que hoxe ganei unha medalla, eso pero bueno.
7: Isto é un fenómeno novo tamén, que quien este negando neste momento o cambio climático é que é estúpido, se nega a ver a realidade que está plantexando nas nosas casas, nos nosos centros educativos, nos nosos centros hospitaleiros e demais, diseños moi diferentes aos anos 60.
0: É
7: unha realidade.
0: Pero a cuestión é, o que iba, unha vez garantizada certa habitabilidade... Certa non, habitabilidade das aulas.
2: Normal.
0: Ao final, que as cadeiras sexan as mesmas durante anos é accesorio, estamos no mesmo. Sí, claro. Eu, cando empecé a traballar con pantallas digitais, unha vez os rapaces os treparan a pantalla digital e collín e fun unha pizarra normal e non pasou nada. A clase puido seguir desenvolvéndose. Ao final, pa nosa materia, o sea, pa calquera materia realmente o que necesitas é moi pouco. Moi pouco material. Que pasa? Para cambiar o sistema educativo, para mellorar as estadísticas, hai que facer plans a longo prazo, máis alá dos 4 anos.
1: Efectivamente.
2: Sí.
0: En cambio, comprar... Hai 300 centros en Galicia, dotalos de pantallas digitais, cartos na mesa. E xa está. E eso vese, ou agora, co informe PISA, saliu que íamos ter unha nova materia en secundaria, que é unha materia de lectura. Pum, e cartos na mesa. Pero estamos no mesmo... Esa materia, de onde van sair os profesores?
3: Efectivamente.
0: De onde vai sair o horario para dala? Que se vai dar nesa materia? Aí onde están os problemas? Que pasa? O titular luce. É unha medida que o curso que ven xa ves, xa ten meu fillo unha clase de lectura, xa vai mellorar PISA, xa tú está ben.
3: Que por outra banda, xa teñen esa, ou por lo menos na primaria xa tiñan esa clase de lectura, quero decir, non é unha cousa que sexa algo exactamente novo, pero
0: son cousas diferentes.
3: Xa, pero bueno, quero decir, a lectura facía.
0: Sí, o sea, o que vindo a noticia é que o que se leva facendo é isto de hora de ler, que un certo tempo,
3: sí.
0: Un certo tempo diario dedicase á lectura, de todas as materias. Agora, que van facer? Unha materia de lectura e comprensión lectora. E é un pouco contradictorio, porque para primaria din que a lectura transversal e a comprensión vai traballar en todas as materias, pero en primeiro e segundo de ESO xa vai necesitar unha materia específica. Xa ni siquiera valen as de lingua e literatura. Entón, ao final, son escaparate.
2: Pero é todo un pouco esquizofrénico, non?
3: Sí, porque claro, tal, un pouco antes disto tamén dixeron que para sexto de primaria iban meter un non sei que extraescolar aí que todavía que tampouco informaron de quen carallos iba a con perdón, a quen iba a darlle esa materia extraescolar nos centros en vez de meterla, se si realmente fai falla metela no horario escolar directamente, por exemplo, ou adiantala cando cheguen a sexto xa teñen eso resolto, digamos, ou por lo menos traballado, non sei. Sempre hai esta serie de cousas que quedan moi ben na prensa, na primeira páxina, a Consellería de Educación vai facer isto, outro, non sei que, pero, bueno, tamén hai que decir que levamos todo verán, que eu, como digo sempre, as ampas non temos vacacións. Este verán foi bastante movido porque había obras no IE Sofía Casanova, no CEIP Gándara, o CEIP de Esteiro estaba agardando por ter un ascensor que necesita un rapaz que pasaba a primaria. Entón, bueno, a min tocou...
2: Tuveche des tarefa, non?
3: Tivemos tarefa, porque ademais hai que facer tarefa, o que chamo tarefa invisível, que contactar con este, contactar todo, meter presión por aquí, meter presión por alá, un traballo interesante, pero que non é visível, non? Bueno, quero decir, pero mentras tanto, a Consellería de Educación estaba dicindo que isto, 900 profesores para secundaria, que isto éramos a leche inverso, non sei que, pode pasar dunha semana a outra e cambiar totalmente... sin contradicción ninguna, as contradiccións son miñas, pero a Consellería de Educación nunca se contradí. Logo, bota culpa ao profesorado, bota culpa ás familias. As familias teñen que poner a súa parte. Bueno, pois vamos a ver como facemos para que esta sociedade non empurre a xente a estar traballando todo o día e cando remata a formarse para seguir traballando, por exemplo, que é o que, se fai normalmente, non? Entón, haberá que pararse entre todos e decir que tipo de sociedade queremos, que vamos a facer cos nosos fillos, porque o problema non é que haxa pais que non educan ben os seus fillos, etc., etc. Temos un problema social, que non sabemos convivir, que xa non somos capaces de ter unha... De vivir en comunidade, estamos todos afastados un dos outros, etc., etc., e igual habría que intervir nese tipo de cousas, non?
2: Bueno, parece que as claves as temos, non? É dicir, a solución parece que a temos, non? Non credes?
6: Eu quería comentar unha
0: cousa.
6: Eu
0: creo que temos problemas.
6: Quería comentar unha cousa desde... Que xa, sí, desde o principio. Sí. Que, a ver, o que falábamos da falta de formación que leva... A falta de formación que leva a falta de espírito crítico, e a falta de espírito crítico leva ao triunfo das mensaxes de odio, as mensaxes dos, por exemplo, como da falta de... Bueno, como que non hai cambio climático, cousas dese tipo. Como non ten criterio propio para saber discernir se si é iso realidade ou non, e a falta de espírito... O triunfo de mensaxes de odio leva ao final a cousas como o correo esta noite na Cruz Vermella. Que encheron, sí, de pintadas.
2: Sí.
3: Outra vez.
6: É máis. E eu, cando leo as noticias no xornal, me gusta ler os comentarios. Son peores os comentarios aínda que as pintadas.
3: Bueno, pero por eso, non sei se lecheres algunha vez algún comentario das movilizacións de Ferrol con Palestina,
6: sí, sí,
3: pero eso é criminal xa directamente.
6: Xa, non. A ver, son... Non, pero eso é consecuencia de todo isto, non? Non hai espírito crítico e triunfa calquer tipo de mensaxe. Triunfa o machaque permanente á televisión e salen todos os rapaces a celebrar a selección de fútbol que, pues, que probablemente a maior parte deles nin sigan o fútbol, e se estresen sin cuidado. Pero como hai que facer festa, hai que facer festa, non? Porque sí, porque ganó la roja.
2: Bueno, pues vale. E a nivel mundial, nestes momentos hai máis de 520 millóns de nenos que están vivindo unha situación de conflicto. Co cual, pues bueno, esos nenos xa non é o problema da pantalla digital ou non, é que
3: vivir, cando vivir é.
6: E moitos máis que van ser as máquinas que van levar a esos a outros novos nenos a vivir nesa situación de conflicto.
7: Sempre
6: fas que leven as armas.
7: Sempre fas o mesmo, que me sacas temas moi interesantes ao final e se prolonga o programa indebidamente, pero xa que o has dito, que penso que tiene que quedar claro para min polo menos, ¿no? De que uno de los grandes problemas que temos neste momento en Galicia é a falta de unos medios de comunicación responsables e críticos. Se escribe al dictado de las administraciones públicas. Las notas de prensa que mandan las consellerías salen tal cual en la prensa. No tenemos buenos articulistas, no tenemos buenos periodistas, o si son buenos lo tienen que ocultar, porque si dicen la verdad y exponen su criterio, les votan a la rúa. Entón, é moi distinto leer certos medios que outros medios. E, desgraciadamente, aquí en Ferrol, neste momento, non estamos pasando a mellor época neste senso. E é unha pena, porque se solamente tes palmeiros das administracións públicas que de outra que tenga a súa explicación, no senso que os medios están pasando unha situación económica gravísima, e os que os están mantindo é precisamente as administracións públicas, e a cambio piden fidelidade extrema, de tal maneira que ti non escoitas absolutamente nada crítico, ninguna emisora de radio, ninguna prensa, digamos, de amplia difusión. É dicir, que fan falta moitas radios filispín, de tal maneira que a xente poda estar escuitando agora unha visión diferente dos temas e das causas e das solucións. E non soy tan optimista como ti, Chelo, pero con isto acabo.
2: No, o que acaba de facer o señor Trump de prohibir unha serie de televisións, vamos...
8: Claro, sí, sí, pasa, sí. No entras,
2: sí, sí, sí.
9: Vamos a ver un tema que a mellor ten que vir para outro... Pero xa... o día 2 de outubro veñen Javi Ruiz e Eric Ruiz a Coruña, ao muelle de Coruña, vamos, un dos muelles e tal ali, que o traen unha empresa destes de eventos e tal e tuixo. Este é unha xente, son youtubers, influencers, que... influencers teñen máis de 6 millóns de seguidores e tal, e estes se dedican a dende moi menos, se os pais os promocionaron e tal, son multimillonarios, xa, son tal, pasaron de unha casa a unha casa pois no sur con piscina. Bueno, agora neste momento xa son xente moza, de 18 anos ou 20 anos ou que fora. Bueno, pois esta xente o que se dedica, ah, le comprei unas zapatillas a mi hermano por 300 euros e tal, son unhas buenas zapatillas, non sei que, ou le comprei a mi hermano, non sei que tal, son tonterías que si dices, joder, como poden ser 6 millóns de adolescentes que sigan estas parvadas. Esta cousa que non ten ningún sentido, ademais, e tal, é totalmente puro como se di, consumismo e tal, ¿no? Consumismo é a tontería feita en persona, ¿no? Entonces, te imagínate, pues bueno, pues estes influencers non veñen a Coruña, Bilbao, non sei que e tal, e como eles hai outros tantos.
2: Sí.
9: Son rapaces novos e tal, pues aí está unha parte importante da xuventude. Aí está detrás destos,
2: Bueno, compañeiros, moitísimas gracias, o mellor vos volvemos a chamar,
3: Ay, a mí cando queirades,
2: esas tiven onte con... Porque quedaron moitas cousas. Sí, con ti repites, César,
3: si querés, métome aquí e sacadesme cando queirades.
2: Te damos de comer.
7: No, temos unha dúda de si o programa quedou ben grabado ou non. Entón, o que vamos a facer ahora con calma, velo, non quedou ben, pois pues, xa falaremos,
3: sin problema.
2: Bueno, teñemos, además, moitísimas máis cousas que contar, pero de todas formas, moitas grazas por estar aquí, por dedicarnos este tempo, porque expoñerse na radio, expoñerse opinando, é moi importante. Por todo o que decía, vai un momentinho, o compañero Vicente, o sea que moitas grazas. Vamos a despedir con o noso tema de despedida, compañeros.

0: Foi o Faladoiro.
1: A vindeira semana, máis conversa, máis debate.
0: Un programa do colectivo O País
1: na Filispín.
0: A radio de aquí.

0: Bueno, buenas tardes. Estamos aquí en Radio Filispín, a tu radio comunitaria de la Terra de Trasancos. Como siempre, bueno, cuando estamos en momento de meninas, pues acudimos aquí a radio para tener alguna charla con alguna de las personas que participan en las meninas. Y bueno, llevamos varios programas dedicados a arte. Este, claro, ¿cómo no íbamos a hacer programa cuando arte está aquí, en nuestro barrio? Y además, así me da tiempo un poquillo para que se vayan incorporando las focas que van llegando poquillo a poco. Y bueno, podamos hablar de cosas que pasaron en estos días, de cosas que pasaron aquí en Ferrol. Por ejemplo, una, digamos, concentración o anticoncentración que pasó o domingo pasado. Bueno, se lle facía, por un lado, se lle facía un homenaje a una persona, pero otras personas pensaban que, bueno, que era una persona cando menos polémica. Entonces, vamos a escoitar un pouquiño deste personaxe.
1: Que pasa cando un héroe local agocha un segredo moi, moi escuro? Hoxe imos meterlle o dente a unha desas historias que teñen dúas caras, a de Ramón Pla, o famoso marqués de Amboaje. Para uns, un benefactor, para outros, algo moi distinto. E aquí está o dilema, ben claro. Por un lado, a imaxe pública do gran protector de Ferrol. E por outro, un papel coma este, unha póliza que lle pon prezo á vida dun ser humano escravizado. E o nexo de unión entre as dúas imaxes é o mesmo home. A pregunta é, como pode ser? Pois para entendelo, hai que facer o que se fai sempre nestes casos, seguir o rastro do diñeiro.
2: Ben, para empezar, imos ver a historia oficial, a que se contou sempre. Esa imaxe pública construída con moito, moito cuidado que nos presenta a Ramón Pla como ilustre marqués de Amboaxe. Un home de éxito e xenerosidade. E claro, en Ferrol, a súa cidade, o primeiro que atopamos é este estatua impoñante. Aquí lembranno como o gran benefactor. A historia é a do soño americano, pero a galega, un emigrante que fai fortuna e volve para axudar na casa. A historia perfecta, non si? Casi demasiado perfecta. E ollo, que non é unha invención. Os seus defensores falan del así. Din que a súa filantropía era de verdade, e que os rumores que o relacionan coa escravitude son, segundo eles, unha lenda negra infundada e inxusta. E esta versión pois aguantou, e moito, máis de un século, nin máis nin menos.
3: Pero sempre hai un pero, verdade? Esa fachada tan perfecta empeza a ter fendas cando facemos a pregunta máis básica de todas, a máis sinxela: de onde saiu tanta pasta?
4: A ver, a versión corta é que empeza de empregado nunha cerraxaría e acaba sendo un dos tipos máis ricos de España. Pero, un momento, de vender parafusos a ser millonario, hai un salto aí que non cadra, non si? É como se faltase o capítulo máis importante do libro.
5: E aquí está o miolo da cuestión. Como se amasa semellante dineral en apenas 20 anos? E que incrible. O curioso é que os seus biógrafos adoitan pasar por riba deses anos en Cuba como se non fose nada. E aí, xusto aí, é onde está a clave de todo.
4: Pois ben, imos deixar de lado as lendas e imos o que importa, os papéis. Imos seguir o rastro do diñeiro, documento a documento, para ver que atopamos.
3: É que o desta cronoloxía é de vertixe, de verdade. Chega a Habana en 1840 e, zas, un ano despois xa é o propietario dun barracón de escravos, 3 anos máis tarde dunha plantación, e a partir de aí o seu poder económico dispárase. Empresas de gas, aseguradoras, chega a ser o segundo accionista máis importante do Banco de España e, de remate, o título de marqués, unha carreira fulgurante.
5: Pero, que era exactamente un barracón? Non imaginemos un almacén calquera. Non, non. Falamos dun sitio onde se encerraban e se vendían persoas. Un mercado de seres humanos. Así de cru. E os papéis din que él, Ramón Pla, era dono dun a medias co negreiro Xaime Font.
3: E non era só cousa de comprar e vender, non. Tamén era propietario. Aquí temos a declaración do seu propio encarregado, do seu capataz, admitindo que Pla tiña, polo menos, 9 homes escravizados ao seu servizo.
5: Isto non é unha interpretación, é un testemunho directo e irrefutable. E volvemos a aquel papel do principio, a póliza de seguros. Resulta que Pla era o peixe gordo de varias aseguradoras, como La Positiva, e a que se dedicaban, pois, a asegurar mercadorías humanas. Sí, sí, como se escoita. Aseguraban tanto a africanos esclavizados como a traballadores chineses, os culís, que eran traficados en condiciones de semiesclavitude. O negocio era redondo, e a súa fortuna medraba directamente coa trata.
6: Pero a cousa non acaba aquí. Non pensemos que Ramón Pla era unha excepción, un lobo solitario. Ni moito menos. As probas apuntan a que todo isto era un negocio familiar en toda regra.
4: A repartición de tarefas parece bastante clara, non? Ramón era a cara pública, o das finanzas, o que movía os fíos desde Madrid, mentras o seu irmán José estaba en Cuba, meollo, metido ata o fondo no tráfico de persoas. E aínda que moitos tentaron vender as súas historias por separado, os feitos dinos outra cousa, que traballaban man a man, un auténtico clan.
7: E para mostra, un botón. Velaquí un documento do goberno británico. Sen rodeos, fala dun barco negreiro, o peruana, que chega a Cuba con, atención, 400 persoas a bordo. E a quen vai dirixida a mercadoría? A don José Pla. Máis claro, imposible.
4: E se rascamos un pouco máis, vemos que a cousa vende atrás. O pai deles, Francisco Félix Pla, xa aparecía nos papéis da época como alguén que se dedicaba ao comercio de negros. Imos, que isto era un negocio familiar de toda a vida, que pasaba de pais a fillos.
7: Chegados a este punto, a pregunta é obvia. Con todo isto, como é que acabou cunha estatua e fama de santo? Pois a resposta é que non inventou nada. Simplemente seguiu o manual de instruccións da época, un método moi probado para lavar cartos e imaxes.
5: E ese manual tiña un nome, o dos Condes do Barracón. Soaba así, con ese alcume, era o camiño de todos estes novos ricos. Facíanse de ouro coa esclavitude, volvían á península, mercaban un título de nobreza e despois a facer obras de caridade. A mellor forma de que a xente esquecese de onde viñera o diñeiro.
6: E que ninguén pense que Pla estaba soñisto. Para nada. Formaba parte dun club moi selecto e moi infame. Nomes como Antonio López, o Marqués de Comillas ou Xulián Zulueta soan a día de hoxe. Todos seguiron no mesmo patrón. Usaron o diñeiro da escravituda para comprar un sitio na alta sociedade e, de paso, reconfigurar a elite económica de España.
4: E o resultado, vémolo aínda hoxe. Todos eses institutos, universidades, pazos, moitas desas grandes obras filantrópicas que aínda están en pé, levantáronse con cartos da escravitude. Unha contradición enorme. Edificios para o progreso construídos sobre o sufrimento de milleiros de persoas.
2: E todo isto non é só unha clase de historia. Non, non, tráenos de cabeza o presente, porque este pasado non está enterrado, para nada. De feito, está máis vivo que nunca e segue a xerar moitísima polémica.
5: E para mostra, o que pasa en Ferrol. Cada ano, sen falta, o Concello vai e faille unha ofrenda floral á estatua do Marqués, unha homenaxe oficial. Claro, despois de ver todo o que vimos, este acto, pois, como mínimo, dá que pensar, non?
2: É que isto non é algo que pensemos só agora. Xa naquel tempo, había xente que o vía clarísimo. O escritor cubano Cirilo Villaverde deixou no escrito con esta frase que é demoledora e resume a perfección o dilema que temos diante.
4: Así que rematamos con esa mesma pregunta no aire. Sabendo o que sabemos, a quen se lle rende homenaxe cada 31 de agosto? O filántropo que axudou a súa cidade ou ao negreiro que construiu a súa fortuna sobre a explotación humana? Quizáis non haxa unha resposta fácil, pero o que está claro é que o debate hai que telo. E máis, é urxente.
0: Que historia, non? Por eso nos parecía importante que se escoitase. Que despois cada un saca a súa opinión, pero bueno, importante ter datos. Benvidas, Carmen, benvida, Alexandra.
8: Boa tarde.
0: Boa tarde. Bueno, acerca de vos un pouquiño así, o micro, porque senón despois se escoita moi longe. Dúas autoras de meninas, de futuras meninas, bueno, unha xa está a medias, non, Alexandra?
8: Pues, sí, acabamos de terminar o marcaje. Sí. Ahora estamos levantando un pouco os colores para presentarme un pouco al radio. Eu sou Alexandra e sou o team de Ayudantes de Sfir,
0: Sí.
8: Y ahora estamos probando una medina que es de 2017-18, algo así, que era esta que de centro cívico que está quitando la máscara, así que estamos haciendo un nuevo mural, un poco renovándolo, que está muy... es un reto. Es
0: sí,
8: un reto
0: para sí, sí, sí. Sí, sí que un reto por varios motivos, porque fue necesario acondicionar a paredes, ¿no?
8: Claro,
0: porque eso...
8: Acondicionar bien la pared, sí. Porque para que un mural dure mucho tiempo, pues la pintura también tiene que agarrar bien, tiene que haber calidad y tiene que haber, antes de eso, una buena preparación.
0: Uh-huh.
8: Sí.
0: Elevades en eso, ya aquí desde o martes, ¿no? Miércoles o...
8: Estamos aquí desde
0: martes
8: por la tarde. Sí,
0: sí, sí.
8: Por la noche empezamos un poco a fondear la pared y para ir avanzando ya lo antes posible. Sí,
0: sí. Sí. Bueno, ya si se pasa por allí se ve, ya se ven muchas cosas. Ya se va a ver muy todo lo que vaya a ser, ¿no? Bueno, eso es bonito das meninas, de participar na ver o proceso creativo do cuadro, ¿no? Carmen, buenas tardes.
9: Buenas tardes.
0: Creo que es la tercera, ¿no? La tercera vez que estás aquí con nos. Bueno, decir que Carmen Martín, a directora da Escola de Arte, ¿no?
9: Mm-hmm.
0: Y nosotros a conocemos por distintos motivos, ¿verdad, Sonia?
8: Sí.
0: Bueno, que no te había saludado, Sonia.
9: Que hoy estás muy mal educada, ¿eh?
0: Muy mal educada, sí. Normalmente son bastante mal educadas.
9: No, pensar... no. Eso nada.
0: Pero bueno. Carmen, no teu caso, ¿en qué condicións estamos? Eu vin parte do traballo que vas a facer, pero vin os apuntes, digamos.
10: Sí, ¿no? Sí. Eu teño todo o traballo feito na miña cabeza.
0: Bueno,
10: en papel, en lienzo.
0: Bueno, más que en papel.
10: Sí,
0: o sea,
10: lienzo,
0: en
10: tal. Pero, bueno, de momento ainda non pude comezar.
0: Por que? Cal é o problema? Problemas técnicos?
10: Pois
0: bueno,
10: é que non hai...
0: Bueno, máis que
10: sí,
0: técnicos.
10: Sí, sí, sí. Non hai andamio, non hai grúa para a parede. En principio... o problema parece ser que a parede é moito máis grande do que tiñan pensado.
0: Uh-huh.
10: E claro, pois estou así, pero bueno, eu non me rindo, eu quero pintar, xa está.
0: Sobre
10: vou pintar,
0: todo,
10: levo tres meses traballando no.
0: Sí, sobre todo porque
10: tema.
0: Tens moito traballo
10: sí,
0: feito, xa.
10: Sí, ademais é que está, hai moita xente implicada.
0: Sí.
10: Porque isto é na parede que está dentro da residencia mi casa,
0: uh-huh,
10: na Rúa Coruña.
0: Casi bueno, enfrente do teu estudio.
10: Sí, sí, sí. Bueno, claro,
0: bueno,
10: a
0: no, a diferencia de Alessandra, é dicir, tú non necesitas hotel.
10: No, no, no, no, porque teño a casa enfrente.
0: Son todo ventas, ¿no?
10: Sí, sí, sí. Si queredes vir, estades convidados.
0: Sí, é un lugar moi bonito, sabes, Alessandra? É un lugar que entras á Escola de Arte de Carmen. Entras e te quedas... Bueno, xa te levaré. Xa te
10: sí,
0: levaré.
10: Claro.
0: Sí.
10: Sí. Pues sí.
0: Mira, entras e ten unos sofás e un lugar... bueno, e unos personajes por adentro.
10: E un personaje con orejas, ¿eh?
0: Sí, un personaje con orejas, sí. Que te ven a saludar. Se arrastra polo chan e te ven a saludar e te reconoce. Porque é moi curioso ese personaje, ¿no?
10: Sí.
0: É moi curioso porque eu creo que solo sale si escoita voces conocidas,
10: sí.
0: Si non está escondido.
10: É certo, sí, sí, que a Chelo xa coñece.
0: Sí,
10: que
0: sí,
10: temos un coello que sí, se chama Tiziano.
0: Sí,
10: él
0: sí,
10: anda sempre por aí.
0: Sí, sí.
10: Sí, tens que vir. Bueno, tens que vir.
0: Sí, sí.
10: Sí, moi lindo. Claro, sí. Moi simpático.
0: Bueno, un pouco para empezar a falar...
11: Unha cousa para Carmen. Non te asustes, ¿eh? O de antes de maleducada era retranca galega.
10: Ah, sí, sí, sí, sí.
11: O sea, non,
10: nada,
11: non te
10: nada.
11: Asustes que quedaches con unha cariña así como
10: no,
11: que... No,
10: que
11: no, levámonos moi ben,
10: yo
11: eh.
10: Sé.
0: Vamos a escoitar, claro que sí. Vamos a escoitar un tema de Lucía Pérez, que de alguna forma, bueno, yo lo quiero dedicar, porque é un tema que das gracias, non? Eu creo que principalmente Ferrol vos ten que dar as gracias aos artistas que pides aquí estes días. Porque é un esforzo, máis o meu punto de vista, doble. Primeiro, pensar. Despois, ejecutar. Polo medio, expoñerse a todo isto. Expoñerse a crítica. Superar as dificultades, como nos acababa de decir, dos problemas técnicos, de que non chegan as grúas, non chegan os andamios. Entonces, son todo, bueno, é superar moitas cousas. É superar moitas cousas. E además así se vai acomodando tamén outra fuca que está chegando.

0: E a 1:41 minutos.
1: En Mandiá e Marmacón.

0: Colectivo Opai. Opai. ¿Quién somos?
1: O Colectivo Opai, Ondas para Activación de Información Independente, é unha asociación cultural da comarca de Ferrol que pretende activar, dinamizar e comunicar as luitas sociais e culturais da comarca, servíndose para isto de diferentes instrumentos, como son a realización de actividades e intercambio de información con colectivos irmáns. A actividade principal que actúa de elemento aglutinante é a Radio Libre e Comunitaria, Radio Filispín. Este instrumento de comunicación pretende ser útil ás persoas, colectivos, redes sociais e culturais da comarca sen espazo nos medios de comunicación convencionais ou que están sendo silenciados polos mesmos. No colectivo PAI Radio Filispín asumimos o compromiso de pôr os nosos medios á súa disposición.
0: Isto somos. Colectivo PAI.

0: Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: E a 1:54.
2: En San Xoán e Bertón.